0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od

0: 97 dolara za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.

0: građevine.
1: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
2: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Sport. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
2: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti.

0: obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
1: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Sport. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Najmanje 5 ljudi je ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjepar i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti vjeruju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu.
1: Vijesti.
0: Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom, nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da su mu obje strane uoči novih pregovora obećale deeskalaciju u Libanonu. Iranska agencija Tasnim ranije je javila da je Iran potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava, a Trump kaže da o prekidu pregovora nije čuo ništa, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Za to vrijeme analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 na barel. U Hrvatskoj prema odluci vlade od sutra benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi.
1: Vijesti.
0: Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Premijer Andrej Plenković kaže da o inicijativi koalicijskog partnera još nije obaviješten. Uz opasku na

0: Najavljuje je da razgovori slijede sutra, a sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
1: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stilu.
2: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona i naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine, mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Navečer će se pojačati. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila Marijana Mišura.
4: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Uz Vedrana.
2: Uz mene.
1: Da.
2: I je i naš Krunoslav Inhof. 6 sati i 8 minuta. Dobro jutro i dobrodošlica. Evo, to mogu poručiti ovim radijskim glasom.
1: Da, radijski, malo onako promukli i dublji nego što je to inače.
2: Tako to ide kad voziš bicikl, bos, jedeš sladoled i pjevaš u isto vrijeme i onda...
1: Ili kad imaš dječačića koji ide u vrtić pa malo donese nešto iz vrtića.
2: Ne mogu ga baš skroz optužiti, ali možda nije ni daleko i to od istine.
1: Da. Uglavnom, eto, još jedno jutro sa Vedranom i Krunom. Nemamo još nekakav džingl, ali... Ako ostanemo zajedno, do jeseni ćemo smisliti nešto.
2: Srećom da nemamo.
1: Da, dobro.
2: Prezvučilo.
1: Uz nas tu su još naš Karlo Poljak kao tonski realizator.
2: Da, i Vanja Hrvoje Dražić, evo Karlo je uvijek isto fantastično raspoložen u ovim ranojutarnjim satima, dobrano se naspavao i drago nam je da je tako. Nadam se da ste vi uspjeli se naspavati, temperature su bile primjerene za dobar san, naravno nešto isto tako kasnije ćemo o vremenu, onome što nas čeka, da je nekako prohladno. Je.
1: Pa je, ali onako u odnosu na prošli petak kada smo pričali o prohladnom vremenu i 10 stupnjeva, mislim da je onak za koji stupanj ipak toplije.
2: O tome za otprilike 10 minuta. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.

0: Osjećaš li se ti dobro kad je vrijeme na tvojoj strani i je li zapravo jutros vrijeme na tvojoj strani po tvom?
1: Danas, evo jutros, moram reći, po meni idealno vrijeme. Jutra 15, dnevna 25. Potpisujem da tako bude cijele godine.
0: Idealno jutro za okrenuti se na drugu stranu.
1: A noću nek pada kiša kako bi ipak namočilo zemlju, jer potrebna nam je naravno i kiša nešto.
0: Pretežno sunčano za danas, poslije podne ponegdje uz umjereno na oblaku. Puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer će okrenuti na jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna 24 do 26. Very correct.
1: Je, evo jutro su u 6 sati, u Osijeku izmjereno 14,3 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 96%, tlak 1000 i pa možemo zaokružiti na 15 hektopaskala, zapadni vjetar 3 metra u sekundi, osjet ugode svježe, a temperature zraka slične su i u ostatku Slavonije i Baranje. Najhladnije je Nova Gradiška 11, Bilogora 12, Daruvar, Kutjevo, Slavonski Brod 13, Osijek, rekli smo već 14, i Županja, Vukovar 15 celzijevih stupnjeva.
0: Biometeorološke prilike će nakratko biti malo povoljnije u odnosu na ranije na prethodne dane. Ujutro će biti svježije uz moguću maglu u unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Više sunčanog vremena danju može mnoge motivirati i podržavati radnu koncentraciju. Evo vidiš.
1: Šteta što ne radimo kasnije, poslije podne. Bili bi još koncentriraniji.
0: Svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno tekućine.
1: Ja sam bacio još oko na prognozu vremena za predstojeće nam dane. Srijeda nije baš idealna. Možemo reći da će više nalikovati jučerašnjem danu, iako će biti toplo. Temperatura jutarnja 16, dnevna 23, ali uz dosta kiše predviđa se 20 litara po četvrnom metru, a u četvrtak ponovno razvedravanje i vrijeme onako kako bi trebalo biti danas.
0: Cik cak, znači u sljedećim danima. Evo, to su vremenske prilike za danas, vremenske prilike koje nas očekuju, a u našem eteru riječ, to jest takto, već je preuzeti George Harrison.

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

0: Osijek Info.
1: Danas je 17. memorial Darka Paurića tamburaški koncert kojim se sjećamo našeg legendarnog glazbenog urednika. Ove će godine koncert održati Šima Jovanovac koji će ujedno još jednom proslaviti 60 godina uspješne glazbeničke karijere. Na koncertu će ga pratiti i prijatelje vrhunski glazbenici naše tamburaške glazbene scene Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Jan Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci. Početak je u 19:30 u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku uz izravan prijenos u našem programu. Tradicionalni dan polja strnih žitarica organizaciji BC Instituta Zagreb i u suradnji sa OPG-om Tomislav Leko održat će se danas u Čepinu. Stručni je skup namijenjen poljoprivrednim proizvođačima i poslovnim partnerima s ciljem predstavljanja proizvodnih rezultata i bogatog sortimenta BC Instituta na domaćim poljima. Okupljanje je u 10:30. Ekonomski fakultet u Osijeku domaćin je konferencije od prijenosa do rasta poslovanja. Središnje su teme skupa prijenos poslovanja te izazovi izvor financiranja rasta i razvoja. Početak je u 10:00. Velika gostujuća izložba Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt pod nazivom Vidi umjetnost, umjetnost promjene svečano će se otvoriti u paviljonu 2 Gradskog muzeja Vukovar. Podstav će predstaviti publici više od 100 odabranih remek dijela iz gotovo svih zbirki muzeja za umjetnost i obrt, donoseći jedinstven presjek umjetničke baštine u Vukovarski muzej. Predstavljanje knjige Daniele Ban, Svijet nije tvornica snova, organizirano povodom Svjetskog dana poremećaja prehrane, održat će se u knjižnici Centra za kulturu Čepin večeras u 18:00. 11. sjednica koordinacijskog vijeća urbanog područja Vukovar i općina Tovarnik, Tompojevci, Lovas i Bogdanovci, na kojoj će biti uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za kapitalne projekte, održat će se danas u Vukovaru. Sjednica je u 10:15. A u Osijeku ovim trenucima mjerimo 14 stupnjeva, relativna vlažnost je 96%, tlak zraka 1015 hektopaskale, puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
0: Osijek Info.
2: Mi sviramo za dobro jutro.

0: servisne informacije.
1: U kojima donosimo obavijest HEP-a jer će zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas bez struje ostati sljedeće ulice u Osijeku. Našička od 2 do 46 i od 1 do 33, zatim Našičko naselje od broja 2 do 16 i od 1 do 15, broj 45, zatim Podgoračka od 20 do 40 i od 17 do 37, Rajznerova 149 B do 179, sve to u vremenu od 8 do čak 15 sati. Od 8.30 do 11 sati bez struje će biti Dunavska broj 44 i od 35 do 43, zatim Krbavska od 2 do 8, Vrbaska od 4 do 18 i od 3 do 17. U Tenji struje neće biti od 8.30 do 13.30, u ulici Tome Matića od 29 do 45, Zagrebačkoj od 2A do 20 i na broju 25. U Višnjevcu bez struje ostaju ulica Kneza Višeslava od broja 2 do 18 i od 1 do 17, Kneza Trpimira od 2 do 18 i od 1 do 19 u vremenu od 11 do 14 sati. U Beketincima od 10 do 12 bez struje će biti ulica Matije Gupsa broj 1, Čepinska ulica broj 60, zatim od 124 do 172 i od 129 do 181. Od 12.30 do 13 sati u Čokadincima struje neće biti u Osječkoj ulici od broja 2 do 104 i od broja 1 do 109 te broj 131.
0: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: U 6 sati 44 minute započinjemo sa novim izdanjem radijskog kalendara. Drugi lipanj i kruno povratak u...
2: U 1740. kada je u Parizu rođen najozloglašeniji pisac svih vremena, Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Po zatvorima je proveo gotovo 30 godina. Imao bi sasvim nezanimljiv životopis da nije volio raskalašen život i pisanje, jer umješan u brojne ljubavne afere i seksualne orgije, de Sade je optuživan za protuprirodni blud, oskrmljivanje crkvenih svetinja, sumnjičen je za ubojstvo i pokušaj trovanja, zbog čega je desetak puta zatvaran u Francuskoj i Italiji te je jedva izbjegao giljotinu. Tijekom dugotrajnih tamnovanja de Sade neumorno piše, pa u zatvorima nastaju njegova poznata djela kojima je na sebe navukao bijes odličnika svog vremena i zbog kojih je ponovno zatvaran. Marquis de Sade umro je prezren. Njegova se obitelj toliko sramila da mu na grob nije stavila ime. Ono je ipak sačuvano u njegovom književnom dijelu i u pojmu sadizam, koji označuje uživanje u nanošenju boli i zlostavljanju.
1: U 1896. talijanski inženjer Giulielmo Marconi dobio je patent za primjenu elektromagnetskih valova prilikom emitiranja, odnosno otkrića radija.
2: 2. lipnja 1904. u Temišvaru, današnjoj Rumunjskoj, rođen je peterostruki olimpijski pobjednik u plivanju, vlasnik 67 svjetskih rekorda i proslavljeni američki glumac Johnny Weissmuller. Glumio je Tarzana od 1932. do 1948.
1: 1953. u Westminster Abbey u Londonu okrunjena je 27-godišnja kraljica Ujedinjenog kraljevstva Elizabeta II. Ta je krunidba prvi put prikazana u izravnom prijenosu na televiziji. Najdugovječniji britanski monarh, kraljica Elizabeta II, vladala je 70 godina i 214 dana do svoje smrti 8. rujna 2022.
2: Preskačemo 1960. jer vratit ćemo joj se na kraju. Idemo u 1997. gdje je na današnji dan u Belom Manastiru u nazočnosti predsjednika Franje Tuđmana prvi put na okupu bili predstavnici svih dijelova cjelovite Osječko-baranjske županije. Iako je županija rođena još 1993. kao cjelina je počela živjeti tek od 97. nakon mirne reintegracije, pa je 2. lipnja proglašen danom Osječko-baranjske županije kao simbol konačnog spajanja svih njezinih dijelova.
1: E sad može 1960. Za kraj, u Londonu je te godine rođen Tony Hadley, pjevač skupine Spandau Ballet.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo. DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera, te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu u Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija, te poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Ivana Šubić.
3: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
4: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
3: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
3: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partner.

0: Dare, tu imam ozbiljne rezerve na stil.
1: Poručio je premijer.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
3: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
4: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Od sutra nove niže cijene goriva.
5: Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.
2: Nakon pojeftinjenja goriva, hoće li usporiti rast cijena hrane? Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? Analizirat ćemo to u mreži Prvog.
5: Gosti emisije bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
6: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
7: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
6: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
7: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
6: Za to vrijeme Iran uz zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
5: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Za sada nema izvješća o šteti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
8: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Inquest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojeće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka, koja je novi vlasnik Pika Vrbovec javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi, želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat i član uprave Vanja Vlak.
9: Ovo izdanje je cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, i M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
10: Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura, sredstva će biti korištena za razvoj naših postojećih kompanija i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca. PIK Vrbovac predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji.
5: HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor o obnovi pruge Hum-Lug-Gornja Stubica. Radove će izvesti tvrtka Pružne građevine, a posao je vrijedan 13 milijuna eura bez PDV-a. Projekt se financira kreditom Europske investicijske banke koji je osigurala Vlada, a sklapanju ugovora u njezino ime nazočit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: A nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
11: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
2: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova cjelovite županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na proslavi će biti premijer Plenković sa 6 ministara. Županica Nataša Tramišak.
12: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
2: Vrhunac proslave 83. rođendana Radija Osijek bit će još jednom memorijal Darka Paurića, kojim se najstarija radijska postaja u istočnoj Hrvatskoj sjeća svojeg legendarnog glazbenog urednika. Detalje donosi Vlatko Franjin.
13: U spomen na svog prerano preminulog glazbenog urednika u koncertnoj dvorani Franje Krežme održat će se 17. memorijal Darka Paurića. Tako će svoj 83. rođendan Radio Osijek i ove godine proslaviti onime po čemu je više od 80 ljeća i najprepoznatljiviji, tamburaškom glazbom.
14: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva njegove štiti tamburašku glazbu, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je koljevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga.
13: Poručuje glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić. Glavna zvijezda ovog slavljeničkog tamburaškog spektakla bit će Šima Jovanovac, čiji se prvo profesionalni odnos s Darkom Paurićem s godinama bliske suradnje pretvorio u pravi prijateljski.
15: Volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima, živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.
13: Rođendansko slavlje Radio Osijeka, treće nacionalne radio stanice u hrvatskom eteru, posjeća na početak lipnja daleke 1943. godine, kada je počelo redovito emitiranje koje traje i danas. Danas proizvodi 18 sati programa na dan koje kreira 30 ljudi, a kroz više od 8 desetljeća djelovanja čuva tradiciju, objektivno i pouzdano informira o sadašnjosti te otvara nove vizure budućnosti.
5: U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu večeras će početi 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja. Prije odjave najavljujemo emisiju Izaberi zdravlje u kojoj ćemo govoriti o zdravlju srca i multiploj sklerozi. Počinje nakon vijesti u 8, urednica je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
5: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
5: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
5: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom. Najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Karlo Plazina.
16: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ivan Ribarić.
17: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na riječku Rujevicu danas stiže Belgija, protiv koje će izbornik Zlatko Dalić isprobavati taktičke zamisli za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
18: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki i oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako biti rezultat.
17: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
16: Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju, stoga igrač aktualnog prvaka Zadra Marko Ramljak kaže:
19: mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni i dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
16: Igrač Cibone Marijan Čakarun očekuje:
20: ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
16: Utakmica na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
0: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježi je od jučerašnjeg uz temperaturu zraka u 6 sati na Zavižanu 7 celzijevih stupnjeva. Park iznad Čabra 8, Gospić i Plitvička jezera 9, Otočac i Sljeme 10, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Pazin 11, Bednja, Bilogora, Daruvar, Knin, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Kutjevo, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 13, Križevci i Osijek 14, Gradište kod Županje i Malinska 15, Šibenik 16, Opatija, Ploče, Rab i Rijeka 17, Hvara, Lastovo, Makarska i Zadar 18, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj i Split 19, te Dubrovnik i Senj 20 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noć kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, postupno će okretati na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Jutro toplije, danju svježije nego danas.
0: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Sviramo za dobro jutro. Radio Osijek.

0: Danica naša.
1: Da.
0: 7.44, dobro vam jutro, dok još, Kruno, s obzirom na moj glas, ja ću sam kiman glavom i kontrolira što ti govoriš, a ti raspali.
1: Pa, ne znam, pomozi malo, ipak ići ćemo sa prometnim informacijama uobičajeno u ovo vrijeme. Kolnici suhi, vidljivost dobra, problema u prometu ne bi trebalo biti. Naravno, što se tiče Hrvatskog autokluba, kažu kako mjestimice ima vrlo guste magle. Vidljivost je na cestama u unutrašnjosti mjestimice smanjena, stoga oprez u krajevima gdje ima magle, jer su ondje osim toga i kolnici vlažni i skliski, a većinom su takvi kolnici i magloviti uvjeti na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale, gdje su čak mogući odrani, stoga ako putujete, sretan vam put i oprez u tim nekakvim gorskim krajevima i na putu prema Jadranu, dok je kod nas u kopnenom dijelu Hrvatske vrijeme dobro, sunčano, toplo, kolnici suhi, vidljivost dobra, i onda eto, ne znam, savjet, ostanite najbolje ovdje kod nas u našim krajevima.
0: Slažem se. Iako je na dodaću, na pojedinim dionicama cesta, isto tako i autocesta, posebice u ovo vrijeme, u tijeku su radovi na obnovi izgradnji i radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozače molimo za strpljenje, upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine. Langsam, reklo bi se lijepo.
1: Imam jedan primjer.
0: Ajmo.
1: Prijatelja koji je vozio autocestom, usporio onako 80-100 koliko su obično ograničenja kada se dolazi do mjesta gdje se kosi trava, i onim trimerima odletio je kamenčić, pukao u šajbu, šajba otišla, rasvala se nakon jedno 20 km, vratio se majstora koji kose više nema, popravi šajbu sam i ajde dalje.
0: Jedna topla ljudska priča, da,
1: stoga,
0: sa prometnim štihom.
1: Stoga zaista oprez, usporite kad naiđete na mjesta gdje se kosi trava, udaljite se u onu vanjsku traku i polako.
0: Da, baš motivirajuće sve to djeluje. Naravno, mi ćemo se iza 9 sati čuti sa kolegama iz Hrvatskog autokluba, izravno iz njihove središnjice.
1: A ja volim uvijek dodati
0: i
1: gradski prijevoz putnika, savjet, nemojte uljetati u gradske guže svojim vozilima, potrošit ćete puno vremena, nećete naći parkirno mjesto, kada nađete, onda će vas tamo izudarati vratima. Najbolje gradskim prijevozom putnika, sve je u redu, voze na 10 dnevnih linija, prema zimskom voznom redu još uvijek, a 45 vozila, dakle autobusa i tramvaja, je u prometu.
0: E, drage vozačice, vozači, da, sad kad ste ovo čuli, ili ostati kod kuće ili GPP-om. Eto, to je to. Baš smo onako motivirajući, kažem, što se tiče prometa. Ali tako je kako je, sretan vam put i naravno ostanite uz radio.
1: 13 minuta do 8 sati, sviramo do naših vijesti u 8.

0: Vam jutro, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se 2. lipnja u sjećanje na dan kada su se 1997. godine u Belom Manastiru u nazočnosti predsjednika Republike Hrvatske, vlade i sabora te predstavnika UNTAES-a prvi puta od osnivanja Osječko-baranjske županije 1993. godine na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova cjelovite županije. Središnja svečanost danas održat će se u 11 sati u gospodarskom centru. Nazočit će predsjednik vlade i ministri, a premijer Plenković će prvo održati radni sastanak s osječko-baranjskom županicom Natašom Tramišak i osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem. Domovinski pokret od Hrvatskog sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Premijer Plenković kaže da u inicijativi koalicijskog partnera još nije obaviješten. Uz primjedbu najavljuje da razgovori slijede, a sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
2: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
3: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. I to je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor 3 konstitutivna naroda.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, osobito tijekom jutra, te povremeno prema večeri. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva. U Osijeku je 17, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 86%, vjetar je zapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radiosijek.hrt.hr.

0: Brano David i Born with a Broken Heart u 8 sati i 10 minuta, sada večer u 11. ovoga trenutka. Dobro vam jutro, s frekvencije ste Radio Osijeka. Čuli ste i naše vijesti, a sada Kruno, još informacija dvije o prometu, to jest o nama uvijek omiljenoj temi kao što je gorivo.
1: Uvijek smo govorili i cijene goriva se obično mijenjaju s ponedjeljka na utorak, bilo to na više ili na niže, ali svaka dva tjedna iz vlade najavljuju obično ponedjeljkom kako će od utorka gorivo biti skuplje ili jeftinije.
0: Međutim,
1: ovoga puta eto nije tako. Cijene se mijenjaju danas, odnosno u ponoć, od sutra će biti nešto malo drugačije.
0: Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći s utorka na srijedu plaćat ćemo ovoliko: euro super 95, euro 61, odnosno pojeftinjenje od 3 centra, euro dizel 1,61, pojeftinjenje od 5 centi, a plavi dizel euro 0,9, to jest 1 euro i 9 centi po litri, pojeftinjenje od 6 centi, 3, 5, 6, ali dobro. Idemo dalje.
1: E sad, računica, svatko zna svoju, koliko troši, koliki su im rezervoari, koliko mjesečno, tjedno voze, koliko mogu uštedjeti ukoliko pričekaju ponoć, pa onda se odluče tankirati. No, ove cijene su takve kakve jesu i u odnosu na okolne države su dosta niže, jer da nisu regulirane, litra osnovnog benzinskog goriva stajala bi euro i 78, a dizelskog euro i 82 centa. Plavi dizel bi stajao euro 16, a kilogram plina za spremnike 1,5 euro, kilogram plina za boce 2,21 eura, što su zaista već onako osjetne razlike.
0: Ključne riječi za kraj, dakle, pojeftinjenje naftnih derivata u sljedećih 14 dana će vrijediti spomenute cijene.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen bar, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: 8.26, pun nam je studio kao čep, budući da osim što se slušamo, uskoro se i gledamo, i to na prvom programu Hrvatske televizije, emisije Dobro jutro Hrvatska, najavljamo memorijal Darka Paurića, 17. izdanje, za kakvih 5-6 minuta.
1: Dobro jutro Hrvatska, sve onako u minutu točno ide, tako da prema najavama u 8 sati i 31 minutu na prvom programu HTV-a, dakle naša kolegica Željka Živković imat će razgovor i najavu sa glavnim urednikom Radio Osijeka Davorom Lončarićem o večerašnjem memorijalu Darka Paurića koji će se održati u novoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
0: Karlo, molim te malo instrumentala da udahnemo. Hvala ti lijepa, a u nastavku ovog našeg javljanja naglasit ćemo zapravo možda informaciju koja je već došla do vas, a to je, ako ne, da sajam antikviteta seli na novu lokaciju, new location, kako bi se to lijepo reklo.
1: Sajam antikviteta krenuo je davno, prije 20 godina, u Tvrđi, tamo negdje kod Bastiona, nakon godinu dvije kako je narastao, preselio se na Trg Svetog Trojstva u Tvrđu, a onda zbog radova i obnove Tvrđe 2020. došao na današnju lokaciju u Park Kralja Držislava kod Školjke, ali ne zadugo. Po novome imamo novu lokaciju i to već u subotu.
0: Znači, tamo negdje kada si krenuo u prvi razred osnovne, tada je započela priča sa sajmom antikviteta.
1: E, sad bi morao računati, ali mislim da sam ipak malo stariji još bio.
0: Da, nova lokacija u Tvrđi već ove subote, jedna od najprepoznatljivijih manifestacija za ljubitelje starina, stoga ako ste u potrezi za novim kredencom, novim starim, za nekakvom slikom, za zanimljivim općenito stvarima koje se mogu pronaći, njih ćete u našoj Tvrđi. Od 9 do 14 sati je standardno nekako vrijeme kada se održava.
1: Dakle, prodaje svega i svačega, seli se iz Parka Kralja Držislava ponovno u Tvrđu, gdje mnogi kažu kako i pripada, jer starine se i trebaju prodavati na mjestu poput Tvrđe, a to će biti ovoga puta nova lokacija Trg Vatroslava Lisinskog.
0: Ne samo nova, nego će se sami u buduće održavati na istom mjestu svake prve subote u mjesecu, dakle vrijeme smo već spomenuli. 8.28, uskoro se, kao što smo rekli, gledamo, stoga ostanite uz nas.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A nakon javljanja za našu dragu telku, evo nam još dražih letača naše leteće ekipe. Danas u sastavu Kruno, ti razmisli.
2: Karlo Poljak je za tonskim pultom, da, a spojio se sa svojim kolegom Darijom Vračevićem koji tonski realizira javljanje, a naš kolega Marin Bilandžić je na terenu.
1: Dobro ti jutro, Marine.
3: Dečki, dobro.

0: vam jutro. Evo, kao što smo i rekli, javljamo se ispred osnovne škole Vijenac. Danas je evo jedna zanimljiva prigoda o kojoj ćemo govoriti s ravnateljicom Vesnom Vrbošić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, vama su danas u posjetu došli učenici iz Srbije, točnije iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Sonte. Pa evo, što su oni imali prilike kod vas vidjeti danas?
1: Dakle, učenici iz osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Sonte dolaze danas k nama. To su učenici od 3. do 6. razreda, njih 40 sa tri učiteljice. Prvi puta oni dolaze u prijateljsku školu, osnovnu školu Vijenac, nakon 5 godina od kada smo počeli sa suradnjom sa školom iz Sonte. Danas će oni, prvo ćemo im pripremiti doček, oni su tu negdje na putu, 8:30 je, evo, samo što nisu stigli. Dakle, prvo imamo jednu dobrodošlicu gdje će im se predstaviti naša bubnjarska skupina sa svojim kratkim programom. Zatim su im pripremili doručak, isti kao i za našu djecu, da vide što naši učenici jedu za užinu. Nakon toga, evo, u suradnji sa školskom knjigom omogućili smo im gledanje predstave Anica i Danica u dječjem kazalištu i nakon toga će obići kazalište i vidjeti kako to sve izgleda u našem kazalištu. Poslije toga se vraćaju u školu na 5. sat gdje će sa svojim vršnjacima boraviti na jednom nastavnom satu. Biće to nastavni sati hrvatskog jezika, tjelesno-zdravstvene kulture, sata razrednika, ovisi koji su uzrast. Znači, treći razred iz škole iz Sonte ide u 3., 4. u 4., 5. u 5., tako da će se oni imati priliku ovdje malo bolje i upoznati. Nakon toga idu obilazak tvrđe i sve ono što ide uz tvrđu, promenada, muzeji i to. Vraćaju se na ručak, poslije ručka idu pješice do centra grada, obilaze centar, kompom prelaze preko Drave i idu u obilazak zoološkog vrta i svakako moram zahvaliti gradu Osijeku kao osnivaču, Osječko-baranjskoj županiji, turističkoj zajednici, Osječko-baranjske županije i školskoj knjizi koji su nam omogućili, evo, da pripremimo ovakav lijepi program učenicima koji prvi put dolaze u Osijek.
0: Evo, sigurno nisu mogli bolje termin pogoditi, danas je dan Osječko-baranjske županije, sigurni smo da će uživati. Treba reći da evo, to su učenici iz Sonte, kao što smo rekli, koji pohađaju dodatnu nastavu hrvatskog jezika u njihovoj školi Ivana Gorana Kovačića. Spomenuli ste suradnju, kako je uopće došlo do suradnje vaše njihove škole?
1: Pa evo, imamo kolegu Hrvoja Pavića koji je u suradnji sa kolegama iz te škole i uglavnom preko njega smo uspjeli uspostaviti tu suradnju. Prvo preko literature i onda malo po malo, prvo smo mi odrasli, posjećivali jedne druge za dan škole, za dane kruha i evo sad smo to digli na jednu višu razinu. Prošle godine smo čak posadili lipu za 1100 godina Hrvatskog kraljevstva u školi u Sonti, u hrvatskoj školi u Pečuhu i kod nas u Osijeku, tako da evo i te tri lipe krase naše tri suradnje.
0: Vrlo ste aktivni, vrlo ste poduzetni i vi, naravno i vaša škola, vaši učenici, vaši djelatnici, pa niste zato ni bez razloga najuspješnija škola u Osječko-baranjskoj županiji i, ako se ne varam, u Hrvatskoj ste 3. škola po uspješnosti.
1: Pa mislim, to je fantastično, stvarno smo i mi bili iznenađeni. Svi u školama, ne samo mi u osnovnoj školi Vijenac, nego u svim školama učitelji zaista daju sve od sebe i puno rade, trude se, tako isto i mi u našoj osnovnoj školi Vijenac. Međutim, kad vidite ovakve rezultate, wow, stvarno smo presretni. To su tri učitelja, znači hrvatskog jezika, matematike, engleskog, to su učiteljice Ivana Macan, Ivana Sudar i Anita Higi koji su s tim učenicima prije 4 godine radili, to jest 4 godine su oni s njima i u našoj školi radili i vidi se da su dobili izvrsne temelje. Tako da evo mogu samo čestitati i učiteljicama jer to je veliki njihov doprinos, ali i učenicima koji su zadržali zaista onu razinu koju su postigli evo ovdje kod nas u osnovnoj školi Vijenac.
0: Razlika nije bila velika, da pače samo jedan bod između osnovne škole Ivana Gundulića u Zagrebu i osnovna škola Blato s Korčule. Sigurno ste ponosni.
1: Jako smo ponosni, jako smo zadovoljni i evo objavili smo to i na Facebook stranici i na mrežnoj stranici i evo jučer je toliko bilo pozitivnih komentara i posebno me veseli što su na našoj Viber grupi Osječko-baranjske županije ravnatelja čestitali su svi i baš sam onako presretna i zadovoljna zbog potpore kolega koje su to stvarno lijepo prepoznali.
0: Pitaću vas koja je tajna uspjeha, koji je recept da biste bili ovako uspješni, ali prije toga ćete mi reći evo i koliko učenika broji vaša škola, slobodno se vi pohvalite s još nekakvim projektima.
1: Pa škola broji 207 učenika trenutno, kao i svugdje malo po malo se smanjujemo, ali evo možda će ovaj uspjeh potaknuti neke nove učenike, roditelje da izaberu evo baš osnovnu školu Vijenac i da upišu djecu k nama u školu. A brojnih projekata, stvarno puno toga se radi, ali sad očekujemo još nešto, prijavili smo se za jedan veliki projekt Ministarstva izvannastavne aktivnosti i sad očekujemo hoće li nam to proći, ako prođe evo to će biti isto još jedan novi projekt. Ali evo iz naše škole, sjećate se, vjerujem, domaća zadaća iznimka ne pravilo koju provlačimo evo već dugi niz godina i vidi se da nisu te domaće zadaće toliko važne da bi djeca ne bi postigla određeni rezultat. Dakle, treba ih motivirati, treba s njima raditi, trebamo učitelje koji su motivirani, koji hoće, koji se trude, koji primjenjuju nove načine rada. Tako da, evo, jako smo sretni, zadovoljni, ponosni na ovo što smo postigli.
0: Kada ukucate u Google tražilicu nešto o osnovnoj školi Vijenac, pa vam onda izbaci naravno rezultate uspjeha i sve ostalo, ali poznata imena koja su pohađala u školu, tu je naravno istaknut Davor Šuker, ali tu ste istaknuti i vi.
1: Pa ja bih voljela da smo svi istaknuti, jer nije to zasluga ni Davora Šukera koji je samo polazio ovu školu, nije to zasluga ni mene kao ravnateljice, to je zasluga svih nas koji godinama, znači 63 godine gradimo ovu školu, izgrađujemo kulturu ove škole, tako da ne bih rekla prepoznatljivi po tome i tome, prepoznatljivi smo po svim učiteljima i učenicima koji su polazili i polaze ovu školu.
0: Gospođo Vrbošić, hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu u programu Radio Osijeka. Mi vam želimo još puno uspjeha i još bolje rezultate, jer evo vi činite ne samo grad Osijek, nego i Osječko-baranjsku županiju još ponosnijom zbog vaših svih uspjeha i rezultata.
1: Evo, hvala puno i hvala i vama što pratite sve ove naše aktivnosti kojima se mi bavimo.
0: Eto, toliko od ovog javljanja. Pozdrav ekipi u studiju.
2: Hvala Marine tebi na ovom javljanju i naravno čujemo se i dalje tijekom programa s novim temama. Znamo da ih imaš još podosta. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro uz Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se 2. lipnja. U sjećanje na dan kada su se 1997. godine u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Republike, predstavnika vlade i sabora te UNTAES-a prvi puta od osnivanja Osječko-baranjske županije 1993. godine na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova cjelovite županije. Središnja svečanost održat će se u 11 sati u gospodarskom centru. Nazočit će predsjednik vlade Andrej Plenković, potpredsjednici Ivan Anušić i David Vlajčić, te ministri Irena Hrstić, Radovan Fuchs, Nataša Mikuš Žigman i Alen Ružić. Premijer će prvo održati radni sastanak s osječko-baranjskom županicom Natašom Tramišak i osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem, a u ovim trenucima će sudjelovati na svečanom obilježavanju završetka projekta nove zgrade Centra za starije osobe u Našicama. Danas je 17. memorijal Darka Paurića, tamburaški koncert kojim se sjećamo našeg legendarnog glazbenog urednika. Ove će godine koncert održati Šima Jovanovac, koji će ujedno još jednom proslaviti 60 godina uspješne glazbeničke karijere. Na koncertu će ga pratiti i prijatelji, vrhunski glazbenici naše tamburaške glazbene scene, Darko Ergotić, Željko Lončarić-Žec, Janja Jurić, te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci. Koncert Šima Jovanovca poče će u 19:30 u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku uz izravni prijenos u našem programu. Cijelo poslje podne, večer i noć posvetit ćemo tamburaškoj glazbi. 17. memorijal Darka Paurića počet će emisijom Ritam Šokadi od 17:00. Nastavit će se prijenosom koncerta Šime Jovanovca iz dvorane Franje Krežme te tamburaškim maratonom do 6:00 ujutro. 11. sjednica koordinacijskog vijeća urbanog područja Vukovar i općine Tovarnik, Tompojevci, Lovas i Bogdanovci, na koji će biti uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za kapitalne projekte, održat će se u Vukovaru. Sastanak i svečano potpisivanje ugovora organiziraju se radi dodjele sredstava za projekte čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 6 milijuna eura, od čega je više od 3,3 milijuna bespovratnih sredstava osiguranih iz integriranih teritorijalnih ulaganja za vukovarsku urbanu područje. Sjednica je u 10:15. Predstavljanje nove koncertne dvorane i buduće kulturne destinacije održat će se u 18:00 u Čepinu. Na predstavljanju projekta bit će otkriveno ime dvorane i predstavljena vizija novog prostora koji se otvara u ožujku 2027. godine. U Čepinu i predstavljanje knjige Danijele Ban, Svijet nije tvornica snova, organizirano povodom Svjetskog dana poremećaja prehrane, a održat će se u knjižnici Centra za kulturu u 18:00. Književni susret zamišljen je kao prosvjetljujuće iskreno svjedočanstvo autoričinoj osobnoj borbi s poremećajima prehrane, suočavanju s nerealnim društvenim očekivanjima te putu prema izlječenju. Velika gostujuća izložba Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt pod nazivom Vidi umjetnost, umjetnost promjene svečano će se otvoriti u paviljonu 2 Gradskog muzeja Vukovar. Postav će predstaviti publici više od 100 odabranih remek dijela iz gotovo svih zbirki muzeja za umjetnost i obrt, donoseći jedinstven presjek umjetničke baštine u Vukovarski muzej.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci u 18:00 igrati pripremnu utakmicu s Belgijom, 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavljuju se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva. U Osijeku je 18, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 83.

0: 20%, vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: kompletne informacije Radio Osijeka.
1: Erik nam je pjevao Driving to the Sea. E sad, kako je stanje na prometnicama? Ako putujete prema moru, reći će nam Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, sve bolji vremenski uvjeti za vožnju. U jutarnjim satima je bilo magle, unutrašnjosti i smanjene vidljivosti. U ovim trenucima možemo reći da su dobri vremenski uvjeti, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju. Povremeno zastoji kolone na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i svakog radnog jutra. Nema nekih izvanrednih situacija, većih problema i poteškoća, ali možemo reći da je prava sezona radova na našim prometnicama, pa molimo vozače u tim zonama radova da voze dodatno strpljivo i oprezno. Na više dionica autoceste A3 Bregana Lipovac sužen kolnik, privremena prometna regulacija. Također najava radova za večeras od 19 sati pa do 4 ujutro na autocesti A5, postavljanje portala za novi sustav naplate u oba smjera. Bit će prekidan promet na dionici Beli Manastir Đakovo. Također dosta radova na ovim lokalnim, gradskim i državnim prometnicama, prekinut promet na državnoj cesti Osijek-Vukovar i na državnoj cesti od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Na tim dijelovima se vozi obilazno, a evo ima i dosta privremene prometne regulacije semafora. Molimo vozače u tim zonama radova da zaista voze vrlo strpljivo, vrlo oprezno, poštujući privremenu prometnu signalizaciju.
1: Hvala vam lijepa na ovome izvješću. Evo, svi koji putuju onako nekakvim svojim uobičajenim rutama znaju otprilike gdje su radovi, kako, gdje se kretati. Za one koji putuju na neke duže relacije, korisne informacije uvijek mogu dobiti od djelatnika Hrvatskog autokluba, pa evo i putem frekvencija Radio Osijeka na stranicama Hrvatskog autokluba, ili jednostavno nazvati vas, uvijek ćete rado primiti poziv i posavjetovati sve koji to požele. Hvala vam lijepa još jednom i lijep pozdrav, do slušanja.
2: Lijep pozdrav i vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: running, running, and running, running, and running, running.
1: Naša ulica, emisija domaće glazbe, utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovića.
2: Ja sam večar od zarona kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek.
4: Samo glazba koju volite.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo nama naših letača ponovno i u ovom satu slušamo Marina Bilančića uz tehničku podršku Darija Vračevića. Dobro jutro.
2: Dobro jutro Vedrone, tebi, dobro jutro Kruno također i tebi draga ekipo. Utorkom, da evo, mi smo od osnovne škole Vijenac stigli do ekonomskog fakulteta ovdje kod nas u Osijeku. Gužva je, prometno je ovdje i kod glavne tržnice i kod fakulteta, što vjerujem da možete i čuti, ali mi nećemo o tome, nego ćemo najaviti jednu zanimljivu konferenciju koja će početi za otprilike pola sata ovdje na fakultetu. U društvu sam Mirele Lopeza, profesorice koja je i organizatorica ove konferencije, koja će nam i najbolje reći o čemu je točno riječ, kako se konferencija zove. Dobar dan, odnosno dobro jutro.
3: Dobar dan svim slušateljima. Konferencija se zove Od prijenosa do rasta poslovanja i na današnjoj konferenciji govorit ćemo o jednom važnom izazovu s kojim se suočava čak svaki treći poduzetnik u Hrvatskoj, a radi se o izazovu održivosti biznisa nakon što se poduzetnik povuče u mirovinu. Prema iskustvu razvijenih zemalja koje imaju puno dužu tradiciju i privatnog vlasništva i poduzetništva, znamo da u toj fazi se 30% biznisa prenosi na djecu. Znači, imamo situaciju u kojoj su ta djeca motivirana i kompetentna da nastave poslovanje. U 40% slučajeva ti biznisi odlaze na prodaju, a u 30% slučajeva, nažalost, u likvidaciju. I sa današnjom konferencijom mi želimo ukazati poduzetnicima da se radi o jednom složenom, dugotrajnom procesu za koje je potrebna priprema. Na današnjoj konferenciji prezentirat ćemo rezultate Business Transfer Barometer istraživanja o kojem smo mi htjeli ne više o ovoj problematici govoriti na temelju iskustava razvijenih zemalja. Znamo da smo mi ipak neki specifičan kontekst. Ali naše istraživanje koje smo proveli prvo 2015. pa onda sada 2025. govori da je na području Osječko-baranjske županije upravo zbog nespremnosti za prijenos poslovanja ovih 10 godina nestalo 120 poduzeća koja su te 2015. ostvarivala 50 milijuna eura prihoda i zapošljavala gotovo 1000 zaposlenih. Baš zbog toga što poduzetnici su nekako tu važnu temu podmetali pod tepih, ne pripremali se pravovremeno, ne razgovarali sa djecom i svima onima koji su uključeni u taj biznis. Samo jedan zanimljiv podatak ću još istaknuti, da samo 7% poduzetnika te generacije 55 i više godina starosti ima iskomuniciran sa svojom djecom i zapisan plan što će biti jednog dana sa tim biznisom kad se oni povuku u mirovinu. To ne znači da je 55 godina nikako granica kad poduzetnici trebaju otići u mirovinu, još je dugi vremenski radni period pred njima. Međutim, važno je početi osluškivati, razmišljati, pripremati poduzeće za tranziciju. Također, jedna od važnih aspekata je i profesionalizacija. To znači da poduzeće ne ovisi isključivo o poduzetniku, da kad maknete poduzetnika ne postoje procedure, ne postoje pravila, niko ne zna iduće jutro ako poduzetnik ne dođe, ne znam, tjedan ili mjesec dana na posao, ko što treba napraviti. Znači, želimo ukazati poduzetnicima da će tranzicija biti jednostavnija ako ti biznisi budu održivi i bez njih. I zbog toga su potrebne te godine vremena i razmišljanja kako izgraditi sustav.
2: Htio sam vas pitati, čisto onako malo da probam usporediti gdje smo mi to u odnosu na razvijenije zemlje, međutim ovaj podatak koji ste rekli za Osječko-baranjsku županiju, koje je to broj firmi koje su više nego pozitivno i dobro poslovale, a više ih nema, i zapravo malo i zabrinjavajuće.
3: Pa apsolutno, i zbog toga u razvijenim zemljama sve institucije koje se bave poduzetništvom imaju u svoje aktivnosti integrirane i aktivnosti podrške poduzetnicima u ovom procesu. Zbog toga je nama jako drago što će na današnjoj konferenciji biti i predstavnici različitih poduzetničkih potpornih institucija. U tom procesu postoje savjetnici koji mogu pomoći poduzetnicima oko procjene vrijednosti poduzeća, oko medijacije u slučaju da shvate da sa djecom teško razgovaraju o toj problematici, da im je potrebna pomoć nekog neovisnog, objektivnog, pristranog, da sjedne s njima za stol i pomogne im da ti razgovori dođu do kraja, a ne da se prekinu i da svako ode na svoju stranu. Ukoliko shvate da žele prodati poduzeće, postoje savjetnici koji pomažu oko pripreme, oko pronalaska potencijalnih kupaca. Kod nas je još uvijek to sve dosta u povoju i dosta slabo razvijeno za segment mikro i malih poduzeća. Za srednja poduzeća zapravo smo vrlo usporedivi sa svojim sustavom podrške u razvijenim zemljama, ali za mikro i mala poduzeća to ne postoji dovoljno podrške.
2: A postoje li u gradu Osijeku ili u županiji evo, neki koji nas možda slušaju pa ih potaknemo na to da počnu razmišljati o prijenosu poslovanja, ne znaju kako će, što će, pa da se posavjetuju s nekim tu?
3: Pa iskreno, danas ćemo isto imati u sklopu konferencije, to je možda ono što poduzetništvo i nam istraživanje pokazalo da poduzetnici najviše žele čuti, su iskustva drugih poduzetnika. I imat ćemo primjer nedavno provedene akvizicije jednog vrlo kvalitetnog, uspješnog osječkog poduzeća kojem je pomogla u tom procesu savjetnica iz Zagreba. Nedovoljno je razvijene te savjetodavne podrške, to je prilika, ja bih rekla, za ljude koji su konzultanti opće prakse, da tako kažem, da se dodatno educiraju i pripreme da mogu pružiti poduzetnicima pomoć u tom procesu. Za to su potrebni i porezni savjetnici i pravni savjetnici i zapravo ekonomski savjetnici oko toga da se zapravo sve te informacije kvalitetno pripreme kako bi ta tranzicija, u slučaju da govorim o prodaji, kako bi zapravo poduzetnik kapitalizirao vrijednost tog poduzeća koji je dugo niz godina ulagao u svoj biznis. Tako da, zato je važna priprema i zato danas govorimo o tome.
2: Evo, mi smo sada spomenuli samo dio onoga o čemu će se govoriti na konferenciji. Od prijenosa do rasta poslovanja ovdje na Ekonomskom fakultetu s početkom u 10 sati, pa evo, pretpostavljam, one koje zanima su dobrodošli.
3: Apsolutno, evo još jedno 20 minuta, ako sad jedno auto stiže.
2: Evo ga, hvala još jednom profesorici Mirali Alpeza na izdvojenom vremenu u programu Radio Osijeka, najavili smo ovu konferenciju, a mi ćemo dalje svojim putovima i javljat ćemo se još i u našoj emisiji. Dobar dan, dečki, toliko od mene za vas.
4: Hvala puno Marine, svaka čast, evo dva javljanja u jutarnjem programu, istim tempom vjerujem ćeš nastaviti i dalje i naravno uz
2: tako
4: podršku Darija Vračevića.
1: Tako će biti i u četvrtak Marine, da?
2: Da, nadam se, Vedrane.
1: Doslušam.
2: Ekipa, bok.

0: Prije Krunu nego što se odjavimo, nabacit ćemo jednu na volej, kao što će to učiniti i Vatreni na Rujevici.
1: Svi čekamo to svjetsko nogometno prvenstvo. Ostalo još 10 dana do samog početka. Naravno da su naši u punim pripremama, u Rijeci su posljednjih dana, a danas slijedi i prva provjera.
0: Izbornik Zlatko Dalić, tako je, da dobit će prvu nekako ozbiljniju sliku forme reprezentativaca nakon klupske sezone, ali i priliku za dodatno igravanje sustava, kaže, sa trojicom u zadnjoj liniji koji bi mogao biti opcija već na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Engleske. Danas igramo protiv Belgije, 18 sati. Belgija inače devetoplasirana reprezentacija svijeta, stiže predvođena iskusnim adutima poput Courtois, De Bruynea, Lukakua i tako dalje i tako dalje.
1: Nikad mi nije bilo jasno kako to FIFA ocjenjuje i poreda te reprezentacije kada je jedna Belgija deveta, ne znam, evo trenutačno iskreno koja je Hrvatska, ali uvijek mi se nekako čini da i Belgija i Hrvatska su u trenucima kada su igrali međusobno ili nakon nekakvih uspjeha na prvenstvima, a bilo ih je, zasluživali biti višlje.
0: Da, ono što je izbornik najavio, ono što je poznato je da će zaigrati naši igrači koji su stigli iz premiershipa, Guardiol i Kovačić, isto tako i Luka Modrić, četvrti je Livaković, ostalo ćemo otkriti danas nešto prije 18 sati. Belgijci respektiraju našu reprezentaciju, rekao je i njihov izbornik, mala ste zemlja, ali velika reprezentacija i definitivno će biti onako sa zanimanjem sve okrenuto prema Rijeci, a onda prije nego što se ode prema Sjevernoj Americi, Vatrene u nedjelju u Varaždinu, prema baroknom gradu ćemo gledati, očekuje zadnja provjera protiv Slovenije.
1: Za današnju utakmicu čuo sam informaciju da će izbornik Dalić u prvom poluvremenu, a vjerujem tako isto i reprezentacija Belgije, krenuti s prvom postavom, onako pokušat će isprobati ono sve najjače. Za početak su dogovarali kako bi bilo u drugom poluvremenu moguće 8 izmjena, s tim što je ostalo još za pregovarati i za pokoju izmjenu više, znači da bi se cjelokupna ekipa pojavila nova na terenu u drugom poluvremenu, no to ćemo još dakle vidjeti.
0: Da, razne kombinacije, sve kako bi se bilo spremno za prvi susret naš na svjetskom prvenstvu 17.6. podsjetniku 22 sata, skupina L, Engleska i Hrvatska. Ne znam koliko o našoj Hrvatskoj zna Beyoncé, ali neki ona bude u kockicama, pa evo.
1: Vjerujem da će čuti.

0: evo ga, nakon Beyonce vrijeme je da Kruno i ja...
1: Pogotovo ti s tim tvojim glasom.
0: E, izvukao sam ga iz pete.
1: Da, da, ali ima do petka da se oporaviš.
0: Ima, da, evo, već je, bit će srećeno. Hvala. Evo, jezik se počeo petljati, glasa nema, vrijeme stvarno da se odjavimo. Hvala lijepa Karlu Poljaku na izvrsnom tehničkom angažmanu, to je išarobirao svakom u čast.
1: Vanja Hrvoje Dražić birao je također glazbu koja se nada mnogima svidjela.
0: Da, je, i ja ću reći da i meni osobno jest. Zamislite tek kako bi moj glas zvučao da Karlo to nije podesio onako vrstavski.
1: Da, malo Karlo po regulatorima poštima i... Trebate samo čuti kako tek zvuči uživo Vedran. Toliko za danas.
0: Do petka vas pozdravljaju Kronoslav Inhof.
1: Vedran Drabek. Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od sutra će pojeftiniti

0: i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavog dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
1: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: U poljoprivrednoj komori nadaju se dodatnom padu cijene goriva. Suočeni s pitanjem hoće li pojeftinjenja usporiti rast cijena hrane, upozoravaju na problem nepoštenih trgovačkih praksi. Evo što su u mreži prvog programa rekli Mato Brlošić iz poljoprivredne komore i državni tajnik Tugomir Majdak.
2: I Europa, koliko znamo, radi na tome da u stvari nepoštene trgovačke prakse, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli da se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva.
3: Hrvatska prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene, kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači, ne bi bili zakinuti.
0: Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamentarnih država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskog sabora i Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
4: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
5: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, samo mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva. U Osijeku su 22, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 70%, a vjetar je zapadni 4 metra u sekundi.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Amoreto Bajto.
1: Dobar dan, dobrodošlica, poštovani naši. Danas nam je sasvim poseban dan, drugi dan lipnja. Poseban je za sve one koji su u Osječko-baranjskoj županiji, jer na taj dan svečano slavimo dan svoje županije u spomen onaj dan kada smo konačno dočekali da se nakon rata i vremena mirne reintegracije Slavonija, Baranja, odnosno Osječko-baranjska županija tako zove na cijelom svom teritoriju. Uz to slavimo i mi, radijaši, svoj dan, rođendan na Radio Osijeka. On jest na neki drugi nadnevak, ali to je cijelogodišnje slavlje, pa izdvojimo jedan dan kada je memorijal i spomen na našeg Darka Paurića. E, i to je baš danas. Znači, jedan slavljenički program, vi ostajete i slavite s nama.

0: Već u uvodu emisije rekli smo vam, poštovani naši, da danas slavimo Dan Županije, slavimo 83. rođendan Radio Osijeka. Nije se to slučajno poklopilo u isti dan, na isti nadnevak. Mi smo to dobro isplanirali da se velika slavlja spoje u jedan veliki slavljenički trenutak. Gost Osječko-baranjske županije za ovaj dan je premijer Plenković. Ja vjerujem da smo ga pozvali u studio Radio Osijeka, nismo se sjetili na vrijeme da bi rado došao. Nije s nama premijer, ali je s nama glavni urednik Radio Osijeka, Davor Lončarić. Dobar ti dan, Davore, dobrodošlica i u naš program.
1: Dobar dan tebi, slušateljima, hvala na pozivu, sretan dan županije, evo svima nama koji živimo u ovoj prekrasnoj županiji i sretan dan radija svima onima koji danas ovdje rade i koji su dio svog života evo posvetili ovom radiju kao suradnici, djelatnici ili slušatelji kojih je naravno najviše.
0: I svima slušateljima naravno, jer kad je dan radija to je i njihov dan. Rekli smo da smo pozvali premijera da bi vjerojatno svratio, velike smo mi face ugostili ovih 83 godine, ne samo u našim prostorima, pratili, popratili, pogledali, nismo mi neki mali radio, dosta smo značajnu ulogu u ove 83 godine odigrali u povijesti svoga grada i županije i Hrvatske kao treći nacionalni radio koji se uopće pojavio na sceni.
1: Tako je, tu smo 83 godine. Godine i te godine koje su iza nas zapravo nama daju pravo da kažemo kako smo radio, u koje slušatelji imaju najviše povjerenja. Dakle, definitivno jedna od najozbiljnijih medijskih kuća na ovom prostoru koji s pravom zaslužuje da mu se kaže kako je najobjektivniji, najpouzdaniji, najsigurniji radio, pogotovo kad je ono stani panika, kad je frka i panika, ljudi uvijek okreću se na Radio Osijek, tako je bilo i 90-ih i u vrijeme rata i svih poplava, ne da će koji čega što nas je zadesilo u ove 83 godine. Dakle, radio je inače medij, ne samo naš, nego općenito radio kojem publika najviše vjeruje. To pokazuje sva moguća istraživanja i radio je jedini elektronički medij kojeg nije snašla ova nedaća ovih novotarija, umjetne inteligencije, društvenih mreža, podcasta i čega sve se još ne događa u svijetu globalnome. Puno smo blaže podnijeli te neke nove elektroničke medije, te neke nove sustave komuniciranja nego recimo televizija, portali ili recimo novine koje imaju velikih problema s publikom. Zašto? Zato što je radio oduvijek bio onaj medij kojeg ljudi osobno doživljavaju kao sugovornika, kao prijatelja, partnera, kao nekoga tko ti je blizu. Nažalost, evo, puk slušatelji, građani su sve više usamljeni, sve više samaca, pa im jedina nekakva komunikacija sa svijetom koji ih okružuje budu mediji, a radio ima tu nekakvu toplinu, neka neposrednost i to ga je zapravo zadržalo. To je jedna stvar, a druga stvar, ono što ljude drži uz radio jest to da je vjerojatno jedini medij kojeg možete pratiti dok peglate, dok kuhate ručak, dok vozite automobil ili ne znam, radite nešto u vrtu, što s drugim medijima nije slučaj. Uvijek će u automobilu broj jedan od medija ostati radio, a sve više vozimo, sve se više krećemo nekamo, tako da radio definitivno ima i neku svoju budućnost koja je zagarantirana. A nama ostaje da sve te ljude koji ili peglaju, kuhaju, voze automobil ili što već radi, ili su na poslu na primjer, ili nešto drugo rade, radio uvijek može biti to nešto toplo, fino, ugodno što te može zabaviti, napraviti ti dobro raspoloženje, popraviti loše raspoloženje, ali uvijek provući kroz tu nekakvu zabavu i što sebe i zezanciju, ponuditi jednu konkretnu pametnu priču na kojoj možeš doznati što se događa u tvom okruženju i ako ništa drugo, nešto možeš uvijek naučiti uz radio.
0: Ti ja dugo pamtimo. Pamtimo i tu 97. kada je Osječko-baranjska županija dobila svoj dan. Pamtimo isto tako ovo što isto slavimo danas, one dane koje smo proveli sa Darkom Paurićem. Mi smo jedan dio svog radnog vijeka bili uz Darka i sad kad vidimo koji je memorijal po redu, zapravo se ne možemo načuditi kako je vrijeme brzo prošlo i kako su godine prošle. Nije Darko bio samo tamburaš, volio tu narodnu izvornu tamburašku glazbu, ali volio i sve druge oblike glazbe, pa nas nekad pitaju zašto se mi baš odlučimo da memorijal bude tamburaški. Imamo stvarno svoje razloge.
1: Da, sve što si rekla Darko je točno. Ja sam evo sad malo prije u emisiji Dobro jutro Hrvatska na televiziji govorio o tome kao da ga vidim negdje ovdje iza našeg Karla, kako stoji, uživo bira glazbu, pomno prati sve što se događa u eteru, prazi na svaku pogreškicu, pazi kako je složio neku talijansku kanconu na nekakvu francusku šansonu, znamo da ih je najviše volio, nakon ili prije ili poslije tamburaša, sasvim svejedno, da je strogo pazio svaku milisekundu programa koji se odvijao ispred njegovih očiju, ispred njega, i takvih profesionalaca zapravo više nema. To je ono što nas pati, mi svi kažemo, ja čak slušam priču o tome kako će umjetna inteligencija sutra slagati playliste, kako će umjetna inteligencija ovako kao ti i ja razgovarati, pitaj Boga u čemu, u eteru, neće. Možda i hoće, ali to tada više neće biti radio, tada neće biti ono što kažemo da je radio med s dušom. Dakle, mi kad se nasmijemo, kad pogrišimo, kad se nakašljemo ili ne znam što već napravimo u studiju, to je znak da smo živi, da smo tu, da slušamo publiku i da publika treba slušati nas. Zbog ovoga ili onog razloga sasvim je svejedno. Darko definitivno je bio Paurić veliki profesionalac, on je ovdje ostavio svojih 25 godina rada, koliko je radio ovdje, otišao je prerano 2009. godine. To je bilo tamo vrijeme kad sam ja postao glavni urednik, dakle puno je to godina, to je jedna punoljetnost, to je jedna mladost cijela prošla od trenutka njegove smrti do danas. Znamo koliko je volio tamburašku glazbu, koliko su tamburaši voljeli doći u ovaj studio, stati pred ovaj mikrofon i s njim razgovarati kao s prijateljem, i to je ono što govorimo, to je neposrednosti. Toga je danas sve manje, svi smo nekako na WhatsAppu, pa glazbenici danas pošalju video spot i misle da ćemo ga mi na radiju pustiti, sam ne znam kako. Dakle, nemaju više taj nekakav osjećaj neke komunikacije neposredne, gledati se oči u oči i razgovarati o nekim bilo kojim temama. Darko je bio dakle, neka sušta suprotnost svemu tome. A mi danas, se osjećajući i njega i tamburaša koji su prošli kroz ovaj studio, kroz ovu kuću koja ima tu dugu i veliku povijest, se sjećam i svih onih koji su radili isto kao i on, koje je on naslijedio u svom tom profesionalnom pristupu poslu, a to su bili Branko Mihaljević, i Ilije Njikoš, i Berislav Filaković. Sad mogu ja početi nabrajati sve te velikane, glazbene, novinarske, uredničke, koji su prošli kroz ovu kuću. I evo, baš sam danas pogledao jednu objavu na Hrvatskom radiju gdje Miroslav Škoro govori kako je dijete ovog radija i da mu je čast bila biti ovdje, da mu ovo bude inkubator i da uči svoj posao od najboljih od kojih je mogao naučiti. To je ono jedno veliko priznanje i mi se danas sjećamo i kroz glazbu i kroz zabavu i opuštanje svih onih profesionalaca koji su krenuli odavde, dostigli poput Kiće Slabinca ili Vere Svobode stvarno planetarne karijere, koji su ovdje nekako počeli bacati tu zvijezdanu prašinu iz ovih naših prostorija iz Šamačke 13.
0: Šima je došao, sve nas je u redakciji izgrlio je sve na radiju, karte su, kako se to kaže, planule. Ima mjesta i za takav glazbeni izričaj, i za tu vrstu glazbe, i za tamburice, i među mlađim slušateljima, i među onima koji nas tek sada posljednjih godina slušaju kao svoj radio.
1: Malo sam pratio, dakle, dijelili smo ulaznice sve koje postoje u dvorani su bile naš dar. Mi častimo, danas slavimo rođendan, pa eto, ne možemo ispeći tortu za svakog slušatelja, ali možemo ih pozvati danas popodne i navečer slušaju, i onih 500-tinjak da počastimo dolaskom u dvoranu i da uživaju tamburašku glazbu. Kad sam pratio malu strukturu, tko su ljudi koji su tražili ulaznice, slušao njihove glasove u eteru ili čitao po Facebook stranici Radio Osijeka, vidio sam da stvarno ima jako puno mladih ljudi, jer i opet da ponovim ono što sam rekao jutros na televiziji, da Radio Osijek danas je moderan radio, je tu puno mladih ljudi, sviramo modernu glazbu suvremeno, pratimo trendove, ima nas posvuda na društvenim mrežama i kojekakvim publikacijama, pratimo trendove, urbani smo, moderni smo, nadam se, trudimo se biti što zabavniji, to je dakle uvijek problem, nekome nešto znači zabava, to je relativan pojam, ali se ne stidimo te tradicije, ne stidimo se toga da je Osijek koljevka tamburaške glazbe i da je Radio Osijek bio inkubator za svu kvalitetnu tamburašku glazbu koja je nastajala ovdje u zadnje 83 godine. Ne samo da se stidimo toga, nego smo ponosni na to i tako ćemo i ostati. A glazba kao glazba sasvim je svejedno. Znamo da je Kićo, naš, evo, koji je dobio ulicu nedavno, prvi put zapjevao u našem studiju kao roker, kao zabavnjak, pa tek onda je došao do tamburaške glazbe. Mi možda idemo malo obrnutim redoslijedom, ali sasvim je svejedno. Glazba je glazba, zabava je zabava, dobro raspoloženje ne ovisi uvijek o glazbi, o vrsti glazbe, nego o ljudima koji te okružuju, s kojima razgovaraš i koji te slušaju.
0: Netko će stati u koncertnu dvoranu Franje Krežme, ovo je prava prigoda da kažeš našim slušateljima koji neće, kako sve to mogu pratiti, slušati, živjeti i bez da su tamo, odnosno ovaj naš mali večernji raspored.
1: Prije nego što to kažem, velika hvala Šimi Jovanovcu, dakle, legendi tamburaške glazbe, i mogu reći, evo slobodno, neće se Škoro naljutiti, mi smo si prijatelji, da su planule karte puno prije nego prošle godine za koncert Miroslava Škore. To dovoljno govori o tome koliko je i Šima Jovanovac, koji je proslavio 60 godina tamburaške glazbe, odnosno karijere u toj glazbi, zapravo jedna velika veličina. Što se tiče ovog našeg programa, i tu smo malo napravili jedan pomak, danas će malo drugčije poslijepodnevni program Radio Osijeka izgledati. Ritam Šokadije, emisija koju je Darko Paurić još 1995. pokrenuo, to je stvarno jako dugo, i kojeg danas vrlo dobro, odlično radi Daniela Šandor i Dragan Lenart. Dakle, ta emisija danas će početi u 17:05, trajat će do početka koncerta u dvorani Franje Krežme do 19:30, imat ćemo tu i tamburašku promenadu i prošetat će se kroz emisiju svi ljudi koji će nastupiti na koncertu. Tada kreće koncert izravan prijenos na Radio Osijeku, radijski naravno prijenos, trajat će do otprilike 1:30 vremena, a nakon toga sve do sutra ujutro u 6, jedan tamburaški maraton. Tako da današnji dan definitivno možemo nazvati jednim jedinim danom tambure na Radio Osijeku.
0: Evo, za sve one koji kažu da je tambure premalo, međutim ima je u specijaliziranim emisijama, ima je u našem programu, tko je ipak jedno glazbeno tkanje u kojoj se nađe mjesta za sve vrste glazbe, pa i za ovu. I Zagre dosta se puta spominjao riječ inkubator, kako smo proizvodili glazbenike, kako smo proizvodili spikere, novinare, mlade, sve one koji su tu trebali naučiti i napraviti svoje prve korake, pa kako je Škoro rekao da je dijete ovog radija, da kažemo slušateljima da ovi mladi glasovi koje čuju u eteru nisu tu slučajno, da je to ono što je opipljiva, živa, stvarna budućnost radija, oni koji će radijsku dušu koja ulazi kroz radioprijamnike u domove i u srce slušatelja krojiti u buduće sljedeće 83.
1: Ja se nadam da će ih biti više, da će biti bolje, da će više se i mladi zainteresirati, dakle ne samo i kad komuniciraju i sjede zajedno u kafićima, gledaju svaku u svojom obitelji, ne znam o čemu razmišljaju, na koji način komuniciraju, da će više biti okrenuti jedni prema drugima, da će se više gledati u oči, slušati jedni druge, razmišljati, stvarati nekakvo kritičko mišljenje, to je nekakva moja želja. Kad smo već kod mladih, dakle i ovi mladi koji danas kod nas rade, počinju neku svoju karijeru, su krenuli u jednom projektu koji se zove Brtva glave, to je jedna studentska emisija koja je dala sijaset, dakle jedan čitav niz kvalitetnih mladih novinara, bilo kod nas na radio, bilo na televiziji, na Hrvatskoj radio televiziji, bilo u drugim medijima okolo. I ta isto priča traje otprilike kao i memorial Darka Paurića. Dakle, mi smo razmišljali i vraćati se u prošlost uz memorial Darka Paurića, ali u isto vrijeme je krenula i Brtva glave, dakle to je neki naš pogled u budućnost. Kad kažemo ovo da je Radio Osijek moderan, drugčiji, pouzdan, dakle nismo formatirani, nismo stroj, nismo netko, ono tri čovjeka, pa sad pričamo viceve, umjetna inteligencija slaže glazbu prema ukusima slušatelja ili ne znam što. Dakle, mi, nas ima svuda, mi živimo, vozimo se po gradu, slušamo i naš program, zapravo kad mi ljudi kažu zašto je program takav, program je takav jer nam je život takav. Naš program je zapravo preslikana situacija onoga što se događa u gradu, što se događa u Županiji, u Slavoniji i Baranji, pa sad ako je tu tužno i sumorno, pa onda je naš program takav. Kad je vani lijepo, sunčano, kad su ljudi dobro raspoloženi, osjeti se to uvijek u programu Radio Osijek, jer mi smo uvijek negdje na terenu. A kad pričamo baš o ovim nekim novotarijama, evo događa se i da nekakav video na društvenim mrežama koje je Radio Osijek objavio dosegne milijun pregleda u dva dana, što mislim da ne znam koja uopće radijska ili medijska kuća si nekim stvarima može pohvaliti.
0: Ako te i ja nastavimo ovako, učit ćemo u izravni prijenos iz dvorane Franje Krežme, pa vidim da si, dok sam ja postavljala dugo pitanje gledajući što se događa od naše Karlita, za kojeg kažeš lebdi duh tih vremena kada su glazbeni urednici dobro gledali što je sljedeće na rasporedu i što će popratiti, naručio naručio si si jedan Šimin broj.
1: A zamisli što bi Darko Pavlović napravio kad bi nakon ovog našeg razgovora o Šimi Jovanovcu, o legendi tamburaške glazbe i ovom velikom radiju zasvirala Shakira. Pa to bi bio šok. Ja mislim da bi Karlo stradao tamo u tom svom stolcu na kojem se sad nalazi. Naravno da nakon priče uz veliko hvala Šimi Jovanovcu i svim njegovim prijateljima što će večeras biti naši posebni gosti, da ćemo i zapjevati uz Šimu Jovanovca.
0: Dobar je broj, budi sretna Slavonijo, ide uz nas i uz dan županije. Hvala ti lijepa što si bio naš gost, što si nas pojasnio što sve možemo slušati i kako danas poslije podne, što si nam i pojasnio kako je koncipiran i osmišljen radio koji volimo, koji slušamo i koji mi radijski ljudi živimo. Vidimo se opet u foajeu, dolje, lijevo, desno, gore, dolje, radijski ljudi uvijek na radiju. Mi kažemo da živimo ovdje. Hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi.

0: samo u McDonald'su. Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Kompromisa.
2: Radio Osijek.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Plenković stigao u posjet sa šestero ministara. U gospodarskom centru u Osijeku održat će se svečana sjednica županijske skupštine na kojoj će biti riječi o nizu projekata u županiji, među kojima se ističe novi osječki klinički bolnički centar za koji je vlada prošli tjedan donijela zaključak o financiranju. Prije sjednice premijer je u Našicama sudjelovao na obilježavanju završetka projekta nove zgrade centra za pružanje usluga u zajednici centra za starije osobe.
2: Kapacitet ovoga centra za starije osobe je 127 ležaja.

0: i prilagođen i za one o kojima je potrebna dodatna skrb. Posebno je važno da svi ovi naši centri, a njih gradimo trenutno 18 diljem Hrvatske, imaju i značajan aspekt van institucionalne skrbi. Ovaj će dom, odnosno centar za starije, skrbiti od 260 ljudi u pogledu van institucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu, nego su kod svojih kuća, mogu koristiti.
1: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i pretresi više navodnih članova skupine osumnjičene zbog nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora, i to na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Iz USKOK-a dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku hoće li protiv njih pokrenuti istragu i predložiti određivanje istražnog zatvora. Uhićen je Marko Martinjak, proslavljeni boksač bez rukavica i svjetski prvak u kategoriji do 102 kg, koji je u nedjelju na malo nogometnom turniru nakon verbalne prepirke udario igrača suparničke momčadi i nanio mu teške ozljede. Martinjakova momčad zbog incidenta je izbačena s turnira. On se kasnije ispričao tvrdeći da ga je igrač prethodno provocirao. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a najviša temperatura do 26 stupnjeva. U Osijeku su 23 stupnja, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 65%, vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Ne pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj i kolona na zagrebačkoj obilaznici zbog prometne nesreće na čvoru Jakuševec u smjeru Bregane. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoj su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je državnim prometnicama. Povremeno se vozi usporeno u kolonama zbog radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Nakon jučerašnjeg osvježenja vratilo nam se i sunce i pravo proljeće, ono već na granici ljeta. U 11 sati u Osijeku smo izmjerili 22 Celzijeva stupnja, ugodno je. Takvo je vrijeme dočekalo goste koji su nam stigli u gospodarski centar. Naravno, slavi se dan Osječko-baranjske županije i to svečanom sjednicom. Stigao je premijer u pratnji ministara. No ljepote Osijeka, Slavonije, naše županije ne pokazujemo samo takvim gostima. Najviše volimo kad nam stignu oni maleni, pa već u djetinjstvu ponesu lijepe uspomene ovdje od nas. 40 učenika koji pohađaju dodatnu nastavu hrvatskog jezika u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Sonti iz Republike Srbije posjetilo je danas Osječku osnovnu školu Vijenac. Riječ je o suradnji koja traje već 5. godinu, ali učenici Sonte često posjećuju osnovnu školu Vijenac i naš Osijek. U današnjem bogatom programu gosti će pogledati lutkarsku predstavu Anica i Danica u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, a potom će se na nastavi družiti s vršnjacima od 3. do 6. razreda. S učiteljicom i učenicima razgovarao je naš Marin Bilandžić.
1: Tamara Kokaj je nastavnica hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture u osnovnoj školi Sonta. U Sonti hrvatski je fakultativni predmet ja već 16 godina radim i predajem. Od tog sada u školi imamo 200 učenika, a na hrvatskom jeziku oko 160 i nešto učenika. Veliki je postotak djece koji idu na hrvatski s elementima. Često putujemo, družimo se, organiziramo razne aktivnosti, posjete, radionice i zanimljivo nam je.
2: Jeste li prvi puta u Osijeku sada sa učenicima ili...
1: 1000 puta do sada. Često vodim djecu i na nagradni izlet u Osijek što dobiju na pokrajinskoj smotri recitatora, ali u ovom obliku ovoliko djece, ovo je prvi put u Osijeku, da.
2: Što kažete o na doček učenika osnovne škole Vijenac?
1: Oduševila sam se. Ja mislim da su se i djeca oduševila na ovako divan doček. Ja sam slušala djecu jer mi svake godine dolazimo na dan škole i sve, ali i dalje sam oduševljena kad ih slušam.
2: E pa onda ćemo čuti učenike. Dečki, možete mi se predstaviti?
3: Matija Silađi iz Sonte.
4: Ivan Andrašić iz Sonte.
2: Koji ste razred?
3: Ja sam 4.
4: Ja sam 3. razred.
2: Jeste li prvi puta u Osijeku?
3: Pa ne, ovo mi je drugi put, 3. tako.
4: Ne, više puta sam bio u Osijeku.
2: I što vi kažete na ovaj doček vaših kolega, prijatelja ovdje iz osnovne škole Vijenac?
3: Pa sviđa mi se jako.
4: Oduševljen sam, baš je bilo dobro i lijepo.
2: I što vas sve danas očekuje u Osijeku, što ćete raditi?
3: Pa ićemo u Zološki vrt, bit ćemo tu u Vijencu u školi vašoj i imat ćemo raznih avantura.
4: Pa isto tako, ićemo u Zološki vrt, vozit ćemo se nekim vrtićem i imat ćemo južni i sa vama ćemo biti.
2: Recite mi meni, a kakvi ste vi u školi? Jeste dobri učenici? Čime se bavite ovako u slobodno vrijeme?
3: Pa ja sam dobar učenik i bavim se tamburicom. Imam školske van aktivnosti i sviram prim tamburicu.
4: Ja sam odličan učenik i bavim se nogometom.
2: Gdje treniraš?
4: U Apatinu.
2: Koji ti je nekako nogometni uzor, koji ti je najdraži igrač?
4: Pa najdraži mi je Neymar.
2: Neymar?
4: Da.
2: Aj, super. A tebi isto je pitanje, vidim da imaš dres od Osijeka, kako
3: da,
2: je to?
3: Da, sam bio jednom sa stricom pa sam kupio i on je tu u Osijeku.
2: A, bio si na utakmici?
3: Da. Da.
2: Koje utakmici?
3: Ne znam tačno.
2: Ne znači
3: da, ne sjećam se.
2: Ali...
3: Kod stadiona u Fan Shopu.
2: Svaka ti čast, evo, onda znači da ćeš doći sigurno još koji puta na utakmici.
3: Da.
2: Kako ti izgleda stadion u Osijeku?
3: Pa, jako mi se sviđa.
2: Evo, dečki, hvala vam puno na razgovoru i ugodan dan vam želim i zabavite se u Osijeku.
3: Hvala.
4: Hvala.

Rekli smo vam da smo u 11 sati u Osijeku izmjerili 22 Celzijeva stupnja, a zajedno smo pratili, anketirali vas na ulicama i komentirali puno u programu Radio Osijeka kako nam je prvi ovogodišnji toplinski val vrlo žestok, onaj svibanjski, stigao poprilično rano. Moramo se naviknuti i na toplinske valove kojih će očito biti sve više i koji će biti sve jači, jer Ujedinjeni narodi upozorili su danas na mogućnost jakog El Nija koji će dodatno zagrijati svijet. Meteorološka agencija UN-a prognozirala je umjeren do moguće jak El Nio koji bi mogao dovesti do viših temperatura u svijetu i povećati rizik ekstremnih vremenskih uvjeta u nadolazećim mjesecima. El Nio je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu koje obično traje između 9 i 12 mjeseci prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Organizacija je rekla da tople oceanske vode potiču razvoj El Nija predvidjevši iznad prosječne temperature u većini dijelova svijeta od lipnja do kolovoza ove godine. No El Nio neće trajati samo u ljetnim mjesecima. Trajat će, vjerovali ili ne, do studenog. Navikli smo na to već malo da mjesec koji nosi tako studeno ime ne bude tako hladan kako je bio nekad u stara vremena. Iako nema dokaza da klimatske promjene povećavaju učestalost ili intenzitet El Nija, one mogu pogoršati povezane utjecaje poput ekstremnih toplinskih valova i obilnih kiša, kaže Svjetska meteorološka organizacija. Uživajte dakle u današnjem danu koji još uvijek neće biti tako vreo, kažu meteorolozi. Temperatura do 26 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana, kažu meteorolozi, promjenjivo i nestabilno. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Zašto nas to zanima? Četvrtak je tjelovo, inače je to blagdan i u Republici Hrvatskoj, kao u većini katoličkih zemalja, neradni dan. U subotu ponovo sunčanije uz lokalne pljuskove, a vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Bit će nam malo toplije nego li je bilo jučer, bit će nam kako nam je danas, bit će nam toplo, ali još uvijek ne i vruće.

Pričali smo vam o vremenu, o predstojećem blagdanu Tijelova koji, eto, ovoga četvrtka je za sve nas blagdan i neradni dan, a kada pričamo o vikendu, znate da je prva subota u mjesecu i znate da je onda sajam antikviteta, ali nemojte ga tražiti na prvom, na onom mjestu na kojem se inače održava, jer od ovoga lipnja, odnosno prvi ovo mjesečni jedini sajam antikviteta 6. lipnja održat će se na novoj lokaciji na Trgu Vatroslava Lisinskog iza zgrade rektorata sveučilišta. Sajam antikviteta odlučili su iz tržnica koje su inače organizator sajma, u buduće će se održavati na ovoj lokaciji. Na sajam možete doći, znaju to oni koji ga redovito posjećuju, između 9 i 14 sati svake subote. Organizatori i dalje pozivaju sve ljubitelje antikviteta, kolekcionare i sve one koji vole starine da im se pridruže, ali zapamtite, ako krenete, doduše ako zalutate, lako ćete s jedne lokacije na drugu, od ove subote na Trgu Vatroslava Lisinskog. Vidimo da se oglasio i naš azil, odnosno Udruga Pobjede, bit će i treći ovogodišnji poštor, to će biti tamo kod rondela, pa onda ako krenete ove subote u Tvrđu, sve će biti dosta blizu i na okupu.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Plenković stigao je u posjet s velikim brojem ministara. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, među kojima je novi osječki klinički bolnički centar za koji je vlada prošli tjedan donijela zaključak o financiranju. Prije sjednice premijer je u Našicama sudjelovao na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici Centra za starije osobe.
2: Ovaj će dom, odnosno centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu vaninstitucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imali adekvatan dom za starije i zato, kao što gradonačelnik kaže, o ovom projektu se govorilo još prije 50 godina, onda je dobro da smo u naše vrijeme iznašli i sredstava i načina

0: o projektu novog KBC-a.
1: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Vrijedna više od 850 milijuna eura. A imali ste prilike kroz vizualizaciju vidjeti kako je zgrada projektirana, kako će pružiti kvalitetnu, dostupnu, modernu zdravstvenu skrb našim stanovnicima. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske. Projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
0: Danas je 17. memorijal Darka Paurića, tamburaški koncert kojim se sjećamo našeg legendarnog glazbenog urednika te slavimo 83. rođendan Radio Osijeka. Ove će godine koncert održati i Šima Jovanovac, koji će ujedno još jednom proslaviti 60 godina uspješne glazbeničke karijere. Na koncertu će ga pratiti i prijatelji, vrhunski glazbenici naše tamburaške glazbene scene, Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žeci, Anja Jurić, te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci. Koncert Šime Jovanovca počeće u 19:30 u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku uz izravan prijenos u našem programu. Cijelo poslije podne, večer i noć posvetit ćemo tamburaškoj glazbi. 17. memorijal Darka Paurića počeće emisijom Ritam Šokadi od 17:00. Nastavit će se prijenosom koncerta te tamburaškim maratonom do 6:00 ujutro. Koncert najavljuje urednik Radio Osijeka Davor Lončarić.
2: Mi uvijek kažemo kako smo moderan radio, suvremeni radio, pa i urbani radio, ali se ne stidimo, da pače ponosimo se našom tradicijom, a naša tradicija je definitivno tamburaška glazba. To je ono što je Darko Paurić posebno volio, posebno promovirao, ostavio duboki trag među svim izvođačima tamburaške glazbe i odlučili smo, nakon što nas je napustio prije 18 godina, posvetiti njemu jednu tamburašku večer, jedan dan, tako će biti i danas. Uz vječnog bečara Šimu Jovanovca krenuli smo u novi dvorani Franje Krežme, velikoj koncertnoj dvorani Radio Osijeka, s tri slova Š. Prošle godine to je bio Miroslav Škoro, ove godine veliki Šima Jovanovac, a na godinu neću otkriti, možda hoću, Stjepan Jeršek Štef, kojeg još nismo zamolili, ali će sigurno biti, dakle, tri legende hrvatske tamburaške glazbe. Želimo pokazati kako volimo tu glazbu, volimo se sjetiti dobrih, kvalitetnih profesionalaca koji su gradili 83 godine ovaj radio, kakav je bio profesionalac i Darko Paurić, i volimo slušateljima donijeti nešto na dar. Dakle, mi slušateljima darujemo koncert, nemamo torte, nemamo svječice, ali uvijek donesemo dobro raspoloženje, dobru zabavu, dobru pjesmu, glazbu i sve ono što čovjeka danas može učiniti sretnim.
0: Ekonomski fakultet u Osijeku domaćin je konferencije od prijenosa do rasta poslovanja. A središnje su teme skupa prijenos poslovanja te izazovi izvori financiranja rasta i razvoja. Organizatorica konferencije je profesorica Mirela Alpeza, između ostaloga izdvaja.
3: Na današnjoj konferenciji govorit ćemo o jednom važnom izazovu s kojim se suočava čak svaki treći poduzetnik u Hrvatskoj, a radi se o izazovu održivosti biznisa nakon što se poduzetnik povuče u mirovinu. Prema iskustvu razvijenih zemalja koje imaju puno dužu tradiciju i privatnog vlasništva i poduzetništva, znamo da u toj fazi se 30% biznisa prenosi na djecu. Znači, imamo situaciju u kojoj su ta djeca motivirana i kompetentna da nastave poslovanje. U 40% slučajeva ti biznisi odlaze na prodaju, a u 30% slučajeva, nažalost, u likvidaciju. I sa današnjom konferencijom mi želimo ukazati poduzetnicima da se radi o jednom složenom, dugotrajnom procesu za koje je potrebna priprema. Na današnjoj konferenciji prezentirat ćemo rezultate Business Transfer Barometer istraživanja o kojem smo mi htjeli ne više o ovoj problematici govoriti na temelju iskustava razvijenih zemalja. Znamo da smo mi ipak neki specifičan kontekst, ali naše istraživanje koje smo proveli prvo 2015. pa onda sada 2025. govori da je na području Osječko-baranjske županije upravo zbog nespremnosti za prijenos poslovanja ovih 10 godina nestalo 120 poduzeća koja su te 2015. ostvarivala 50 milijuna eura prihoda i zapošljavala gotovo 1000 zaposlenih.
0: 40 učenika koji pohađaju dodatnu nastavu hrvatskog jezika u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Sonti iz Republike Srbije stigli su u Osječku osnovnu školu Vijenac. Riječ je o suradnji dviju škola koja traje već 5. godinu, no učenici iz Sonte prvi puta dolaze u posjet osječkim kolegama. A osnovna škola Vijenac Osijek najuspješnija je škola u Osječko-baranjskoj županiji, pokazala je analiza uspjeha učenika ove škole na prošlogodišnjoj državnoj maturi i njihova usporedba s uspjehom koji su isti učenici postigli 4 4 godine prije.

0: odnosno u 8. razredu osnovne škole. Također, ova je škola treća po uspješnosti u cijeloj Hrvatskoj, što je u našem programu komentirala ravnateljica Vesna Vrbošić.
1: Pa mislim, to je fantastično, stvarno smo i mi bili iznenađeni. Svi u školama, ne samo mi u osnovnoj školi Vijenac, nego u svim školama učitelji zaista daju sve od sebe i puno rade, trude se, tako isto i mi u našoj osnovnoj školi Vijenac. Međutim, kad vidite ovakve rezultate, wow, stvarno smo presretni. To su tri učitelja, znači hrvatskog jezika, matematike, engleskog. To su učiteljice Ivana Macan, Ivana Sudar i Anita Higi, koji su s tim učenicima prije 4 godine radili, to jest 4 godine su oni s njima i u našoj školi radili. Vidi se da su dobili izvrsne temelje, tako da evo mogu samo čestitati i učiteljicama, jer to je veliki njihov doprinos, ali i učenicima koji su zadržali zaista onu razinu koju su postigli evo ovdje kod nas u osnovnoj školi Vijenac.
0: Sport. Nogometna reprezentacija u Rijeci će u 18 sati igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Vrijeme. I dalje je pretežno sunčano, mjestimice umjerena da oblaka, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a najviša temperatura do 26 stupnjeva. U Osijeku je 25, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 60%, vjetar je zapadni 4 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Znate kako vam od jutra nabrajamo što sve danas slavimo, a najljepše je svakako slaviti radno, tako slave naši leteći medvjedići koji su opet našli nekakvo zanimljivo mjesto, zanimljivo vrijeme i zanimljive sugovornike. Pozdravljamo Marina Bilandžića.
2: Amoreta, dobar ti dan, evo, pozdrav i tebi od letećeg medvjedića Radio Osijeka. Da, evo, iskoristili smo ovaj lijep dan, dan Osječko-baranjske županije, da letimo gradom, obilazimo zanimljiva događanja. S nekoliko njih smo se već javili, a sada ćemo govoriti o jednom projektu koji će se održati ove subote na lokaciji u Mohaču, u društvu sam predsjednika Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Osijek 1862, gospodina Vladimira Zabundžiju, pozdravljam u programu Radio Osijeka.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, prilično sam siguran da ćemo govoriti o jednoj, zapravo ne jednoj, o šokačkoj baštini.
3: Tako je. Naše društvo ove godine po drugi puta sudjeluje u prekograničnom projektu Mađarska-Hrvatska, kojeg dijele četiri kulturno-umjetnička društva. Kulturno-umjetničko društvo Tanec iz Pečuha, Šokačka čitaonica iz Mohača, Valpovo 1905. iz Valpova i naše Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. Projekt je počeo 1. svibnja ove godine i trajat će godinu dana do 30. travnja sljedeće godine, a osnova, temelj tog projekta je očuvanje šokačke tradicije. Kako Šokci žive i sa jedne i sa druge strane granice, odnosno rijeke Drave, tako imamo zajedničku baštinu i ideje da ju sačuvamo što je moguće bolje i što je moguće izvornije.
2: Dakle, prikazat će se šokački način života, prikazat će se bogata tradicija, što ste vi pripremili?
3: Imamo plan napraviti 4 koncerta. Kod svakog domaćina da nastupe svi sudionici i 2 vrlo interesantna kampa. Jedan kamp ćemo organizirati mi u Hrvatskoj, to će biti u Orahovici u listopadu ove godine, a drugi kamp će organizirati Mađari u Mohaču u proljeće, rano proljeće sljedeće godine. Ti kampovi su interesantni zbog toga što ćemo tamo organizirati radionice za naše članove da bi istesali elemente šokačkog načina života kroz pjesmu, ples i pjevanje.
2: Mohač naravno nije daleko, ove subote bit će zanimljiv program, od 14 sati bit će i sajam narodnih rukotvorina, interaktivni su programi, bit će razni kvizovi, lončarenje, izrada larfi, degustiranje i šokačkog graha, a naravno tu je taj koncert koji ste već spomenuli od 16 sati.
3: Tako je. Kako sam već na tom jednom događanju sudjelovao, odgovorno pozivam sve zainteresirane koje vole takve stvari, neka dođu u Mohač ranije, neka uživaju u tom etnografskom, etnološkom sajmu koji će tamo biti organiziran. Naš koncert zajednički počinje u 16 sati i naše društvo će izaći na pozornicu sa 2 koreografije, jedna će biti Ljelje iz Gorjana, a drugo će biti Bizovac. Kako smo sad u vremenu 50-nice, crkva slavi blagdan duhova, još smo u tom duhu, tako smo smatrali da je primjereno da izvedemo Ljelje koje se upravo izvode o blagdanu duhova u Gorjanima i u okolnim mjestima.
2: Biće lijepo vrijeme u subotu, barem evo tako izgleda prognoza. Mohač, kao što sam rekao, nije daleko, manifestacija je besplatna za sve, dakle svi koji su zainteresirani slobodno mogu doći.
3: Tako je, manifestacija je besplatna, raspoloženje je na najvišem nivou, samo dođite, bit će svima lijepo.
2: Idemo još za kraj čuti i malo o aktivnostima KUD-a. Vi ste uvijek aktivni, imate puno članova, puno tu godišnjih koncerata bude, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire.
3: Tako je, kulturno-umjetničko društvo kroz svoj etnografski centar izvrsnosti razvija razne oblike djelatnosti. Trudimo se koliko god više možemo da sačuvamo našu baštinu. Ona je element naše nacionalne svijesti i jako je važna kao grb, kao himna, kao zastava neke države. Tako i taj folklor koji njegujemo, to je nešto naše i smatramo da je to vrijednost na kojoj treba raditi.
2: Ja igrom slučaj poznajem i povijest KUD-a, roditelji su dugogodišnji bili plesači, pa me samo zanima do sada, onako kako sam primijetio, niste imali problem sa upisom mlađih članova generacija, je li to i dalje tako kod vas?
3: Vremena se mijenjaju. Igrom slučaja, ja sam postao plesač prije ravno 50 godina i cijeli život sam na neki način vezan uz ovo kulturno-umjetničko društvo. Vremena su se promijenila u toliko što su mlade generacije sa novim tehnologijama, novim interesima i mogućnostima lagano nezainteresirane i treba naći načina i alate da ih se zainteresira i da ih se dovede da sudjeluju u tom obliku kulturnog života. Ali se trudimo i imamo uspjeha.
2: Evo, ako se žele neki priključiti, gdje i na koji način to mogu učiniti?
3: U prostorijama našeg društva, ponedjeljkom i četvrtkom na probi u 20 sati, samo neka dođe, dobrodošli su.
2: Evo, čuli ste i poziv, svi vi koji se želite priključiti Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu Osijek 1862. Hvala gospodinu predsjedniku, gospodinu Zobundži, na ovim informacijama i za Šokačku baštinu ove subote, ali naravno i svim ovim informacijama vezanim uz KUD Amoreta. Toliko za ovo javljanje.
1: Zahvaljujemo gospodinu Zobundži, zahvaljujemo našem Marinu, pa mi smo iz ovog javljanja zaključili da si ti prirodni član, obiteljska tradicija će te voditi u KUD i neće biti problema oko regrutiranja mladih. Mi ćemo te svakako doći pogledati. Hvala ti lijepa.
2: Hvala tebi, Amoreta, još jednom.

Kada se ljeto prošeta ulicama i svi shvatimo da bi bilo baš super da malo izađemo iz kuće, a još nije toliko vruće da se rastopimo na asfaltu, shvatili su organizatori kako u Osijeku, tako i u susjednim gradovima da je to jako dobro vrijeme za ulične festivale. Tako su u Vinkovcima izmislili jedan novi koji vjeruju da će postati tradicija. Novi ljetni festival, prvi festival kulture na ulici, održat će se organizacije Kulturnog centra Vinkovci i grada Vinkovaca. Prvi događaj, mađioničarska predstava za djecu i odrasle, bit će u subotu 6. lipnja, a festival završava u nedjelju dramskom radionicom za mlade i koncertom. Riječ je o festivalu osmišljenom da tijekom ljetnih mjeseci kulturne i umjetničke sadržaje približi svim generacijama te ih dovede na prepoznatljive gradske prostore, ambijentalne lokacije i mjesta svakodnevnog života. Ideja festivala je da kultura izađe iz zatvorenih prostora i postane dio gradskih ulica, parkova, šetnica i drugih prostora gdje se kreću Vinkovčani i njihovi gosti. Program prvog festivala obuhvaća razno razne kulturne i umjetničke sadržaje namijenjene svim dobnim skupinama, od predškolaca i osnovnoškolaca do najstarijih Vinkovčana. Kulturni centar obećao je posjetiteljima tijekom trajanja festivala koncerte klasične, zabavne i tradicionalne glazbe, klasične predstave, kazališne monodrame, predstave za djecu i mlade, stand-up nastupe, književne i pjesničke večeri te folklorne, likovne i dramske radionice. Znači, jednom riječju, nema čega nema. Prvi festival kulture na ulici zamišljen je kao središnji kulturni festival tijekom ljetnih mjeseci u Vinkovcima, ali i kao sadržaj koji će dugoročno postati prepoznatljiv u ovom dijelu Hrvatske. Znači da nemaju Vinkovci samo vinkovačke jeseni, od ove godine imat će i vinkovačko ljeto.

0: Dobar dan.
1: U Osječkom gospodarskom centru završena je svečana sjednica Osječko-baranjske županije Skupštinska, ona koja se održava u ovoj svečanoj prigodi u danu Osječko-baranjske županije. Nazočio je, kako smo i rekli, premijer Andrej Plenković, koji je došao, kako je to i red kada je ovakav dan u pitanju, ruku punih darova među ostalim, donio je ono za čim smo dugo, možemo slobodno reći, čeznuli, o čemu smo puno pričali, a to je da nam je umjesto starog KBC-a, kojeg mi doduše volimo i divimo se toj starinskoj arhitekturi, potrebna jedna suvremena, moderna bolnica koja gravitira, kako je i rekao premijer, 800 tisuća ljudi, pa ćemo takvu bolnicu i dobiti. O tom projektu, a i brojnim drugima, govore županica Nataša Tramišak i premijer Andrej Plenković.
2: Nakon završene izgradnje prve gimnazije u Osijeku, nastavili smo ulaganjima u osnovno školstvo, izgradnju novih zgrada, obnovu osnovnih škola, kako bi osigurali uvođenje jednosmjenske nastave. To za nas nije samo ulaganje u infrastrukturu, već u jednakost i kvalitetnije obrazovanje naše djece. Zaštita okoliša, održivi razvoj, vodi nas do velikog strateškog projekta koji provodimo putem trgovačkog društva EKOS, projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će dugoročno unaprijediti sustav gospodarenja otpadom i osigurati višu razinu zaštite okoliša za buduće generacije. Nastavit ćemo i nova ulaganja i u gospodarski centar, poslovnu zonu, prometnu infrastrukturu, obnovu kulturne baštine, u socijalnoj skrbi pokrećemo izgradnju novog centra za autizam, novog doma za starije i nemoćne koje pripremamo u suradnji sa gradom Osijekom. I dolazimo do onog najvažnijeg. Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra Osijek. Vrijedna više od 850 milijuna eura. A imali ste prilike kroz vizualizaciju vidjeti kako je zgrada projektirana, kako će pružiti kvalitetnu, dostupnu, modernu zdravstvenu skrb našim stanovnicima. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske. Projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
3: Ono što je ispred nas po meni zaokružuje, ja bih rekao, obavezne elemente jednog modernog načina života kojeg vi ovdje zaslužujete. To je prije svega KBC Osijek. Evo, hvala i županici, ministru Anušiću, ministrici Hrstić, gradonačelniku Radiću, svima vama u KBC Osijek, ravnatelju Šegi i svima koji su se potrudili da pripremimo taj projekt. Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb. I taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama. Jednako tako i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će vam pak dati jednu drugu dimenziju koja je na civilizacijskoj razini 21. stoljeća. Ministar je spomenuo da nakon što smo vratili Hrvatsku vojsku u Vukovar, nakon što smo je vratili u Ploče, nakon što smo je vratili u Varaždin, vraćamo je u Hrvatsku Baranju, u Beli Manastir. Smatramo da je to ispravna i sigurnosna odluka, ali jednako tako poruka razvoju Baranje, koja će, siguran sam, dugoročno imati i posljedični pozitivni demografski impuls za cijelu Slavoniju. Pritom ćemo, naravno, ne zaboravljajući one koji su za Hrvatsku dali najviše, a to su hrvatski branitelji, izgraditi veteranski centar. Vi znate da smo niz veteranskih centara napravili u proteklim godinama, od transformiranog Lipika preko veteranskog centra u Petrinji, u Daruvaru, u Sinju, u Šibeniku. Krećemo u novih pet centara ovdje na području Slavonije. To su centar u Osijeku, centar koji će biti u Virovitici, Krapini, još jedan će biti u Senju i peti je u Biogradu na moru. Sve su to aktivnosti koje na neki način vraćaju dug onima koji su početkom 90-ih za Hrvatsku dali najviše. Pozdravljam i vaše napore za stambeno zbrinjavanje. Ovaj projekt tipske kuće kojeg činite ovdje ima za cilj da olakša tu temu priuštivoga stanovanja koja je realno u hrvatskom društvu jedna od trenutno najvažnijih, najosjetljivijih, na kojoj radimo sa nizom nacionalnih politika, ali zato je jako dobro da su vaše politike na razini županije, jedinice lokalne samouprave itekako komplementarne i korisne i prepoznajete gdje se to planiraju izgraditi obiteljske kuće, stambene zgrade diljem županije i na taj način stvarate okvir za više od 110 mladih obitelji. Prema tome, to je upravo na tragu onoga što radimo na nacionalnoj razini.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Andrej Plenković stigao je u posjet s velikim brojem ministara. U Našicama je bio na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici Centra za starije osobe. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, među kojima je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Županica Nataša Tramišak i premijer Plenković.
2: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske, projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
3: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb i taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama.
0: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%.

0: reakcije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupnu inflaciju u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće, to su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
1: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 nove odvjetnice koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, koji su ovoga puta prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci te će se provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva branitelja. Teljica Marijana Tomić.
2: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se, te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
1: Vrijeme. I dalje pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva. U Osijeku je 25, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 57%, vjetar je zapadni 3 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Mnoga je put danas doveo u Osječko-baranjsku županiju koja slavi svoj dan. Vjerujemo da je na Slavonici nešto veća gužva nego li uobičajena, a kako je tu i na ostalim prometnicama, reći će nam Andrej Prosoli. Dobar dan, dobrodošlica u slavljenički program Radio Osijeka.
2: Hvala, evo i čestitka iz Hrvatskog autokluba. Pa evo danas dobri vremenski uvjeti za vožnju, ujutro je bilo magle, ali u ovim trenucima suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta, nema nekih izvanrednih situacija, većih problema i poteškoća. Možemo reći da je prava sezona radova na našim prometnicama, zaista dosta radova i na autocestama, ali i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Pa molimo vozače da poštuju svoju privremenu prometnu regulaciju, a osobito ograničenja brzine na autocestama gdje je sužen kolnik. Evo zaista dosta radova na autocesti Bregana-Lipovac, na više dionica se vozi uz ograničenje brzine. Najava radova za noć od 19 do 14 sati na autocesti A5, postavljaju se portali za novi sustav naplate, pa će se prekidati promet na dionici između čvorova Beli Manastir i Đakovo i u zoni naplate Osijek. Rekao sam, nema izvanrednih situacija, ali valja napomenuti da je zbog ovih radova prekinut promet na državnim cestama Osijek-Vukovar i na dionici od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Tu se vozi obilazno uz privremenu prometnu regulaciju. Eto, nekih većih problema zaista nema. Na granicama pojačan promet teretnih vozila, svakodnevnica, duža čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Vrijeme je kod nas lijepo, ništa od onih jučerašnjih teških kiša i ostalih stvari, pa vjerujemo da će situacija ovako dobra ostati i dalje. Hvala vam još jednom što ste bili s nama u programu Radio Osijeka.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

Eto, prešlo je malo morskih pjesmica, tako da nas prisjete da smo na pragu kalendarskog ljeta. Pa nije toplo, za razliku od jučerašnjeg dana, nije nam donio veliku hladnoću, ali osvježenje ipak jest. U Osijeku sada mjerimo 24 Celzijeva stupnja, a slab sjeverozapadnjak svakako ne ugrožava taj osjećaj ugode.

Najavljivali smo sunčani i događajima ispunjeni vikend, ali isto smo tako spominjali i svetkovinu Tijelova. Onu u četvrtak, 4. lipnja, kada smo svi kod kuće, to je blagdan i državni praznik, dakle neradni dan. S obzirom da 31. Barenski bečarac ove godine pada na produženi vikend, ima i produženo trajanje, tako da će početi već u četvrtak, 4. i trajati do subote, 6. lipnja. Pa evo jedne ideje kako osmisliti slobodni četvrtak u prekrasnom ambijentu drvoreda ispred crkve Svetog Petra i Pavla pokraj Topolja. Prvog vikenda u lipnju održat će se Barenski bečarac, jedna od najboljih baštinskih manifestacija u Hrvatskoj. I ove godine program je ispunjen plesom, pjesmama, zapregama, vinom, jedinstvenim festivalom Tista. Program započinje na neradni dan, dakle u četvrtak, 4. lipnja, i to dobrodošlicom šokački rakijski petoboj. Rakijski petoboj natjecanje u kvaliteti domaćih rakije osmišljeno kako bi se promicala tradicija proizvodnje rakije koje njeguju Šokci Bosne, Bačke, Srijema te Slavonije i Baranje. Nakon rakije za zagrijavanje u 19 sati pravi kulturni program iz prošlih vremena, ujedno i jedini program koji će se održati u samoj crkvi Svetog Petra i Pavla, gajdaški koncert pod svijećama. To je dakle program četvrtka, pa onda možete zaviriti što će biti u petak i u subotu. U petak samo izdvajamo da će vas čekati još malo gajdaškog festivala, i to ovoga puta međunarodnog, sajam domaćih proizvoda pod program Vino i tambure, nastup Ruža iz Subotice i Šokaca iz Osijeka. U subotu 7. lipnja, kako smo i spomenuli, festival Tista, smotra folklora sa folklorašima iz Hrvatske, Srbije, Mađarske, odnosno iz Trokuta, Osijek, Pečuh, Subotica. Dakle, možete uživati u svim onim stvarima koje inače zovemo tradicijom i kojima se uvijek radujemo. Biće tu naravno i drugoga dana sajam domaćih proizvoda i godišnji skup podunavskih Hrvata uz glazbenu kulisu idealnu za tu priliku. Nastupat će Marko Križanović iz Subotice sa tamburaškim sastavom Misija iz Pečuha, a program završava velikim šokačkom zabavom na kojoj će nas zabavljati Đakovčani. Znači, za sve ljubitelje ovakvih sadržaja, trodnevni bečarac, gajde, vino i festival Tista od 4. do 6. lipnja.

Ko nije prepoznao Jakova Jozinovića, eto da mi kažemo da je to bio on, Polja Ruža, pravi šlagvort za naš rastanak. Reći ćemo vam još samo ono što smo napomenuli na početku kada nam je naš Davor došao u goste, da se program Radio Osijeka danas, kako je slavljenički dan i memorijal Darka Paurića, malo mijenja. Nakon emisije Frtalj 3, koju ćete slušati u sljedećem satu našega programa, slijedi glazba koja je na rasporedu od 15.30 do 17 sati. Onda će naša Danijela Šandor iz Zvone raditi svoj ritam šokadije i tamburašku promenadu od 17 do 19. Memorial Darka Paurića, izravni prijenos iz koncertne dvorane među 19.30 i 21.30. A onda naša glazbica do srijede u 6 ujutro. Uživajte uz program Radio Osijeka, uživajte u ovim prvim dodirima ljeta i svakako pojačajte svoj radio. Danas je, kako rekao smo na početku, tako i na kraju, slavljenički dan. Do slušanja.

0: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.
1: Za mene nema više pitanja. Sad jasno je sve.

0: dan svima, ja sam Vlatko Franjan i bit ću s vama u vijestima u nastavku ovoga utorka, a vrijeme nam je za ove u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Andrej Plenković je stigao u posjet s velikim brojem ministara. U Našicama je prvo bio na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici, Centra za starije osobe. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, među kojima je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Županica Nataša Tramišak, pa premijer Plenković.
2: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske, projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
3: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb i taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovoga mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti. Potvrdio je to predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o slučaju Drniš, poručujući da neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
4: Danas mi je potvrdila predsjednica Vrhovnog suda da će doći, da tek tada može, tada ćemo imati raspravu na odboru. Ja tražim da se rasprava na plenarnoj sjednici dogodi što prije, a 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Najmanje 16 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane,

0: ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. Čućemo stanovnike Kijeva, pa gradonačelnika Vitalija Klička.
1: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
2: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
3: Atake.
0: Svjetska meteorološka agencija prognozira umjeren do jak El Niño koji bi mogao pridonijeti rastu globalnih temperatura te povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u sljedećim mjesecima. El Niño je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu koje obično traje između 9 i 12 mjeseci. Glavna tajnica organizacije Celeste Saulo podsjetila je da je prošli El Niño pridonio tome da 2024. godina bude najtoplija u povijesti mjerenja.
4: In some regions,
1: u nekim regijama vjerojatno će biti obilnih kiša i poplava, a u drugima suše. U trećima će se povećati ili smanjiti ekstremne vrućine ili aktivnost tropskih ciklona. Također možemo očekivati povećan rizik od ekstremnih vrućina s višim temperaturama i promjenjivim obrascima oborina. To će dodatno opteretiti ljudsko zdravlje, ekosustave, poljoprivredu i energetske sustave.
5: Vrijeme.
0: Nastavak ovoga utorka proteći će nam u pretežno sunčanom vremenu, no mjestimice može doći do umjerene naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dok će najviša dnevna temperatura se kretati od 24 do 26 stupnjeva. U Osijeku prema posljednjim podacima mjerimo 24 stupnja, vlaga u zraku je 54%, tlak 1013 hektopaskala, puše nam sjeverozapadnjak, brzinom od 3 metra u sekundi.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dance with me one more time.
1: Oko, Fertile 3.
2: Šta stvarno? Pa daj, nema zeset. Čekaj, kad je to?
3: Pa ne znam.
2: Kad?
3: Oko, Fertile 3.
2: Kad ono?
3: Oko, Fertile 3.
2: Aha.
4: U 15. satu i ovoga utorka, oko Fertile 3, okrećemo stranice kalendara unatrag, skidamo paučinu sa starih stvari, iz ropotarnice izvlačimo pjesme i priče koje su obilježile prve dane lipnja, ali godinama, desetljećima i stoljećima prije. Idemo čamcem oko svijeta, slavimo bicikl, otkrivamo novi sir, a s nama su pjesmom Josephine Baker i Barry White.

2. lipnja 1870. Dubrovački kapetan Nikola Primorac započeo je nevjerojatan pothvat. Otisnuo se u čamcu kako bi preplovio ocean. Naime, u doba jedrenjaka od mornara se nije tražilo samo prekomorsko umijeće, već i velika smionost u borbi s olujama i valovima. A onda su parobrodi počeli istiskivati jedrenjake iz pomorskoga prometa. Hrabri kapetan Nikola Primorac tada se odlučio na pothvat. U svojoj barci dugo je samo 6 metara. 2. lipnja 1870. isplovio iz Liverpoola i poslije 92 dana preko uzburkanog Atlantika stigao u Boston, gdje su ga Amerikanci dočekali s najvišim počastima. Primorčeva pustolovina počela je neobičnom okladom u jednoj liverpoolskoj krčmi. U prepirci, tko je važniji, brod ili čovjek, Primorac je tvrdio da sve ovisi o hrabrosti mornara i za okladu od 1000 funti ponudio se da će u običnom čamcu preploviti Atlantik. Oklada se razglasila, pa je i londonski Times pisao o nevjerojatnoj odvažnoj ludosti, nikada do sada izvedenoj, koja može postati tragedija ili trijumf. U pratnji prijatelja Beklija i psa isplovio je iz Liverpoola, a jedina žrtva na putovanju bio je Primorčev pas Noštromo, kojeg je progutao razbješnjali ocean. Naposljetku je uslijedio triumfalni ulazak u bostonsku luku. Poslije samo 20 dana odmora, Primorac je zaprepastio svijet i istim se putem vratio u Liverpool. Čak mu je i kraljica Viktorija čestitala na velikom pothvatu, poslavši mnoge darove. Nikola Primorac ostao je živjeti u Liverpoolu, gdje je i umro u 59. godini kao trgovac pomorskim potrepštinama. Iza njega je ostala priča o jednoj od najvećih pomorskih pustolovina u 19. stoljeću.

3. lipnja obilježava se Svjetski dan bicikla. Generalna skupština UN-a proglasila ga je na zasjedanju u travnju 2018. s ciljem posvećivanja pozornosti biciklu u razvojnim strategijama i uključivanja bicikla u međunarodne, regionalne, nacionalne i lokalne razvojne politike i programe. Jer bicikl može utjecati na sve to. Rezolucijom se ističu prednosti bicikla kao jednostavnog, pouzdanog, dostupnog, čistog i ekološki prikladnog održivog načina prijevoza, te priznanje biciklu kao sredstvu razvoja, poticanja kreativnosti i društvene uključenosti zbog omogućavanja pristupa obrazovanju, zdravlju i sportu. Iako nam se bicikl čini tako svakodnevnim i uobičajenim, to nije bilo tako sve do početka 19. stoljeća. Izum bicikla pripisuje se Karlu Freiherru von Dreisu, koji je 12. lipnja 1817. prvi put sjeo na nešto na dva kotača, ali bez pogona. Ta je sprava bila vrlo slična današnjim dječjim guralicama, samo je bila za odrasle, a pokretala se odgurivanjem nogama. Nije imala pedale niti kočnice, rama je bila drvena kao i kotači, pa je težila više od 20 kg. Prvi su nazivi bili Draizina, Dandy Horse ili Hobby Horse i popularnost im je rasla, no već su ih za nekoliko godina u 1820-ima počeli zabranjivati na ulicama zbog opasnosti za pješake. Onda su se 1860-ih vratili. Drvene rame, ali s čeličnim kotačima, pedalama i fiksnim brzinama, te dobili ime velociped ili bone shaker. Njemcu Karlu Kehu pripisuje se stavljanje pedala na Hobby Horse 1862. No, službeni prvi patent pripao je francuskom proizvođaču kočija, Pierre Lallemenu, koji je 1866. dobio američki patent za vozilo na dva kotača s pedalama. Usput, ona su desetljećima bile na osovini prednjeg kotača. Svaka inovacija donosila je poboljšanje, pa tako i žbice koje je 1874. uveo John Kemp Starley, otac sigurne vožnje na biciklima. Starlijevi kotači omogućili su i znatno lakši bicikl, još jedno praktično rješenje u odnosu na ranije izvedbe. Zatim je 1885. Starley sastavio bicikl s gotovo jednakim kotačima. Prvo je prednji bio veliki, a zadnji mali. Stavio je i okretni upravljač, te diferencijalne zupčanike s lančanim pogonom. I tako bismo mogli nabrajati sve do današnjih dana, ali spomenut ćemo samo još jednog čovjeka čiji je izum donio veliko poboljšanje. Škot John Boyd Dunlop, 1888. patentirao je zrakom punjenu gumu i poboljšao udobnosti i performanse bicikla koji je krajem 19. i početkom 20. stoljeća doživio svoje zlatno doba i postao simbol slobode i mobilnosti.

3. lipnja 1906. rođena je Josephine Baker, američko-francuska pjevačica, plesačica i glumica. Brončana Venera, Crni dragulj, Jazz Kleopatra. Josephine Baker, ili pravim imenom Freda Josephine McDonald, slavu je stekla 1920. godina u Francuskoj kao jedva odjevena plesačica i pjevačica. Nastupila je i u svojem najpoznatijem kostimu koji se sastojao od 16 banana povezanih vrpcom. Haljina je izazvala divljenje, vinula je u visine popularnosti i postala njezinim zaštitnim simbolom. Do 1927. Josephine je bila najbolje plaćena zabavljačica u svijetu. Ta crna pjevačica, neobuzdana temperamenta, već je 1930. debitirala u Casino de Paris, te ubrzo postala caricom Moulin Rouge-a. Bliska prijateljica Edith Piaf gostovala je u brojnim europskim gradovima, pa i u Zagrebu. Njezine šansone postigle su svjetsku popularnost, a kao aktivistica okupljala je i uzdržavala napuštenu djecu raznih rasa. Josephine Baker svoju obitelj nazivala The Rainbow Tribe, a željela je svojim primjerom pokazati kako djeca, a tako i ljudi, različitih nacionalnosti, vjeroispovijesti i boje kože mogu biti braća i sestre.

Zabilježeni datum je 4. lipnja 1411. godine. Legenda kaže da je toga dana stvoren novi sir. U blizini sela Roquefort u južnoj Francuskoj, pastir je kao i obično izveo stado ovaca na pašu. Ali taj dan mu se baš žurilo, htio se što prije sastati s voljenom pastiricom. U žurbi ostavio je užinu, komad kruha s usirenim ovčjim mlijekom u špilji u kojoj se pokatkad sklanjao. Kada se nakon nekoliko tjedana vratio, pronašao je svoj komad svrnutoga kruha prekrivenog bijelo-plavom smjesom. Ali glad je glad. Pastir je zagrizao i shvatio kako je to ukusno. Legenda kaže da se to dogodilo 4. lipnja 1411. godine i tako je otkriven nadaleko poznati sir Roquefort. Taj sir kraljeva, koji je bio omiljen francuskom kralju Charlesu VI, danas se prema sličnom receptu proizvodi u mnogim zemljama. Međutim, originalni se može proizvoditi samo na jednom mjestu na svijetu, u selu Roquefort. Pećine koje su pod zemljom imaju sitne pukotine koje omogućuju odličnu prirodnu cirkulaciju zraka i stvaranje odgovarajuće prave temperature, a to je oko 8 Celzijevih stupnjeva. Ta je temperatura idealna za razmnožavanje gljivice penicillin Roquefort. Da bi se proizveo samo 1 kg ovog plemenitog plavog sira, potrebno je oko 4 litre ovčjeg mlijeka. Nakon mužnje, mlijeko se zgrušava, prska se gljivicom i odnosi u špilje na dozrijevanje koje traje 3 mjeseca. I upravo mu ono daje jedinstveni i specifičan okus za kojim luduju sladokusci diljem svijeta.

0: 4. lipnja 2003. u 58. godini umro je američki glazbenik i producent Barry White, peterostruki dobitnik Grammy-a. Njegov zaštitni znak bio je dubok glas, nježna glazba i snažne ljubavne pjesme, koje su mu donijeli 3 desetljeća slave. Na vrhuncu je bio 70-ih, ali ponovno je zasjao i u 90-ima, kada je otkrivanje glazbe iz 70-ih vratilo Barrya Whitea na svjetla pozornice. U svijet glazbe ušao je sa 16 godina i snimio prvu pjesmu Little Girl s grupom Upfronts. Prvi album I've Got So Much To Give snimio je 1973. Kada je 4. lipnja 2003. umro, mnogi su prenosili riječi Don Corneliusa, osnivača američkog TV showa Soul Train. Nitko se ne može mjeriti s Barrym Whiteom. Njegova će glazba zauvijek živjeti, jer on nije pjevao samo za spavaću sobu svojih slušatelja. On je pisao i pjevao i za svoju spavaću sobu.
1: One ticket, please. Now, I'm gonna

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku središnje informativne emisije Radio Osijeka, a iz koje izdvajamo. Osječko-baranjska županija slavi svoj dan u znaku velikih razvojnih projekata. Dobre vijesti iz Državnog zavoda za statistiku, inflacija usporava. Preokret na suđenju bivšem ministru Mariju Banožiću, prihvaćen ključan zahtjev njegove nove obrane. Večeras veliki tamburaški spektakl u dvorani Franjo Krežma u Osijeku, 17. memorijal Darka Paurića. Hrvatska na Rujevici protiv Belgije igra prvu pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Do kraja dana sunčano i toplo, a sutra onda nova promjena vremena.
1: Dnevnik.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Andrej Plenković je stigao u posjet s velikim brojem ministara na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku. Među nizom je projekata u županiji istaknuta izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Javlja Samir Klasičak.
2: Obilježavanje dana Osječko-baranjske županije prilika je i za predstavljanje ključnih razvojnih projekata na području županije. Među njima se ističe izgradnja novog osječkog KBC-a, o kojem su županica Nataša Tramišak i premijer Plenković rekli.
3: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra Osijek, vrijedna više od 850 milijuna eura. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske, projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
4: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb. I taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama.
2: To je samo nastavak kontinuiranih ulaganja u istok Hrvatske, istaknuo je premijer Plenković.
5: U zadnjih 10 godina mi smo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem plasirali 5 milijardi eura u 5 slavonskih županija. Osječko-baranjska županija kao najveća i najrazvijenija privukla je čak 1,550 milijuna eura vrijednih za brojne projekte u svim segmentima. Izgradio se i ovaj gospodarski centar. Prije 3 godine centar za distribuciju voća i povrća. Izgradila se i obnovila Osječka tvrđa. Novi objedinjeni hitni bolnički prijem u postojećoj bolnici, gradi se veteranski centar.
2: A ono najbitnije, zaustavljen je trend iseljavanja, što je brojkama oprimjerio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
6: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. U samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole

0: ohrabrujući pokazatelji.
1: Osječko-baranjska županija pokrenula je i projekt Naša Slavonija i Baranja, naš dom, usmjeren na ostanak mladih u ruralnim područjima gdje će se graditi nove obiteljske kuće. No misli se i na građane treće životne dobi. U Našicama je danas otvoren centar za starije osobe sa 127 ležajeva vrijedan 13 milijuna eura, a premijer je podsjetio da se u Hrvatskoj gradi 18 takvih centara.
2: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
3: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupila energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jeličić-Jurin.
4: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
4: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
5: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo i da to ne radi.
4: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
6: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
4: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, a pretpostavlja se da će i dalje usporavati.
3: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje, SDP i Možemo, o tome su govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, među njima i stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Uzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Kostje Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
7: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno najviših stopa inflacije.
8: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujući cirkusom.
9: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
3: Nakon gotovo tri mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovoga puta prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se i novi svjedoci te provesti i novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
10: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić ima

0: Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
2: Večeras nas očekuje veliki tamburaški spektakl u dvorani Franjo Krešma u Osijeku, 17. memorijal Darka Paurića, kojim se sjećamo našeg legendarnog glazbenog urednika, te ujedno i slavimo 83. rođendan Radio Osijeka. Ove će godine koncert održati Šima Jovanovac, koji će ujedno još jednom proslaviti 60 godina uspješne glazbene karijere. Na koncertu će ga pratiti i prijatelji, vrhunski glazbenici naše tamburaške glazbene scene, Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Janja Jurić, te tamburaški sastavi Ravnica i Žetovci. Koncert najavlja glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić.
3: Mi uvijek kažemo kako smo moderan radio, suvremeni radio, pa i urbani radio, ali se ne stidimo, da pače ponosimo se našom tradicijom, a naša tradicija je definitivno tamburaška glazba. To je ono što je Darko Paurić posebno volio, posebno promovirao, ostavio duboki trag među svim izvođačima tamburaške glazbe i odlučili smo, nakon što nas je napustio prije 18 godina, posvetiti njemu jednu tamburašku večer, jedan dan, tako će biti i danas. Uz vječnog bečara Šimu Jovanovca krenuli smo u novi dvorani Franje Krežme, velikoj koncertnoj dvorani Radio Osijeka, s tri slova Š. Prošle godine to je bio Miroslav Škoro, ove godine veliki Šima Jovanovac, a na godinu neću otkriti, možda hoću, Stjepan Jeršek Štef, kojeg još nismo zamolili, ali će sigurno biti, dakle, tri legende hrvatske tamburaške glazbe. Želimo pokazati kako volimo tu glazbu, volimo se sjetiti dobrih, kvalitetnih profesionalaca koji su gradili 83 godine ovaj radio, kakav je bio profesionalac i Darko Paurić, i volimo slušateljima donijeti nešto na dar. Dakle, mi slušateljima darujemo koncert, nemamo torte, nemamo svječice, ali uvijek donesemo dobro raspoloženje, dobru zabavu, dobru pjesmu, glazbu i sve ono što čovjeka danas može učiniti sretnim.
2: Sve ćete naravno moći uživo pratiti u našem programu. Izravni prijenos će početi u 19:30. Cijelo poslijepodne, večer i noć ćemo i posvetiti tamburaškoj glazbi, a 17. memorijal Darka Paurića će početi emisijom Ritam Šokadije od 17:00. Nastavit će se prijenosom koncerta te tamburaškim maratonom do 6:00 ujutro. 40 učenika koji pohađaju dodatnu nastavu hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Sonti iz Republike Srbije su stigli u Osječku osnovnu školu Vijenac. Riječ je o suradnji dviju škola koja traje već 5. godinu. No, učenici iz Sonte prvi puta dolaze u posjet osječkim kolegama. A osnovna škola Vijenac Osijek najuspješnija je škola u Osječko-baranjskoj županiji. Pokazala je to analiza uspjeha učenika ove škole na prošlogodišnjoj državnoj maturi i njihova usporedba s uspjehom koji su isti učenici postigli 4 godine prije, odnosno razredu osnovne škole. Također, ova je škola i treća po uspješnosti u cijeloj Hrvatskoj, što je u našem programu komentirala ravnateljica Vesna Vrbošić.
4: Pa, mislim, to je fantastično, stvarno smo i mi bili iznenađeni. Svi u školama, ne samo mi u osnovnoj školi Vijenac, nego u svim školama učitelji zaista daju sve od sebe i puno rade, trude se, tako isto i mi u našoj osnovnoj školi Vijenac. Međutim, kad vidite ovakve rezultate, wow! Stvarno smo presretni. To su tri učitelja, znači hrvatskog jezika, matematike, engleskog. To su učiteljice Ivana Macan, Ivana Sudar i Anita Higi, koji su s tim učenicima prije 4 godine radili, to jest 4 godine su oni s njima i u našoj školi radili. Vidi se da su dobili izvrsne temelje. Tako da, evo, mogu samo čestitati i učiteljicama, jer to je veliki njihov doprinos, ali i učenicima koji su zadržali zaista onu razinu koju su postigli, evo, ovdje kod nas u osnovnoj školi Vijenac.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
5: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Mario Pašalić.
6: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam svu igrača, tako da znamo kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske.
5: Prijenos utakmice od 18:00 je na drugom programu Hrvatskog radija. Jakov Puljić vratio se u Rijeku. Napadač koji je prošle sezone u dresu Vukovara postigao 16 pogodaka i bio drugi strijelac domaćeg nogometnog prvenstva potpisao je dvogodišnji ugovor. 32-godišnjak je za Rijeku već igrao 2017. do 2020. godine. Večeras se igra druga utakmica finala košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadre i Cibone, koja nakon prve utakmice vodi 1-0 u seriji. Susret od 20.15 možete pratiti i na drugom programu. Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk prve su polufinalistice Roland Garrosa. Andrejeva je sa 6-0 i 6-3 svladala rumunjsku tenisačicu Kirsteu, dok je Kostjuk sa 6-3, 2-6 i 6-2 pobjedila sunarodnjakinju Svitoljinu. Vijestima iz tenisa dodajmo da je danas počeo WTA 125 turnir Makarska Open.
1: Vrijeme.
2: Do kraja dana zadržat će nam se na istoku pretežno sunčano s mjestimičnom umjerenom naoblakom te temperaturama do 25 stupnjeva. No sutra nas očekuje nova promjena vremena. Biće nestabilno povremeno s kišom i pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji osobito od sredine dana. Vjetar će biti slabo umjeren jugozapadni, no poslije podne u okretanju na sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 14 do 16, dok će najviša dnevna biti od 21 do 24 stupnja. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku mjerimo 24 stupnja, vlaga u zraku je 52%, tlak 1013 hektopaskala, puše nam slab zapadni vjetar.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
2: Koje je tonski realizirao Dario Šariri, a uredio i vodio Vlatko Franjin.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. Dnevnik.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
3: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
4: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
3: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Inflacija u eurozoni ubrzala je i u svibnju uz dvoznamenkasti skok cijena energije te izrazitije poskupljenje usluga. Upućuju na to preliminarni izračuni Europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni je iznosila u svibnju 3,2%, te je bila najviša od rujna 2023. U travnju je prema revidiranim podacima Eurostata bila 3,1%. No u Hrvatskoj inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku riječ je o usporavanju na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić, pa premijer Andrej Plenković.
2: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti, kad gledamo, jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovoga mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti. Potvrdio je to predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o slučaju Drniš, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luki Milovca padne u zaborav.
4: Danas mi je potvrdila predsjednica Vrhovnog suda da će doći, da tek tada može, tada ćemo imati raspravu na odboru. Ja tražim da se rasprava na plenarnoj sjednici dogodi što prije, a 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Libanon tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki plan o zaustavljanju napada na Izrael, prema kojem bi Izrael prestao napadati glavni grad Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je potvrdio sporazum, ali upozorio da će se napadi nastaviti ako Hezbollah nastavi udare. Izjave su stigle nakon niza obrata, jer je Iran jučer najprije objavio da prekida komunikaciju s SAD-om, a zatim je američki predsjednik Donald Trump objavio da se pregovori Washingtona i Teherana nastavljaju, i to ubrzanim tempom, te da je razgovarao s predstavnicima Izraela i Hezbollaha.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Mario Pašalić.
5: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi.

0: Prijenos Rujevice od 18 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vrijeme.
0: Do kraja danas držat ćemo se na istoku pretežno sunčano, s mjestimičnom umjerenom na oblakom, te temperaturama do 25 stupnjeva, no sutra nas očekuje nova promjena vremena, bit će nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima i grmljavinom koji lokalno ponovno mogu biti izraženiji, i to osobito od sredine dana. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 14 i 16, dok će najviša dnevna biti od 21 do 24 stupnja. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku mjerimo 26 stupnjeva, vlaga u zraku je 39%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar, brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na psa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko, te na autocesti A1 na čvoru Benkovac. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A3 u zoni radova između čvorova Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane, kolona je oko 4 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Ličkoj magistrali na području Korenice i Udbine i Jadranskoj magistrali na području Splita, Stobreča, Omiša, Brela i Tučepa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Gornji Varoš na ulasku, te Karasovići i Vitaljina na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Pannonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Mi smo Radio.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Andrej Plenković je stigao u posjet s velikim brojem ministara. U Našicama je bio na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici, Centra za starije osobe, a potom i na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku, na kojoj je istaknut niz projekata u županiji, među kojima je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Županica Nataša Tramišak, pa premijer Plenković.
2: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske, projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
3: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb i taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama.
0: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Prinos zasada obećava i neki znalci prognoziraju rekordnu žetvu od 10 i više tona po hektaru. I ove godine zabrinjava otkupna cijena, koja je četvrtu godinu zaredom ista i trenutačno je u prosjeku 170 eura po toni. Čulo se to na danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu. Predsjednik uprave Ivica Ikić istaknuo je kako su ulaganja u proizvodnju bila velika i kako svi u lancu trebaju zaraditi, a direktor sektora sjemenarstva Kristijan Puškarić složio se s ratarima kako bi otkupna cijena zbog rasta troškova proizvodnje trebala biti oko 250 eura po toni.
4: Jučer smo imali priliku čitati nekakve komentare da je naš najveći kupac, a znamo na kog mislimo na Italiju, da su dosta krcati sa robama, tako da evo, mislim, treba biti objektivan i realan, mislim da poljoprivrednici su uložili jako puno, svjedoci smo da su inputi u proizvodnji, znači prvenstveno cijena gnojiva je otišla gore, cijene goriva, sve je to otišlo gore i mislim da bi bili u redu da onda poljoprivrednici, ako ih je već na neki način u ovom proizvodnom dijelu vrijeme poslužilo i stvarno, s obzirom na stanje usjeva lijepo sve izgleda i obećava, mislim da i cijena mora biti primjerena, tako da i oni imaju lijepu zaradu od toga svoga rada.
5: Zamislite vi situaciju da vas jedno šišanje košta ko 100 kila pšenice. To je strašno. Ili kad se vratite 10 godina ili manje godina unatrag i znate da je tona kana koštala 100 eura, a danas košta 500. A cijena pšenice je ista prije 10 godina i sad. Znači, Zagorci bi rekli, tu neka i ne štima. To sigurno nije dobro.
0: Večeras veliki tamburaški spektakl u dvorani Franjo Krežma u Osijeku, 17. memorijal Darka Paurića, kojim se sjećamo našeg legendarnog glazbenog urednika, te ujedno i slavimo 83. rođendan Radio Osijeka. Ove će godine koncert održati Šima Jovanovac, koji će ujedno još jednom i proslaviti 60 godina uspješne glazbene karijere. Na koncertu će ga pratiti prijatelji, vrhunski glazbenici naše tamburaške glazbene scene, Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Janja Jurić, te tamburaški sastavi Ravnica i Žetaoci. Koncert najavljuje je glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić.
6: Mi uvijek kažemo kako smo moderan radio, suvremeni radio, pa i urbani radio, ali se ne stidimo, da pače ponosimo se našom tradicijom, a naša tradicija je definitivno tamburaška glazba. To je ono što je Darko Paurić posebno volio, posebno promovirao, ostavio duboki trag među svim izvođačima tamburaške glazbe i odlučili smo, nakon što nas je napustio prije 18 godina, posvetiti njemu jednu tamburašku večer, jedan dan, tako će biti danas. Uz vječnog bečara Šimu Jovanovca krenuli smo u novi dvorani Franje Krežme, velikoj koncertnoj dvorani Radio Osijeka, s tri slova Š. Prošle godine to je bio Miroslav Škoro, ove godine veliki Šima Jovanovac, a na godinu neću otkriti, možda hoću, Stjepan Jeršek Štef, kojeg još nismo zamolili, ali će sigurno biti, dakle, tri legende hrvatske tamburaške glazbe. Želimo pokazati kako volimo tu glazbu, volimo se

0: donijeti nešto na dar. Dakle, mi slušateljima darujemo koncert, nemamo torte, nemamo svječice, ali uvijek donesemo dobro raspoloženje, dobru zabavu, dobru pjesmu, glazbu i sve ono što čovjeka danas može učiniti sretnim.
1: Sve ćete naravno moći uživo pratiti u našem programu. 17. memorial Darka Paurića će početi emisijom Ritam Šukadi odmah nakon ovih vijesti. Nastavit će se prijenosom koncerta od 19.30 te onda i tamburaškim maratonom do 6 sati ujutro.
2: Vrijeme.
1: U osjekovim trenucima mjerimo 25 stupnjeva, vlaga u zraku je 42%, tlak 1011 hektopaskala, puše nam slab južni vjetar. Sutra nam za istok zemlje sinoptičari najavljuju nestabilno vrijeme, povremeno s kišom, ali i pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito od sredine dana. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 14 i 16, dok će najviša dnevna biti od 21 do 24 stupnja.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krano.

0: Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Pannonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.

Marija, drage šokice i šokci, srdačan pozdrav. Želimo vam ovdje iz Kulturnog centra u Osijeku. Naime, pozvali smo vas ovoga i protekloga mjeseca da dođete na 17. memorijal Darka Paurića, kojega ćemo evo danas uživo i prenositi u programu Radio Osijeka. I o memorijalu ćemo i govoriti u današnjem ritmu Šokadije. To nam je nekako osnovna i glavna tema, veliki projekt Radio Osijeka u čast i sjećanje našeg pokojnog kolege, prijatelja, glazbenog urednika Darka Paurića, koji je nekako, rekla bih, cijeli svoj život posvetio prije svega tamburaškoj glazbi, ali i glazbi općenito. Dobrodošlicu želimo svima onima koji će nas pratiti ovdje u živo iz koncertne dvorane Franje Krežme u Osijeku, ali i svima vama koji iz nekog razloga niste uspjeli doći do svojih ulaznica ili ste negdje dalje, pa evo, naprosto nemate mogućnost biti s nama u dvorani, moći ćete nas pratiti dakako u programu Radio Osijeka, kao što sam vam rekla. Isto tako, program će biti cijeloga poslijepodneva i večeri, a i noći, budući da će nam tambure onako i u eteru i u srcu zvoniti skroz do 6 ujutro. Pozdravljaju vas Mladen Badurina, Dario Šariri, Dragan Lenart, tu je i Zvonimir Mandić, tu je i naš voditelj i glavni i odgovorni urednik, voditelj projekta memorijala Darka Paurića. Uhvatio se za glavu, izgleda sam nešto zglajzala. Dobro, o to ćemo poslije. Davor Lončarić, u ime svih njih srdačno vas pozdravljam. Ja sam Danijela Šandor i želimo vam dobrodošlicu u Ritam Šokadije.

0: Žokačka tuga i tamburaški sastav Zvona, pjesma koju je Darko iznimno volio, a isto tako je volio i Zvona i oni sami znaju i uvijek će priznati da im je on nekako otvorio vrata i etera i ove tamburaške pozornice, nekako su stasali zajedno s njim, svirali, veselili se, tugovali i plakali, na kraju krajeva živjeli, jer se i sam život sastoji od svega toga. Naš glavni odgovorni urednik Davor Lončarić je ovdje pored mene. On je mislio, kad se uhvatio za glavu, da sam zaboravila njegovo ime i prezime, ali sam ja toliko silno funkcija nabrajala, jer čovjek toliko puno toga zna, može i hoće. Tako da, evo, nekako njegovom zaslugom i imamo ne samo ovaj 17. nego svih 17 memorijala Darka Paurića. Davore, dobrodošao.
1: Hvala ti na pozivu, drago mi je što smo danas ovdje, što imamo 17 godina čast organizirati ovakvu jednu veliku manifestaciju, sjetiti se naših korijena, sjetiti se naših ljudi koji su dobrim dijelom svog života stavili jedan veliki pečat zapravo na naš radio, podignuli kvalitetu, imidž radija i koji su godinama radili kako bi se samo ono dobro slušalo u našem eteru.
0: A to je tamburaška glazba. Tako da ćemo danas, ne baš 24 sata, ali evo umalo svirati i slušati tambure. Prije svega, evo, počeli smo sa ritmom Čokadije, zatim Zvone će imati tamburašku promenadu, tako da evo budete i vi pripravni, glasovat ćete za pjesme na tamburaškoj promenadi nešto ranije, počet će u 18 sati i 30 minuta i trajati sve do početka memorijala. Ove godine, a nekako se radi Osijek, zaista trudi svake godine dovesti publici, našim slušateljima, prave, eminentne glazbenike. Ove godine Šima Jovanovac neće biti sam, naravno bit će sa svojim prijateljima. Šima, veliko ime tamburaške glazbe, zaista nas je puno zadužio.
1: Da, i on je bio logičan izbor. Evo, prošle godine smo prvi put došli u ovu prekrasnu novu dvoranu u Osijeku, koncertnu dvoranu Franje Krežme. Htjeli smo napraviti jedan veliki koncert, da nismo više onim malim prostorima skučenim. Koncert kakav ova dvorana prije svega zaslužuje, a i naši slušatelji naravno, pa smo krenuli s Miroslavom Škorom. Slučajan je bio odabir i moja želja bila nekako prošle godine kad smo razgovarali zajedno nas dvoje i Zvonimir i ekipa naša, što bismo mogli sljedećih nekoliko godina raditi, pa sam ja rekao da bi stvarno trebalo dati jedno veliko priznanje ljudima koji su obilježili našu tamburašku glazbenu scenu, a vezani su za Radio Osijek na ovaj ili onaj način. Miroslav Škoro, znamo da je krenuo svoju karijeru zapravo iz naših studija na Radio Osijeku i kao speaker i kao imitator, zabavljač, a kasnije kao skladatelj, tekstopisac i pjevač, zvijezda velika. Isto tako je davno, davno prije 60 godina na Radio Osijek došao i tada mladi Šima Jovanovac i on je naravno legenda hrvatske tamburaške glazbe i stvarno bi bilo čudno da ga nije nikad bilo u ovoj poziciji. Moramo se sjetiti da su bili najbolji hrvatski tamburaši ili ti Zlatni Dukati isto nedavno, rijetko kad sviraju takve stvari, ali kad je Radio Osijek u pitanju, rekli su da. Dakle, prošle godine Škoro, ove godine Šima, a ja nekako kao tajno razmišljam da će sljedeće godine isto jedan čovjek sa Š, odnosno sa S, Stjepan Jeršek Štef nastupati. Ja ga to još nisam pitao, iako sam to blebnuo jutro su u emisiji Dobro jutro Hrvatska na televiziji, pa su svi čuli, pa i opet i na Radio Osijeku danas prije podne, pa evo i sad kažem, evo Šimi javni poziv.
0: Štefu javni poziv, a vjerujemo ako si rekao tako javno da je onda čuo i on, pa se već priprema.
1: Meni će naravno i ne sumnjam da će Štef, Stjepan Jeršek Štef reći da, stvarno još jedna legenda hrvatske tamburaške glazbe. Sjetimo se da je i naša draga Vera Svoboda isto nastupala iz istog razloga, jer je stvarno riječ o legendi hrvatske tamburaške glazbe, nažalost ona više nije s nama. Šima Jovanovac stvarno u svojih 60 godina karijere često je bio gost Radio Osijeka, volio je Radio Osijek i dan danas ga voli, sjeća se naravno svih naših ljudi koji su njegovali i zaslužili su za razvoj tamburaške glazbe, a to su i Ilija Njikoš, i Branko Mihaljević, i Berislav Ilaković, i Napose, Anton Nikolić, Tuca, kojeg pozdravljam ovom prilikom, i Darko Paurić, kojega se danas ovdje sjećamo. Meni je jako žao što među našim umirovljenicima, koji su, dakle, obilježili godine i godine rada Radio Osijeka, danas neće u publici biti Anton Nikolić Tuca, ali nas se on sigurno sluša, bit će njegova kći Mirala, to znam, a naš Tuca želimo mu puno zdravlja i da na godinu bude na 18. memorialu Darka Pavlića zajedno s nama. I evo, nedavno baš u ovoj dvorani je bila promocija knjige Kad umjetnost dodirne dušu, Krunoslav Kičo Slabinac, koji će dobiti i ulicu, evo upravo tu negdje pored ove zgrade u kojoj mi sada sjedimo u kulturnom centru. Bila je priča o Kiči Slabincu, a naravno da kad govorimo o tom velikanu hrvatske tamburaške glazbe, moramo istaknuti da, ja bih rekao slobodno, to je moja interpretacija, da nije bilo Antona Nikolića Tuca, da ne bi bilo ni Kiče Slabinca, jer je to čovjek koji je krenuo s njim i u Tornadu Kontiki, u Dinamitima grupi, pa naravno kasnije u Slavonskim bečarima i uz sijaset tamburaških pjesama i hitova koje su zajedno snimili. Istaknuo sam je o tom prigodom, kad već govorimo o velikanima hrvatske tamburaške glazbe, a kad je Radio Osijek tu u pitanju, da mi čuvamo stvarno jedno ogromno blago kad je tamburaška glazba u pitanju, pa čak i prvi album Kiče Slabinca, Hej Bečari, iz 1975. je snimljen u Jugotonu tadašnjem, ali je orkestrom upravljao Anton Nikolić Tuca i orkestar je bio tamburaški orkestar Radio Osijeka. Dakle, to je ono što je dio naše tradicije, naše povijesti, čime se mi danas ponosimo, i zapravo stvarno i tom Antonu Nikoliću Tuci stvarno treba dati jedno veliko priznanje, jer je i on taj koji je ugradio tu neku ljubav prema tamburu i tamburaškoj glazbi i na našeg Darka Paurića, zarazio ga. A Darko onda Zvonimira, pa tebe, pa mene, pa tako redom.
0: Direktore, stvarno si se pripremio. Jel'o, Zvone?
1: A nemam ni papir u ruci.
0: Sve zna i sve može. Isto tako moram reći da je, evo, posebno za ovaj koncert, rekla bih, nikad prije nismo podijelili ulaznice, što nekako govori u prilog ne samo da ljudi vole tamburašku glazbu, ne samo da vole i slušaju Radio Osijek, nego se evo raduju doći u živo i nekako proživjeti tu našu radijsku priču na malo drugačiji način.
2: Ja sam malo prije svjedočio, Zvonimir je ovdje.
0: Zvonimir Mandić.
2: Ulaznice su podijeljene, ali neki ljudi dolaze pred dvoranu i nadaju se da ima još ulaznica.
0: Nadaju se stajućim mjestima. Može oko bine, iza bine, uz binu, pa dođite. Nikog nećemo ostaviti vani, jel tako?
1: Da, i ono što si rekla, govorila se o mladima i o tamburaškoj glazbi, ja sam malo analizirao, slušao sam sve emisije u kojima su se dijelile ulaznice, jer moramo reći da smo mi častimo danas, ali ne tortama i kolačima, to sam isto danas već rekao jako.
0: Šta, nisi ništa nafilovo?
1: Nisam stigao, ali to ćemo drugi put, ali ima leda, ima te kućina, pa ćemo se mi nekako snaći umjesto toga, ali sam htio reći da mi nismo htjeli ni mogli počastiti sve naše slušatelje tortama i kolačima, svječicama i šta sve već ide uz rođendane, jer danas je i rođendan Radio Osijeka, 83. pa smo mi odlučili počastiti publiku ulaznicama da dođu, da budu danas ovdje, da uživaju u ovom tamburaškom spektaklu i da uživaju i u ovoj emisiji u izravnom prijenosu i u tamburaškom maratonu koji je naš dragi Zvonimir iz Danila Hovisaka složio, pa ćemo do 6 ujutro tamburati. Analizirao sam, dakle, slušatelje koji su se javljali, čuo sam puno novih, mladih glasova i ja sam se osobno dopisivao, to za da otkrijemo tako, sa bar jedno 200 ljudi na Facebooku, na Facebook stranici Radio Osijeka, to je bio neki moj posao, i stvarno sam u toj publici koja se javljala, slala poruke, tražila ulaznice, prepoznao puno novih lica, mladih ljudi, i to me zapravo veseli. To znači da ni mi ne radimo ništa uzalud i bez veze, iako i danas, evo, cijeli dan govorim kako je Radio Osijek jedan moderan, novi urbani radio koji se ne stidi tradicije tamburaške glazbe, nego smo čak i ponosni na to da imamo tu tradiciju, da imamo tu tamburašku glazbu, i mislim da te tamburaške glazbe treba biti više, da treba biti kvalitetnija i bolja, i sad ću začepit.
0: Bogu hvala!
1: I drago mi je evo što barem jedan dan u godini, a to je evo danas 2. lipnja, uz čestitku Osječko-baranjskoj županiji na danu županije, sve što ja znam ove napamet iz glave, da mi je drago što ćemo imati evo po prvi puta evo od ovog trenutka pa do 6 ujutro, dakle to je puno sati samo isključivo tamburaške glazbe.
0: Jedno, rekla bih jedno 15 minuta je naš direktor divanio. Sve je lijepo rekao, pozivamo vas evo da dođete u koncertnu dvoranu Franje Krežmana, 17. memorijal Darka Paurića, ako ste osigurali svoje ulaznice, ako niste ostanite uz radio. Ide pjesma po želji našeg glavnog.
1: Da i to kažem, evo bio sam u Croatia Records na promociji albuma Negdje u ravnici Mije Dimšić, koja je to sjajno napravila i baš mi je drago da i ona kao predstavnica mlađe generacije pjeva koju prati mlada publika se odlučila malo vratiti korijenima i tamburaškoj glazbi, napravila niz krasnih obrada, a jedna od njih meni najdraža uz prijatelja Marija Vestića otpjevala njegovu pjesmu koju su nekad davno otpjevali neki drugi, Andrija Čordaš, stvarno za mene je ovo fantastično i hvala ti što si mi dala priliku da napokon ja ispunim prvi put u životu glazbenu želju na Radio Osijeku.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, po kojmu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su pse.

0: Danas na pozornici meni zaista dragi tamburaši i tamburaši koji su nekako uvijek tu, čuvaju baš onu pravu tradicijsku tamburašku glazbu, uvijek se odazovu, uvijek su naši prijatelji bili i ostali, jel tako Stjepane? Stjepan Knežević, Stile i Žeteoci.
1: Evo, hvala Milana na ovako lijepim riječima, veliki pozdrav cijeljenom tužiteljstvu Radio Osijeka i evo, drago nam je, iznimna čast da smo večeras ovdje.
0: Vi ste jedni od rijetkih tamburaških sastava koji je nekako, evo, u ova, rekla bih, možda malo i čudna tamburaška vremena kada, a nekako svi misle da i kako sve drugo ide nekakvim svojim tijekom i napretkom, tako treba i tambura. Vi ste rekli ne, ostali ste onako stasito tu gdje jeste i svirate i od vas se čuje onaj pravi tamburaški zvuk.
1: Pa evo, hvala na tim lijepim riječima, evo i naš Darko imao u tu utjecaj također i mislim da nam svima danas fali jedan Darko koji bi također evo i uz tebe i još neke ljude, pojedince nažalost, stao na branik one prave tamburaške glazbe, da budemo više prisutni u medijima, da se više eksponiramo, da budemo eto prisutniji kod ljudi, ali evo, hvala i na ovoj prilici da pokažemo da smo to što jesmo.
0: Zajedno sa Šimom već dugo radite.
1: Pa je, evo, pa Šima Jovanovac je naš i početnik, nama je bio producent prve audio kazete i od tada traje naša suradnja i velika mu hvala što nas večeras pozvao, hvala Radio Osijeku, evo, i hvala svim ljudima koji će večeras biti ovdje.
0: Ono što je važno za napomenuti, svi glazbenici koji će večeras nastupiti na 17. memorijalu Darka Paurića uz svoje autorske pjesme, izvešće i pjesme autora Šime Jovanovca.
1: Pa da, pa to je nekakav prirodan slijed stvari. Mi inače sviramo neke Šivine pjesme našim gažama, a večeras ćemo jednu pravu njegovu, sa početka njegove karijere, ali nama jako drago.
0: Kaži mi par rečenica, kako se sjećaš našeg Darka?
1: Pa znam da je bilo uvijek u društvu, u emisijama je bilo onako malo više formalnije, jeli, ali poslije kad se ugase mikrofoni i reflektori, bili smo opušteni, bili smo znali tražiti pjesme za koje možda mi nismo ni znali da mu odsviramo. I uglavnom, jedan pozitivac, pravi pozitivac, pravi zabljenik u tamburašku glazbu i evo, žao nam je da nije s nama, ali večeras ćemo biti također s nama i hvala mu na svemu što je dao.
0: Ono što je posebno i po čemu je on bio poseban i nikad se nije libio reći ne onome za što je smatrao da nije dovoljno vrijedno i kvalitetno. Ne samo u tamburaškoj glazbi, nego općenito u svim glazbenim žanrovima. Nekima je to bilo teško začuti, ali gle...
1: Evo, baš kažem, zato nam fali taj naš Darko ili još neki Darko uz tog našega Darka, da se malo filtrira. Sad je došlo do jedne konfuzije, ajmo reći, u žanrovima, u stilovima, u kvaliteti pjesama. Produkcija se ustostručila, a kvaliteta je vrlo upitna i ne znam, evo, kamo će to doći. Mi volimo to što sviramo, sviramo to što volimo i evo, tako će i biti.
0: Hvala ti, Stile, evo, radujemo se večerašnjem koncertu i vašem nastupu. Ako se ne varam i ako se dobro sjećam spiska pjesama, tamburaški amanet nećete na pozornici svirati, ali meni je draga i evo, nekako sam željela još jednom sa slušateljima podijeliti vašu pjesmu.
1: Svaka čast.
0: Vašu i tvoju.
1: Eba, svaka čast. I nama je draga, evo, to je ta amanet koji ću sada za nas i za Darka ostaje memorijal, ostaje ne samo ovaj jedan dan, naravno ovaj dan je posvećen Darku, ali mi se njega sjetimo kroz godinu jako puta i evo, Darko, hvala ti na svemu.

0: Jedini ženski vokal večeras, rekla bih osim mene, iako ja neću pjevati, bar za sad, ali ko zna kako će me povesti, je Janja Jurić Franjić, Vinkovčanka, vokalna solistica koja je prije svega pjevala zabavnu i pop glazbu i onda se nekako zaljubila u tamburu. Pozdrav Janju i dobrodošla u Ritam Šokadije.
1: Pozdrav, hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka. Pa tambura je uvijek bila tu, samo što evo nisam snimala, evo mogu se pohvaliti, gotova je pjesma. Naravno u suradnju sa gospodinom Šimom Jovanovcem snimili smo pjesmu Uzalud je što te volim, koja će ići na Lički festival, spot nam je gotov, tako da evo, baš sam sretna i evo, jedva čekam kako će se stvari odvijati.
0: Uzalud te volim, dakle nova pjesma, tamburaška pjesma Janje Jurić Franjić. Janjo, jasno je da je ljubavna tematika, i o čemu pjesma govori?
1: Nisam ga znala zadržati. Nećete vjerovat, ali tako je.
0: Lijepo, kakav je spot, gdje je sniman?
1: Spot je sniman u Vinkovcima, mojim Vinkovcima. Vidjet ćete, malo prirode, neću puno otkrivati.
0: Janja je nastupala, nisam sad sigurna, ne pamtim tako ko naš direktor Lončarić godine, slaba sam na tom polju, nastupala je na Požeškom festivalu, pop i zabavna glazba je u pitanju, dakle ovo nije, rekla bih, prvi glazbeni put na pozornici, nego je evo samo, rekla bih, sa ovom suradnjom sa Šimom Jovanovcem nekako malo promijenila žanr. Kako je počela suradnja?
1: Suradnja je počela tako da ja sam bila 10 godina vani. Vratila sam se i čika Šimo je vidio da sam tu i nazvao me. Ja sam obje ručke prihvatila, ja obožavam glazbu. Nemo glazba, ja sam, to je moj svijet. Tako da evo, ja mislim da ćemo velike stvari napraviti.
0: Evo Janjo, drago nam je što ćeš ti prvi puta nastupati na memorijalu Darka Paurića. Još su godine pred tobom, tako da iskreno se nadam i vjerujem da ovo nije prvi i zadnji puta i da ćemo još mnogo toga čuti o tebe.
1: I ja se također nadam.
0: Hvala ti lijepa.
1: Molim.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Hrvatskoj inflacija na godišnjoj razini usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić, pa premijer Andrej Plenković.
2: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupna inflacija u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti, kad gledamo, jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
0: Ministar Branko Bačić izvijestio je kako ovih dana u javno savjetovanje ide uredba kojom se propisuje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. Ona ovisi o njezinoj kvadraturi, namjeni i o tome je li riječ o građevini na građevinskom području ili izvan njega. Primjerice, za obiteljsku kuću površine 10x10 metara i 6 metara visine, naknada će iznositi 1260 eura.
4: To je otprilike naknada koja je prihod državnog proračuna, a koja sredstva ministarstvu posebnim programom ponovno vraća jedinici lokalne samouprave za uređenje tih područja gdje je bio najveći broj takvih nezakonito izgrađenih zgrada.
0: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovoga puta prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se i novi svjedoci, te će se provesti i novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
5: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim, evo, nažalost, natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
1: Vrijeme.
0: Sutra nam za istok zemlje prognostičari najavljuju nestabilno vrijeme, povremeno s kišom, ali i mogućim pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito od sredine dana. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 14 i 16, dok će najviša dnevna biti između 21 i 24 stupnja. Prema posljednjim podacima, u Osijeku mjerimo 25 stupnjeva, vlaga u zraku je 42%, tlak 1011 hektopaskala, a puše nam slabi južni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: I dok smo mi u prethodnom satu zajedno s vama razgovarali i tamburali, Šima Jovanovac zajedno s Ravnicom i Darkom Ergotićem imao je tonsku probu ovdje u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku. U 19:30, znate i sami da je prijenos i koncert uživo, prijenos na Radio Osijeku, a uživo ovdje u dvorani Kulturnog centra. Zvijezda večer i čovjek koji nas je zaista zadužio svojim 60 godina dugim glazbenim radom, ne samo kao pjevač, nego kao i autor, skladatelj, Šima Jovanovac, bečar od staroga kova. Dobar dan, dobrodošli u Ritam Šokadije.
1: Dobar dan svima vama pored naših dragih radio aparata iz kojih nas čujete, iz kojih vas pozdravljamo iz sveg srca. Ono kaže, pozdrav svima i žao nam je ako baš svi ne možete doći večeras ovdje u Kulturni centar pa da budemo zajedno. No, Radio Osijek kao i uvijek će vam dočarati onu pravu atmosferu i ono sve što će učiniti moji dragi prijatelji u čast jednog velikog čovjeka, nekog od našeg prijatelja Darka Paurića, jer fali nam i puno i nadamo se da će se izroditi tijekom vremena još neke velike snage koje će pratiti tamburašku glazbu uz našu Danijelu i naš dragi Radio Osijek.
0: Teško je u nekoliko minuta reći cijeli onako glazbenički vijek, dug 60 godina. Nemoguće je naprosto nabrojati sve pjesme koje ste ne samo otpjevali nego i napisali. Teško će biti i na koncertu izabrati sve ono što publika najviše voli, ali svi skupa ćemo dati sve od sebe.
1: Naravno, to će biti mali jedan vremeplov, prebrojit ću te sve pjesme s kojima sam krenuo i koje su ljudima ušle u srce. Dragi kolege će otpjevati jedan dio mojih pjesama koje sam pisao za druge i praktički u nekom finalu će to biti opći raspršoj u kojem ćemo svi uživati. Vjerojatno ćete pjevati vi na sav glasi kod kuće.
0: Ja sam sasvim sigurna, ne samo naši slušatelji i publika u dvorani, nego i svi ovi pored svojih radioprijemnika, da će nekako slati onako pozitivnu vibru i pjevati u kući.
1: A naravno da hoće, jer ovdje je jedna ekipa koja sa srcem pjeva, koja sa srcem svira i koja vam šalje svoje srce kroz svojim glasom i na neki način evociramo ovu uspomenu i stvaramo se neke bolje trenutke za ono sutra što nam dolazi i za neke sljedeće koncerte na kojima ćete nas resti u neko buduće vrijeme.
0: 60 godina, rekli smo, nije lako ispričati, a ovih narednih...
1: Ove narednih, sad ovo što dolazi tako je brzo, ona je Šimunovo u Vukovaru, pa onda imamo humanitara 6.6. za naše sve očne liječnike i sa jednom pravom

0: U Splitu, pa čeka nas puno toga još kasnije o čemu ćemo pričati u nekim novim tvojim emisijama, da ne bi ovoliko sve odjednom rekli, pa puno toga ljudi i zaboravili. A draga publiko, hvala vam na svih 60 godina Radio Osijeku. Kad se sjetim mojih prvih koraka kad je otvoreno, dok je još bio Branko Mihaljević i Tuca Nikolić, gdje sam praktički koračao zajedno s njima i na neki način učio ovaj zanat o eteru i onom kako priči publici i kako stvarati pjesme koje publika voli.
1: Ako se ne varam, pjesma koja nam slijedi, Večer od staroga kova, nekako opisuje cijeli vaš život.
2: Ajmo!

0: Jedan Darko i to Ergotić iz Kopanice, drugi Darko i to Paurić iz Đakova, sreli su se davno i nekako cijeli život bili povezani. Jel tako? Pozdrav, dobrodošli.
1: Pa lijepo, dobro se našli. Pozdrav vama i svim slušateljima. Pa našli smo se, normalno da smo se našli, jer ja i drugi volimo tamburašku glazbu, on je volio, nažalost više ga nema s nama. I često smo se družili, često smo gostovali u emisijama i po festivalima i tako dalje, da smo stvarno jedan pristan odnos napravili, Slavonske Lole i Darko Paurić.
0: Nekako svima prepoznatljiv i nezaboravan glas vas, a onda na kraju krajeva i Slavonskih Lola.
1: Pa dobro, uvijek je ovaj prvi pjevač, jel, onaj koji vodi, on je obilježao neki obilježe bendu, počne se prepoznatljivost bila i osim svirke, jel, u prvi tren čuješ ko pjeva, to je taj bend, i tako i kod nas, koji u drugim bendovima gdje se poznaju po pjevaču.
0: Govorili smo kako je Darko bio, da to tako kažem, filter svih tamburaša i pjesama koje su bile zaista kvalitetne i mogle ići u eter. Ma, rekla bih da Slavonske Lole nikad s tim nisu imali puno problema.
1: A ispričat ću jednu, ne znam to anegdote ili kako je bilo, uglavnom Darko imao je ovaj svoj kriterij po kojem je on sam odlučivao, a normalno imao i znanja i puno je poznavao tamburašku glazbu, po kojem on rekao, jednom nam je rekao, čujte, nije men tad pravo, to baš nije bilo, no kasnije sam uvidio da je to jako dobro kad urednik ima kriterij. Znači, Darko je rekao, Lole, meni se ova pjesma ne sviđa, ja to neću puštati.
0: Znači, ipak je bilo i takih.
1: Bilo je i taka situacija, ali na svu sreću samo jedna. Vjerovatno, ne znam zašto se njem nije svidjela, ali Bože moj, pa i nama se ne sviđa baš, neke nam se više, neke manje sviđaju, tako da njem se ta nije svidjela i rekao neće puštati.
0: Ne mogu sve pjesme biti hit, jel tako, kao velika većina vaših. Kad smo već govorili o toj suradnji i prijateljstvu sa Darkom, rekli bih da istu priču nekako možemo ponoviti sa Šimom.
1: Pa evo, meni je drago, ja ovim putem i čestitam Šimi na 60 godina uspješne karijere. Šima je s nama, Šima radi, Šima je uporan i svakomu čast na toj energiji koju on ispoljava i koju on ima skroz u organizaciji nečega i tako dalje i koncerata. Ali ovaj, evo, i nama je ove godine, mi Lolama je, kažu 45 godina, ja kažem 50, aj 45 od samog imena Slavonske Lole, i čak računamo na Zlatnim žicama Slavonije u dogovoru sa Croatia Records bi trebali izaći jedan dupli CD. To je bio 13. naš CD i mislim da nakon toga više CD neće ne izlaziti, jer CD više kao nosač zvuka nije zanimljiv nikom.
0: Ali u svakom slučaju Lole i dalje će svirati zato što ih publika voli i traži.
1: Bez daljnjeg, dok god možemo udarat po tamburi, bit će tako.
0: Darko, hvala vam lijepa. Ide Duša Bečarska, pjesma koju nekako zaista svi vole. Nije ona komercijalna, ali je pjesma koju svi vole.
1: Pa to je pjesma koja je trebalo vremena, znači nije ona na prvu ljudima sjela u uho, ali evo, što dalje, i to je sad već 20 godina kako je to izašlo. Znači, u prvi par godina ona je, ajde, ljudi nisu ni znali za tu pjesmu. Ja znam, mi smo nju 2006. imali smo koncert u Lisinskom, mi smo nju izvodili, ljudi su onako blijedu gledali, nisu znali šta je, ali hvala Bogu, nadošla je, jel da?
0: I evo, postala je i danas je među nama. Hvala lijepa i radujemo se večeras i vašem nastupu.
1: Hvala vama na pozivu, živi, zdravi, bilim.

0: I moji svirači su ostali za kraj, jel tako? Zajedno smo išli u školu, zajedno sviramo u Paji, zajedno smo puno toga prošli, pa je onda normalno da je šećer i na kraju, tamburaški sastav Ravnica i Željko Lončarić Žec ovdje s nama. Žec je sa Darkom nekako svoje prve korake, ne one dječje, znaš, ali prve radijske korake napravio.
1: Definitivno, i to uvijek ističem sa ponosom. Prije svega pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. To uvijek s ponosom ističem, dakle, i to ne s ponosom onako kurtoazno, nego ja vjerujem da puno toga u mom životu se ne bi dogodilo da nije bilo Darka Paurića. Ko zna, možda bi to išlo nekim drugim smjerom, nikad čovjek ne zna, ali dakle, od onih radnih godina kad sam došao na radni raspored na radio Osijek i krenio u našoj prelijepoj i prevelikoj fonoteci koja je za mene izgledala kao New York, ali sam se brzo snašao. Dakle, Darko je u meni vidio nešto što možda drugi nisu i predložio da zajedno radimo jednu emisiju i dalje sve je, možemo slobodno reći, povijest. Dakle, poučio me onim nekim prvim i osnovnim stvarima, kako se ponašati u eteru, kako razgovarati, kako pričati, ovu osobnost koju imaš, što imaš, ali one neke tehničke stvari koje ja nisam znao mi je on doista pokazao i jako smo se puno družili i u programu i van programa i bio ono, a za mene uvijek postoji duša od čovjeka, dakle, ona je neko s kim uvijek možeš razgovarati, od kog uvijek imaš nešto naučiti, nešto čut, a znao je i slušati.
0: E, to je ono važno, znao je slušati, tako da je slušao Ravnicu. Ja vjerujem da vam je i dao par savjeta i da možda, evo, bez njega ne biste doživjeli ovih 30 i nešto. I onda kad si nekako sve sračunam, na 30. obljetnici tamburaškog sastava Ravnice, pjesma Još mi možemo. E sad, Žec, moj dragi, mogu ti reći, malo me zbunjuje nakon 30 i koje, ova zadnja Zatvorite sve birtije, zarva, šlus, gotovo, a Još mi možemo, znaš.
1: Da ti redom odgovaram, dakle, da nije bilo Darka, ne bi možda bilo 30 godina ovoga. Darko je onaj koji je, znaš, kad počinješ ko mlad neki tamburaš, sviraš, či tambura nije nešto sad ono s čim ćeš probit se, ne znam, nija na San Remo ili ne znam nija gdje, onda kad ti neko da priliku i pusti tvoju pjesmu na radio Osijeku, pa se to čuje, pa onda počneš svirat, pa onda kaže, čuli smo vašu pjesmu i vamo tamo, dakle, da je tu njegova uloga bila ogromna. Naravno, na našem obljetničkom koncertu 30 godina pjesma Još mi možemo, a ima višestruko značenje, jedno od onih koje nama najdraže je to što je to neka posrećica ili uzrećica našeg dragog i pokojnog i nikad prežaljenog Oplaje, koji kad god nam je bilo najteže i kad smo svirali po 2-3 dana i ne dati se i ne možeš i boli te grlo i prsti i leđa i sve, onda sam kaže Još mi možemo i odradimo to, naravno, ali i Darko je to na neki način bila uzrećica, znaš, ono, njegovo kućeš sad kad je najbolje i tako to, tako da jest. A ovo Zatvorite sve birtije, sad mi je žao, jedna birtija je u Osijeku zatvorena, iako nisam htio biti ja taj koji će to prejudicirati, ali nadam se da to nije bilo zbog toga. A pjesma je Zatvorite sve birtije, jedna onako iskrena pjesma o mom životu i koju sam napravio, tako malo zvuči po nazivu, ali definitivno nema veze s tim i neće se ni jedna birtija zatvoriti zbog nas.
0: Znaš, već sam mislila, motaj kablove, gasi svjetlo i to je to. Kad smo već kod...
1: Ne, to ti je ono, Zatvorite sve birtije kad fajronat. Kad se birtija mora zatvoriti jer će doći inspekcija ili ne znam nija šta, onda zatvoriš sve birtije, a ovi koji su unutra ostanu, naravno, dok se birtija ne otvori.
0: Jao, Žec, svašta ću od tebe naučiti danas. Dobro.
1: Više sa mnom, druže.
0: Znači, bez brige smo, jel'a?
1: Šta ti je?
0: Dobro. Suradnja sa Šimom?
1: Suradnja sa Šimom, pa to još isto ide tamo od tih nekih mladalačkih dana. Mi smo s njim radili jedan album, doduše ne kao Ravnica, tad smo se zvali Barabe, čini mi se, zgodno ime jedno, da, uvijek smo imali ta lijepa imena. S njim smo radili jedan album, Slavonci su Hrvati pravi, tamo je jedna pjesma Dalje još cvjeta bagrem djede, koju je Šimo pjevao, koju sam rekao da mi se jako sviđa i volio bi to pjevati kroz godine kako su prolazile. Često sam ubio i gost na koncertima i mi kao kad smo ga pratili, onda evo nekako se ispostavilo da s obzirom da volim pjevati tu pjesmu, da pjevaću je i večeras na koncertu i njemu čast, ali i meni, s obzirom da stvarno je lijepa pjesma, onako puno prekrasnih slika, suradnja sa Šimom svih ovih, pa eto, od kad znam za tamburu, znam i za njega i još od doba i što sam gledat ko klinac dok je bio i u Slavonskim Bećarima sa našim čestitim Tucom i to sve i učio i opio od njih i želio upoznat te ljude i upoznao ih, danas smo prijatelji, već to neki očinski odnosi, ne znam nija kako on to naziva sve skupa, ali u svakom slučaju puno godina zajedničkog druženja, ne viđamo se možda baš svaki mjesec, ali znaš kak kažu za prijatelje, prijatelji su ti ko zvijezde, ne vidiš ih uvijek, ali znaš da su tu.
0: Lijepo Žec, hvala ti lijepa na ovom razgovoru, hvala na lijepim riječima, hvala vama poštovani slušatelji koji ste bili i ovoga utorka uz Ritam Šokadije.
1: Ja.
0: Možeš ubi, aj, možeš i ispred i ostat zaključan unutra, ali molim te da budeš na pozornici u 19.30, tada kreće i naš memorijal, a tada kreće svirati i Ravnica, Šima Jovanovac, Darko Ergotić, Janja Jurić, Franjić, Žeteoci, nadam se i mislim da nisam nikog zaboravila, da sam sve spomenula. Dobro ste nam došli, čekamo vas. Mi smo više manje spremni, vi se uredite, počešljajte, lijepo se obucite i dođite, zabavljajte se zajedno s nama, pjevajte u sav glas sve pjesme koje večeras budu izvedene, bit će između ostaloga ili samo i za vašu, a naravno i za Darkovu dušu. 19 sati i 30 minuta, koncertna dvorana Franje Krežme u Osijeku. Poziv da kako svima vama da ostanete uz Radio Osijek nakon Ritma Šokadije u Stamburašku promenadu i našeg Zvonimira Mandića, a onda uživo na 17. memorijalu Darka Paurića. S vama su bili Dario Šariri, Emanuel Mihalj, Mladen Badurina, Zvonimir Mandić, Davor Lončarić, mene ste jedinu čuli od svih njih, ali oni su tu odradili zaista jako vrijedan i veliki posao, pogotovo moj Bad, hvala mu na tome. Ja sam Danijela Šandor i srdačno vas pozdravljam do idućeg Ritma Šokadije. Ostanite uz Radio Osijek.

0: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Dobro večer, pozdrav svima. Evo danas malo ranije nego što ste to imali prilike slušati proteklih mjeseci, pa i koju godinu, Tamburaška promenada kreće već sada. Prva je emisija u lipnju mjesecu, stoga imamo za vas 7 novih tamburaških pjesama od kojih ćete birati vama najdraže, koje će se pridružiti onima najboljima iz proteklog mjeseca koje su dobili najviše vaše podrške bodova i slušat ćemo ih kroz iduće tjedne lipnja mjeseca. Danas naravno možete glasovati na naš broj telefona 207777, pozivni 031. Ako poslušate i budete pozorni svih 7 pjesama, javite nam se. A osim toga, nešto kasnije bit će i na Facebook stranici emisije Naša ulica, Tamburaška promenada, pa možete bodove 54321 onim vama dragim pjesama dodjeljivati sve do idućeg susreta, odnosno tamo negdje do ponedjeljka, ali do tada imate vremena. Jedan dobar dio vas već je navikao na to, tako da će, nadam se, činiti to i kroz idućih 7 dana. Današnje prijedloge izvode Ivica Šeperić, prvi prijedlog Pozdravljam te Slavonijo, drugi prijedlog je tamburaški sastav Astala dio srca tvog, broj 3, treći prijedlog danas Hrvatski čuvari, mladi odlični tamburaši sa svojom debitanskom pjesmom Pjesma hrvatskih čuvara. Četvrti prijedlog danas su Džeram, Ti se u drugoga zaljubljuješ, peti prijedlog nova pjesma Ana Marije Žonka, Slamunka sam vesela, šesti prijedlog Begeš u džepu tvoga puta i sedmi tamburaški sastav Bače, Curo Malena, a mi to planiramo odsvirati sve do 19 sati, do naših novih vijesti, tako da imamo vremena posvetiti se upravo ovim novim pjesama koje su mahom izvedene na Županskom festivalu i na festivalu Zlatni glas Zlatne doline Kaptol 2026. Pa ajmo sada redom, prvi i drugi prijedloge, Ivica Šeperić, Pozdravljam te Slavonijo, potom Astal, dio srca tvoga.

Odlični mladi tamburaši Astal, koji od kada su se pojavili prije 2 godine, odmah su privukli veliku pozornost na sebe i osvajali nagrade. Dobili su priliku na festivalu u Kaptolu, gdje su sa svojom prvom pjesmom osvojili nagradu i mogućnost nastupanja na Požeškom festivalu, festivalu Zlatnih žica Slavonije. Isto tako i godinu dana kasnije, to jest ove godine, ponovo će biti na Požegi, jer su pobjedili sa pjesmom Dio srca tvog, koju vam danas predlažemo na tamburaškoj promenadi za lipanj mjesec. Bio ovo drugi prijedlog, a sada nam dolaze još jedni novi tamburaši. Nisu iz Hrvatske, dolaze iz Njemačke su u stvari, ali rado dolaze u svoj rodni kraj i odlučili su okušati se i jako im dobro ide. Hrvatski čuvari se zovu, a njihova debitanska pjesma, pjesma Hrvatskih čuvara. To je treći prijedlog. Odmah ćemo čuti i novu stvar tamburaškog sastava Džerama, Ti se u drugoga zaljubljaš.

cedani, pustii ce me dungă, ace umori život.

Ne znam kako vas, ali mene ova pjesma, melodija jako podsjetila na onu nam dobro znanu najboljih hrvatskih tamburaša, odnosno iz doba Zlatnih Dukata, Zbog tebe. Ovo su bili tamburaši iz Vinkovaca, Džeram, već 30 i kusur godina sviraju i stvaraju. Ovo je nova njihova pjesma, Ti se u drugoga zaljubljuješ, četvrti prijedlog ovaj mjesec za tamburašku promenadu. Ana Marija Žonka, još jedna u nizu njenih... Ovaj puta stvarno vesela pjesma, Slavoga sam vesela, peti prijedlog, slušamo u idućim minutama, a onda odmah dajemo riječ i minute tamburaškom sastavu Pegeš u džepu.

Čuli ste šest novih prijedloga za tamburašku promenadu za lipan mjesec. Ivica Šeperić, pozdravljam te Slavoniju, a ostala dio srca tvog, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Džerama, ti se u drugoga zaljubljuješ, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, ovo je bio Begeš u džepu tvog kaputa. Još jedna pjesma, a to će nam izvesti tamburaši Bače, Curo Malena, do naših vijesti u 19, a nakon toga imat ćete priliku i javiti se u naš program na 207777 i dati svoje glasove, osim što možete cijeli tjedan to činiti na Facebook stranici emisije Naša ulica. Objavu ćemo pustiti novih prijedloga tamburaške promenade.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Andrej Plenković je stigao u posjet s velikim brojem ministara. U Našicama je prvo bio na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici, Centra za starije osobe. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, među kojima je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Županica Nataša Tramišak, pa premijer Plenković.
2: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske, projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
3: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb i taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama.
0: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Prinos za sad obećava, te neki znalci prognoziraju i rekordnu žetvu od 10 i više tona po hektaru. I ove godine zabrinjava otkupna cijena, koja je četvrtu godinu zaredom ista, te je trenutačno u prosjeku 170 eura po toni. Čulo se to na danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu. Predsjednik uprave Ivica Ikić je istaknuo kako su ulaganja u proizvodnju bila velika i kako svi u lancu trebaju zaraditi, a direktor sektora sjemenarstva Kristijan Puškarić složio se s ratarima kako bi otkupna cijena zbog rasta troškova proizvodnje trebala biti oko 250 eura po toni.
4: Jučer smo imali priliku čitati nekakve komentare da je naš najveći kupac, a znamo na kog mislimo na Italiju, da su dosta krcati sa robama, tako da evo, mislim, treba biti objektivan i realan, mislim da poljoprivrednici su uložili jako puno, svjedoci smo da su inputi u proizvodnji, znači prvenstveno cijena gnojiva je otišla gore, cijene goriva, sve je to otišlo gore i mislim da bi bili u redu da onda poljoprivrednici, ako ih je već na neki način u ovom proizvodnom dijelu vrijeme poslužilo i stvarno s obzirom na stanje usjeva lijepo sve izgleda i obećava, mislim da i cijena mora biti primjerena, tako da i oni imaju lijepu zaradu od toga svoga rada.
5: Zamislite vi situaciju da vas jedno šišanje košta ko 100 kila pšenice. To je strašno. Ili kad se vratite 10 godina ili manje godina unatrag i znate da je tona kana koštala 100 eura, a danas košta 500. A cijena pšenice je ista prije 10 godina i sad. Znači, Zagorci bi rekli, tu neka i ne štima. To sigurno nije dobro.
0: Večeras veliki tamburaški spektakl u dvorani Franjo Krežma, 17. memorijal Darka Paurića, kojim se sjećamo našeg legendarnog glazbenog urednika, te ujedno slavimo i 83. rođendan Radio Osijeka. Ove će godine koncert održati Šima Jovanovac, koji će još jednom i proslaviti 60 godina uspješne glazbene karijere. Na koncertu će ga pratiti i prijatelji, vrhunski glazbenici naše tamburaške glazbene scene, Darko Ergotić, Željko Lončarić Žec, Janja Jurić, te tamburaški sastavi Ravnica i Žetovci. Koncert najavljuje urednik Radio Osijeka, Davor Lončarić.
6: Mi uvijek kažemo kako smo moderan radio, suvremeni radio, pa i urbani radio, ali se ne stidimo, da pače ponosimo se našom tradicijom, a naša tradicija je definitivno tamburaška glazba. To je ono što je Darko Paurić posebno obolio, posebno promovirao, ostavio duboki trag među svim izvođačima tamburaške glazbe i odlučili smo, nakon što nas je napustio prije 18 godina, posvetiti njemu jednu tamburašku večer, jedan dan, tako će biti i danas. Uz vječnog bećara Šimu Jovanovca želimo pokazati kako volimo tu glazbu. Volimo se sjetiti dobrih, kvalitetnih profesionalaca koji su gradili 83 godine ovaj radio, kakav je bio profesionalac i Darko Paurić, i volimo slušateljima donijeti nešto na dar. Dakle, mi slušateljima darujemo koncert, nemamo torte, nemamo svječice, ali uvijek donesemo dobro raspoloženje, dobru zabavu, dobru pjesmu, glazbu i sve ono što čovjeka danas može učiniti sretnim.
0: Sve to naravno i uživo u našem programu. Prijenos koncerta možete pratiti od 19.30, a nakon toga slijedi tamburaški maraton do 6 sati ujutro.
1: Vrijeme.
0: Sutra nam za istok zemlje prognostičari najavljuju nestabilno vrijeme, povremeno s kišom, ali i pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito od sredine dana. Jutarnja temperatura zraka će biti između 14 i 16, dok će se najviša dnevna kretati od 21 do 24 stupnja. Prema posljednjim podacima u Osijeku mjerimo 25 stupnjeva, vlaga u zraku je 49%, tlak 1011 hektopaskala, puše nam slab južni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ivana Štivića i novu pjesmu na Tamburaškoj promenadi Nema za nas ljubavi. Najviše ste podržali prošli mjesec, tako da ona nastavlja biti s nama i kroz tjedne u lipnju mjesecu. Osim njega slušat ćemo dalje i Žitna polja, Zorom ranom livadom, Šokce, Volim dane kad ne spavam noći, potom Garave, Mala krinolina i Fijaker s pjesmom Sad znadem kato. Kao što rekoh prije 15 minuta, vi nam možete se javiti na 207777 sada, pozivni 031, i dati svoje glasove, odnosno svoje bodove za ove prijedloge koje smo slušali prije 19 sati, a radi se o Ivici Šeperiću, Astalu, Hrvatskim čuvarima, Džermu, Ana Marije Žonki, Begešu i Bačama, njihovim novim aktualnim pjesmama koje su predstavljali na festivalima koji su iza nas proteklih par mjeseci. Mi smo u dvorani Franje Krežme, koncertnoj dvorani u kojoj nam se bliži vrijeme i početka festivala, odnosno memorijala Darka Paurića 17. izdanja, i to počinje točno u 19 sati i 30 minuta. Svi koji su pribavili ulaznice na vrijeme pristižu i zauzimaju svoja mjesta, a vi ćete izravno moći slušati prijenosi u programu Radio Osijeka odmah od 19.30 što se ovdje događa zvukom kvalitetnim. To ćemo vam prenijeti ako niste u mogućnosti biti ovdje danas, a svi oni koji jednom dođu rado se vraćaju, tako da znate. Nastavljamo slušati pjesme s promenade koje ćemo slušati dalje iz svibnja mjeseca, i zato moram vam još reći da je danas veliki dan za Radio Osijek. Mi slavimo uz to što obilježavamo to uz memorijala. Danas je baš

Fijaker, sad znadem Kato, pjesma koja je prošli tjedan, prošli mjesec je bila na tom tamburaškoj promenadi, a nastavit će se svirati kroz lipanja svakoga utorka. Vi svoje glasove možete davati, odnosno bodove, na Facebook stranici emisije Naša ulica. Objavu potražite, nova tamburaška promenada, novi prijedlozi za lipanj mjeseca, sve do idućega tjedna. To radite i onda ćemo dobiti od ovih 7 novih 5 pjesama koje ćemo slušati kroz 6. mjesec 2026. Za nekoliko minuta kreće 17. memorijala Darka Paurića organizacije Radio Osijeka ove godine. Glavna zvijezda, tamburaška legenda Šima Jovanovac sa svojim gostima uz pratnju uglavnom tamburaškog sastava Ravnica, ali i Žeteoci su ovdje. Sve će to trajati sigurno sat i pol vremena, ako ne i dva. Svi koji ste pribavili ulaznice na vrijeme, ovdje ste, nadam se, i koji niste, možete ostati uz frekvencije Radio Osijeka ili putem internetske naše stranice, putem streaminga, slušati sve uživo što se događa na 17. memorijalu. Naravno, mi smo ekipa brojna, Daniela Šandor, nju ćete još slušati idućim satima u svojstvu voditeljice, ali tonski realizator ovoga programa, ove emisije uvodne, je Emanuel Mihalje i Mladen Badurina. A ono što ćemo slušati, koncert, sve ide od ruku ton majstora Roberta Tanaskovića i sve pod budnim okom tehničkog vodstva Daniela Požgaja. Ja sam Zvonimir Mandić, toliko od mene za sada. Ostajemo uz Garavuše, uz Garave, uz Ivicu Plivelića, a onda dajemo riječ na velikoj pozornici dvorane koncertne Franje Krežme, Šimi Jovanovcu i gostima.

Dame i gospodo, dragi prijatelji Radio Osijeka, dragi prijatelji Darka Paurića, dobra vam večer, dobrodošli u koncertnu dvoranu Franje Krežme. Posebno mi je drago i srce mi je puno kad vidim ovako da je puna dvorana, a siguran sam u to da će vam i vaša srca biti puna večeras nakon ovog programa kojeg ćete moći slušati. Malo jest ovdje ovako u dvorani gužva, neki ljudi uvijek vole doći ovako u posljednje vrijeme, slobodno popunite sva mjesta, ima mjesta za sve. To je ono što je najvažnije. Drago mi je što mogu pozdraviti Darkovu majku Ružicu, obitelj Darka Paurića i u prvom redu sve umirovljenike Radio Osijeka. S nama je večeras izaslanik gradonačelnika Osijeka, ravnatelj Kulturnog centra Osijek, gospodin Marin Seleš. Zamjenik Osječko-baranjske županice, koja danas slavi kao i svi mi dan Osječko-baranjske županije, gospodin Goran Ivanović. S nama je i predsjednik gradskog vijeća Osijeka, gospodin Tihomir Florijančić. A svi smo mi dobri prijatelji, dobri poznanici, prijatelji Radio Osijeka, radija koji 83 godine diše plućima ovoga grada zajedno s ovim gradom. Današnji 17. memorijal Darka Paurića, razlog je zbog kojeg smo se okupili, sjećamo se našeg velikog prijatelja, velikog ljubitelja tamburaške glazbe, promotora tamburaške glazbe, zbog kojega svi vi, ali i mi na radiju volimo tamburašku glazbu. Znamo da je Darko bio veliki prijatelj mnogim ljudima, među ostalima, evo ja ću samo nekoliko ih izdvojiti iz ove dvorane, Stjepan Jeršek Štef je s nama, Blanka Došen je ovdje s nama, sama je i Đurđa Habel, autorica tekstova tamburaških pjesama, brojnih uspješnih tamburaških pjesama, koja je posebno voljela našeg Darka Paurića. Pozdravimo i Đurđu Habel. Svi su mi rekli da kad se ja uhvatim mikrofona, to ne prođe dobro, tako da ću se sada zaustaviti ovdje, jer ova je večer ispunjena ljubavlju, glazbom, tamburaškom glazbom i nadam se da će te biti zadovoljni nakon što nam se pojavi naš veliki prijatelj. Čovjek koji je 60 godina prijatelj Radio Osijeka i kojemu je Radio Osijek 60 godina prijatelj. I kad smo ga pozvali i rekli da treba napraviti jedan program za našeg Darka i za naš radio, odmah je rekao da. Dame i gospodo, veliki bečar staroga kova, Šima Jovanovac.

Dobro večer svima. Izuzetna mi je čast biti ovdje, prvo zbog vas, pa onda zbog nekog koji je neizbrisiv u mom srcu. Mama Ružice, naš Darko, jel? I neka je i ovaj aplauz posvećen njegovi na njegovu uspomenu. A onda se nekako poklopilo da se i tih nekih 60 godina, kako vas gnjavim, ne dam vam mira 60 godina i vi još onda uzdržavate mene i moju obitelj, da i to proslavimo. Onda se još neko koji je bio hrabar pozdravljali, faljen Isus, dobar dan i zdravo, a sad dame i gospodo, kako ste, ja se nadam da ste dobro. Ajde malo plješite, veto, što bi rekao da žesu, hvala, niste trebali. Da, zato vas volimo. Probuću vas kroz ovih nekoliko pjesama, kroz taj čitav moj neki životni tijek. Prva je bila ova, našli smo je u Gunji, još pokojni Stipa Bogutovac, to je bila zabavna neka era i svirka, da bi ja onda to po prvi uglazbio, gospodin Mazalović je to napisao, uglazbio i tako se raširila u narodu, pa i ovaj tekst negdje malo promijenjen od gospodina Jože Ivankovića, koji je isto tako jedna svjetla autorska osoba u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Onda, 83. rodio se taj moj album Bečarski sin, sve sam ja to napisao, pa je to bio prvi komponirani, znate, bio sam dovoljno hrabar. Ja sam to čak onda i osvirao, to nešto sve, i to je tako prošlo. Ljudi su to slušali, svi su upamtili, ja sam jako fin, Bečarski sa sin, i tako, od birdije do birdije, znate kako mi Slavonci, idemo, i bilo je relativno uspješno. Međutim, dogodilo se da sam primijetio da sam jednak svima koji sviraju tamburu i tražio sam neki svoj izričaj kako da ljudi prepoznaju ono što piše baš taj Šima iz tog Gradišta, seosko, ratarsko dijete koje se nije od onda pa ni sada maknulo sa te kuće iz Vladimira Nazora, 51 Gradište. Dođe iz Geislinga onda jedan čovjek i napiše mi, doda mi tekst na nekoj zabavi koji kaže kad poletiš malo pticu. I tada sam ja dobio po prvi put svoj rukopis, način kako ja to pišem. Aleksandar Homok je to zajedno sa Branimirom Jovanovcem itekako lijepo obukao, išao je ravno vama u srce. Kad poletiš mala ptica.

dame i gospodo ravnica. I ravnicu tač

to ide, onda se otvore vrata širom svijeta. Pa bude puno tih pjesama koje vi pamtite, ali doće jedna prijelomna. Odjednom ti svagdje si, samo kod kuće nisi, pa onda evo isprika i unuka mi je tu. Jako sam je možda falio, a možda je bilo dobro što je nisam gnjavio, tako da nikad ne znam i dogoditi se da onda kad to sve zbrojiš pa i proslaviš neke godišnjice, vidi se da ti nisi bio toliko doma, neko je taj zaslužan upravo da čuva ove, ne tri stupa kuće, nego četiri, pa i ono po dvorištu, pa i svašta, dok se onaj šimas glomotan skita po svitu, malo Australije, malo Kanade, malo vamo, malo tamo, i, a život protrči, znate. I ne može se vratiti. Ja moram reći da mi nije žao, ali ponekad kad vidim kako sam raste i sretan sam što ih toliko ima, da povučem sam sebe i za uši, da je možda moglo biti drugačije. Ali u glazbi ne bi bilo drugačije, jer i glazba traži svoju žrtvu. Ja sam to dijete koje služi uz ono obitelj, Bog i domovina, pa je to vjerojatno moj zadatak, vaš je neki drugačiji, neko je negdje na nekom poslu, a ja ću se truditi dok dišem i ovoj 74. godini i dalje da vam budem na usluzi i da vam šta šapnem glazbeno na uho. Živli mi! I onda ako se hoćeš ispričat nekom, napišeš toj istoj dami, toj Branki, pjesmu Zajedno smo ostarili. To je jedna od najizvođenijih i taj dan kad sam pisao, ja nisam mislio da mogu biti ljuči, neke druge su stvari me naljutile, međutim, naš pijanino, kako svi kažu moji unuci i djeca, je rodio pjesmu i razveselio me i vratio me da budem i više nego ono što mogu i što jesam tog trenutka. Zajedno smo ostarili.

Hvala vam lijepo srca. Evo onda, kako se vrte ti životni listovi, pa je malo ovakvih pjesama, pa je malo onako, onda smo došli do jedne koju sam napisao za puno vas, gotovo za sve. Jer tu u tom te riječima svako nađe sebe. Ili je za nekog kog tajiš, pa nećeš ni da kažeš, ni najrođenijem potpisniku, mislim, mužu, jel? A pa onda, ili neko je, nažalost, tamo negdje gdje nam je nedostižan, a mi uvijek kažemo samo jedno, treba mi ruka tvoja.

vam hvala, veliko vam hvala. Znate, mi živimo od tog pljeska, da, do duše, ja sam ga se toliko naslušao i zato vam to veliko, veliko hvala. Jer držite me, godine ovako lete, a vi bi još nešto, koji ovi kod mene kod kuće. Tako da, da neću sad obećavam, dokle god bude motor i iole radio, znači, makar malo i trokirao, ja ću opet biti s vama. No, bila je jedna pjesma koju sam toliko davno napisao, još za Brod Fest, dok sam ja radio taj domoljubni festival, jedno 18. godina, koji su snimili Kune, i zove se dan danas, ja sam bečar od staroga kova. I onda kao da nije postojala, i onda odjednom u zadnje 3 godine smo je snimili ponovo i ona se izvodi. I svako se odvi naši muškardina, što bi rekli dalmatinci, ili muškarčina, ovaj, mislim, kod nas ovdje doma, dobro osjeća kad pjeva tu pjesmu. Ja sam bečar od staroga kova, suda idi vrati se kući u Slavoniju.

0: Hvala Isus i Marija, drage šokice i šokci, srdačno vas pozdravljam i lijepo vas je vidjeti u ovako velikom broju, dobro nam došli. Pozdravljamo i sve naše drage i poštovane slušatelje koji nas prate putem radijskih valova Radio Osijeka, inače vašeg najdražeg Radio Osijeka. Na početku vas je pozdravio naš glavni urednik Davor Lončarić. Nekako nas pjesma veže i ovo proljeće i rekla bih nema svoj kraj, ne zna ni za granice, ni za vrijeme i postojanje. I mijenjale su se nekako tijekom svih ovih 17 memorijala i pozornice i izvođači pa i publika na kraju krajeva, ali ono što je ostalo, rekla bih, nepromijenjeno i netaknuto, a to je spomen na našega Darka, ali tako Šima?
1: Uvijek i zauvijek.
0: Uvijek je i s nama i mi čvrsto vjerujemo da je i danas s nama. Pa evo jedan pljesak, evo i za njega. Veliki dio svoje 60 godina duge i uspješne glazbene karijere s Darkom je prijateljevao pjevač, skladatelj te jedan od najvažnijih čuvara slavonske glazbene baštine, Bečar, čuli ste od staroga kova, Šima Jovanovac, Hrvat, šokac koji je cijeli svoj život posvetio glazbi, obogatio ju je ne samo kao pjevač, nego i kao autor tamburaških pjesama koje su toliko ušle u srce i dušu da su postale i evergreeni. Poštovani, pozdravite Bečara nad Bečarima, Šimu Jovanovca.
1: Hvala lijepo.
0: Evo Šima, 60 godina je puno za reći, a ne za pjevati, jel tako?
1: Pa zapravo to kad radiš ovaj posao i ne primijetiš, osjećaš se mladim jer se sa mladim imaš kolege koji te prate i uvijek se dogodi ono nešto što se zove čudo i što nas veže, ta neka posebna energija gdje praktički ništa ne postoji osim glazbe i gdje se svi volimo i koračamo samo prema napred. Puno je njih bilo zajedno s nama na toj stazi, puno ih je odustalo, a oni koji su najuporniji i najvažniji koje vi primite. Možemo mi raditi što god hoćemo na televiziji, toliko toga, a ja imam sreću da sam s vama među onim koji me vole i zato vam hvala do neba i za svo vrijeme koliko postavimo u ovom poslu.
0: Hvala Šimi. Moram reći da družina prijatelja koja nam se pridružila na pozornici, a ne uzmiću pred ovim modernim trendovima, oni se zovu žeteoci, s desetljećima nekako stoje čvrsto na braniku izvorne tamburaške glazbe, kažu da sviraju ono što vole i vole ono što sviraju, tako će nam i večeras pokazati malo Šiminih, malo svojih pjesama. I nije da nisu zgodni dečki, ovako, stvarno jesu, dobro držeći, ali dama je dama, pa će nam se nešto kasnije onda pridružiti i Janja Jurić-Franjić, Vinkovčanka anđeoskog glasa s dugogodišnjim iskustvom, iako u pop i zabavnoj glazbi, ali evo, zaljubila se u tamburu, pa je snimila i novu pjesmu, nju nećete čuti večeras, ali ćete ju čuti na vrijeme. Žeteoci su spremni, a vama ostaje samo da uživate.

0: Hvala lijepa, hvala lijepa. A sada nam stiže Janja, veliki pljesak za prelijepu Janju.
1: Dobar večer svima.

Hvala lijepa. Šima Jovanovac, jedan veliki glazbenik. Ovu pjesmu što sam pjevala je on napisao tekst i glazbu. A sljedeću također. Naime, ja sam 10 godina živjela u Njemačkoj. I vratila sam se napokon svojoj Slavoniji, našim ljudima i svome srcu, svome domu. Sad ću vam otpjevati jednu pjesmu koja baš opisuje takvo nešto.

lepa. I zaista najtoplije sunce grije u našoj Slavoniji. Ajmo ovako, ja vidim da ste vi izvrsno plješćete. Da li ćete mi pomoći sada na jednoj pjesmi? Malo da budemo glasni za sve ove koji nisu danas s nama tu da nas čuju. Može, dečki?

0: Hvala i Janji i žetelcima. Vidim kako je krenulo. Nećete vi još dugo tu sjediti, meni se čini, jel? A i nezgodno je, znam. Jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih tamburaških sastava u Hrvatskoj svakako je Ravnica. Tambura daje beskrajnu i bezuvjetnu ljubav, s njom u rukama obišli su svijet i rekli bi da sve što imaju duguju upravo tamburi. Opjevali su je u više autorskih pjesama, jednu od njih ćemo večeras i čuti, to je Ej tamburo. Pjevajte zajedno s njima, znam da znate. I ne samo da su sjajni svirači, odlično kuhaju, pazite, u društvu imaju osiguravatelja, mesara, pedagoga, optičara, pa Pišta, jesi optičar? Od danas jesi. I tehničko osoblje, i to je jako važno, je li tako? Šta ćemo bez tehničara? Evo, jedan je tu pored mene sjedi, pazi da sve to dobro funkcionira. Njihovih prvih 30 godina proteklo je uz pjesmu Još mi možemo. Nisu tamburu okačili o klin, dame i gospodo, samo za vas Ravnica.
1: Hvala lijepo našoj Asele, ne, mi smo... Koliko vidim, poznam 90% publike, što mi baš nije na čast, iako nemam 60 godina karijere ko ovaj. Neću je sad, pa neću spojiti. Ali vidim da vas puno poznam, pa nam je drago što možemo reći na taj način. Hvala lijepo naše sele, hvala lijepo svima vama što ste došli. Da, mi jesmo tamburaški sastav Ravnica. Poslije tog koncerta gdje smo govorili Još mi možemo, shvatili smo...
2: Baš i ne možeš.
1: Ljudi, treba priznat, nisi, dok možeš, možeš, ovako sat i po dva, to možemo, ono publika pjeva, samo im daš listu, oni pjevaju sve, ne moraš ništa, tako da to još možemo, ali ovo nešto malo drugo ne možemo, ali dobro, vratimo se mi temi, a to je naš dragi Šima Jovanova, s njim smo mi radili. Bože, kad počnemo pričati o ovim godinama, lako je kad kažeš bilo prošli mjesec prije, ne znam, godinu dana. Ali kad kažeš prije 30 godina, onda se malo uvatiš da nije to baš tako blizu bilo, ali radili smo sa Šimom jedan album, većina nas koji smo ovdje na pozornici, Slavonci smo i Hrvati pravi, i to onda kad to baš nije bilo zgodno bit. Ali smo svirali na tom njegovom albumu i tamo je bila jedna pjesma koja se meni jako svidila i mrzio sam Šimu iz dna duše što je on snimio tu pjesmu da nije baš dao meni, ali onda još nisam znao pjevat kao danas znam. Zna. Pa ne, naučio sam tekst. Pa je to već dovoljno. Danas ljudi pjevaju, samak znaju tekst. Šta moraš znat pjevat? Pa nisi ti prateći vokal. A da. Uglavnom, pjesma se zove... O, hvala vam. Da, niste trebali. O, ne, to kad i zamolim da plje... Aj sad zaplješćite. Ne? Viš, pala niste trebali. A. To novim našim političarima pali, ali neću politiku u našu butigu. Imam tu jednog dragog prijatelja, pa da se ne osjeća prozvanim. Snimili smo taj album i tu pjesmu, evo, rado izvodimo, pogotovo ovako kad smo sa Šimom. Jedna predivna pjesma, puna lijepih slika, nije naša, ali jedna od onih za koje kad si autor volio bi da je tvoja. Pa evo, poslušajte, Dalje svijeta bagrem djede.

Hvala lijepo, ovaj pjesak naravno ide našem Šimi. A ja želim, s obzirom da je već pomenuta pjesma koja će uslijediti i biti svojevrsna zahvala svim djelatnicima i dragim ljudima sa Radio Osijeka i našem dragom Darku Pavoriću, svi vi koji sjedite ovdje u prvom redu. Proveli smo puno toga zajedno, hvala vam na tome, hvala vam od srca. Radio Osijek i... Šta kažeš, Vlatko? Ne, treba se pretjerivati u nekim stvarima. Kad su dobre stvari, treba se pretjerivati. Dobro, Vlatko, ja vodim sad. Da. Htio sam reći, radio i Darko su neodvojiv dio, on je živio za radio i bio je jedan od onih koji je doista posvećivao sve što ima radio. Bio je veliki profesionalac i bilo je zaista ugodno radi s njim. A pjesmu koju ćemo odsvirati i otpjevati sada je zahvala i njemu i svima vama sa Radio Osijeka. Zašto? Zato što kad si mlad i imaš, 19 godina, Bože, kad se sjetiš, dobro je, sutra ćeš pjevati. Kad se sjetiš da napišeš neku pjesmu i onda ti neko da priliku da tu tvoju pjesmu pusti na radiju. A to je napravio Radio Osijek i Darko Pavorić i zato ćemo im beskreno biti zahvalni, jer mnogi od nas, čitaj ja, sigurno ne bi bili danas ovdje da nije bilo Darka Pavorića i Radio Osijeka. Zato od sveg srca vam hvala na tome i ostaćemo zauvijek prijatelji gdje god bili, kako god bili. Danas sam rekao uživo u prenosu za Radio Osijek, prijatelji su kao zvijezde, ne vidiš ih stalno, ali znaš da su tu. I Darko je... I Darko je iza jedne zvijezde i sluša nas, pa evo Darko, od srca ti hvala na svemu i hvala Radio Osijeku.

Hvala lijepa. Naravno, osim mene koji Petmal možda bolje pamtim tekstove, ne da pjevam, postoji moj dragi kolega Željko, kada ga zovem Jorgutić, inače Ergotić, ne znam da li znate, ako želite pjevati u Ravnici, morate se zvati Željko. Željko Barba, Željko Vitovski, Željko Ergotić, Željko ja, svi Željko osim Miroslava Škore. Ali njega svi zovu Željko. Tako da, kad smo imali taj naš koncert, s tim smo se poslužili. By the way, kad se sjećam tog koncerta, moram se zahvaliti jednom čovjeku nepravedno izostavljenom i zaboravljenom u tom slučaju, ali zasigurno jedan od naših velikih prijatelja, možemo slobodno reći, naš producent s nama je večeras, Stjepan Rudinski, Ruda. Ruda, hvala ti što smo zvučali na koncertu i na snimku poslije toga. Mi to nismo uopće tako cvirali. No dobro, kad Slavuju zoru zapjevaju, naš Slavuj kolega, izvolite.

Željko Ergotić. Da. Puno nepoznatiji brat starijeg Tihe Ergotića. Joj, dobro, svi smo mi rodbina, nema veze. Aj, kad već predstavljam, ne bi nas Šima, pa da ne oduzimam vrijeme previše, jedno pol sata ću samo najavu. Robert Kudeljnjak, naš šefić. Najbolji čovjek na svijetu, pa je s tim moj kum. Žarko Herceg, iz Erduta. I naš pišta bači Saša Rališ, tekstopisac primaš i veza sa društvenim mrežama. E, dobro. E, uvijek sam sanjao da napišem pjesmu koju ću ovak sad kad Šima, kad izađe, pa on digne ruku, vi svi pijate. No. Fuuu, kak ja nemam jednu takvu da ja to, znaš, kad ja krenem da onda da svi znaju. I jednu sam napisao prije, ne znam, 40 godina. Pa dobro, dugo vam je trebalo da naučite tekst i pjesmu i da dođe do vas, ali evo. Ja, evo, sad ćemo to testirati, baš da vidim jeste naučili. Ajde, Icko, ti povedi, nemoj da mi tu...

0: Kača. Hvala vam.
1: Lepo susnajte, ravnica. Bravo, dečki, odlični ste. Samo, ne znam zašto snaše i dalje sjede. Ha? Jedina ja došla. A dobro. Evo, sad će Vlatko i Janja. Šima je rijedak pjevač, predstavnik šokačkog slavonskog melosa, plodan skladatelj i zasigurno jedan od najvažnijih utemeljitelja tamburaške glazbene scene. Osnivač je prve producentske kuće u Slavoniji, u kojoj su svoje prve korake napravili svi oni koji u svijetu tambure nešto znače. Upravo je Šima izdao i prvi tamburaški CD na svijetu, koji je svjetlost dana ugledao 92. godine. I što bi čovjek bio bez glazbe i bez prijatelja? Zato je uz ostale s nama i stara tamburaška garda slavonskih lola Darko Ergotić, koji će uz Šimu i ravnicu zajedno s vama otpjevati par bečarskih.

0: vam lijepo, dragi naš svitu. Evo još jedna pjesma od Branimira Jovanovca, Šokadija moja ravna, koju smo mi imali nekakvu prvu lokalno-vokalnu suradnju. Hvala ti za sve to. A kad smo kod ravnice, ono vam je ono nešto, Lesi se vraća kući. Naime, krenuo sam sa Dukatima.
1: Mi smo Lesi.
0: Jel? I uglavnom, Dukati krenuo profesionalce, a ne bi još iz svog Gradišta, i onda smo osnovali bend koji se tad zvao Barabe. Jel, tu su nam tri člana iz tog benda koji on prvi me pratio, to je naš Žec Lončarić, molim aplauz. Naš gospodin Herceg na berdi i nezamjenjivi Robert, jel? Tako da je ono, kud god kreneš, uvijek se vratiš kući. Evo, danas su oni veliki profesionalci i hvala vam što u ovo zadnje vrijeme toliko dijelimo pozornicu. Jednako kao se i zahvaljujem i žeteocima koji su dugo vrijeme bili sa mnom. Pjesma koja je pred nama, Šokadija moja ravna, Branimir Jovanovac, tekst i glazbu, aranžman, Darko i ja smo bili ti koje on poželio da to izvedemo. Hvala vam lijepo.

0: Pa smijem ja sad jedno sebi željeco ispuniti. Darko, ja volim, pazite, ovu pjesmu je napisao Darko, daj mi samo šapni tekst, ono, jel, kad se sjetim, ja se ne sjetim, jel, tako i?
1: Da, nije jasno.
0: Ni ti se ne sjetim.
2: Kad se ne sjetim.
0: Ja jednostavno obožavam tu pjesmu, a to je njegov autorski rad koji je pokosio sve tamburaše. Dečki, krenite, ovaj. Kad se sjetim, teško mi je, niti plačem,

uvijek mora biti kraj, pa i ovog koncerta i negdje svi onih 90 Lisinskih, svi uvijek neki veliki koncerti završavali smo sa mojom pjesmom Budi sretna Slavonija, tako ćemo i danas.

I pošto je 17. memorijal i malo Darku da nešto. Ko što je da?

0: Bravo, bravo, bravo za naše glazbenike. Ste se umorili? Znači da ne završavamo. Direktore, hoćemo moći i nakon kronike dana.
1: Ja sam već rekao da nakon ova dva fantastična sata čeka nas još 8 sati Tamburaška glazbe na Radio Osijeku, pa tko izdrži i ko preživi pričat će. Hvala vam lijepa. Od srca hvala u ime svih slušatelja Radio Osijeka koji su uživali s nama, Žeteocima, Ravnici, Darku Ergotiću, Stjepanu Jeršeku Štefu, Janji Jurić i Šimi Jovanovcu.

I tako i tambura jedno mora utihnuti jer su se žice umorile. Iako glazba možda prestaje, pjesma koju smo zajedno pjevali i emocija koju smo podijelili ostaju živjeti u našim srcima. Hvala Šime Jovanovcu i prijateljima. Evo, Davor je već nabrojao sve na ovoj večeri, zaista za pamćenje. I vama, draga publiko, i s jedne i s druge strane, što ste disali kao jedno s našim glazbenicima. Do nekog novog susreta, ostajte nam živi i zdravi i vidimo se na 18. memorijalu Darka Paurića. Živjeli!

se sitim pisme od nedavna. Uhvati me

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju usporila jer za razliku od travnja kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda je inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdeš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava prvo Hajdeš Dončić, pa Ivan Matijević i onda Sandra Benčić.
4: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
5: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujući cirkusom.
6: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od četvrtka ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom toga prostora. Milorad Čikanjić.
7: Rušenje jednog od nekadašnjih zagrebačkih simbola ulazi u posljednju fazu. Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpas. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok, će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom već je i danas započelo demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
1: Kronika dana.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavio je i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
12: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
2: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje

0: ali strategija obrane ostala je ista. Zatražen je uvid u fotodokumentaciju s mjesta nesreće i saslušanje novih svjedoka, što je i odobreno. Novi svjedoci su bračni par Skokić koji su pozvali centar 112 to jutro kada se nesreća dogodila i koji će se pojaviti na raspravi 1. srpnja. Govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić te sutkinja Davorka Rukavina koja kaže koji je zahtjev obrane prihvaćen, a koji ne.
1: U svakom spisu koji se zove takozvani prometni spis, osnova prometnog spisa su fotografije i situacijski plan mjesta nesreće. Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće, kao i sa fotografijama sa mjesta prometne nesreće. Poziv u 6.013 toga dana sa broja telefona Biljane Skokić potvrđuje ono što obrana tvrdi od samog početka. Radi se o osobama koje su bile na mjestu prometne nesreće i koje apsolutno imaju relevantnih saznanja o tome što se toga dana dogodilo.
2: Prihvaćen je prijedlog za saslušanje svjedokinje Biljane Skokić i Marije Skokić. Odbija se dokazni prijedlog za toksikološkom vještačenjem s obzirom da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno sudsko-medicinsko vještačenje po vještaku kojeg će sud naknadno odlučiti.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnoga polja 1991. počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srbijansko-švedski državljan Milorad Davidović uhišen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi. No zločine pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnoga polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
3: To znači hrvatska mirovina nam je oko 500 eura?
4: 500 i jače nešto 500 eura, ali to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
5: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
0: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcije u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori na razini veleposlanika između Izraela i Libanona, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanyahu najavljuje nove napade na Beirut. Jelena Maštruko.
6: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
7: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
6: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donald Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon.

0: Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. I njemački je kancelar Friedrich Merz pozvao Izrael da se suzdrži od daljih akcija u Libanonu.
1: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
0: Nastavak izravnih pregovora podupro je i libanonski premijer Nawaf Salam.
1: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada koje su pogođene i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
2: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
3: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
1: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio je žalbu na 10-godišnju zatvorsku kaznu koja im je izrečena. Lindsay i Craig Forman uhićeni su u siječnju prošle godine dok su prolazili Iranom na putovanju motociklom oko svijeta. Osuđeni su mjesec dana poslije, a optužbe za špijunažu odbacuju. Oboje trenutačno štrajkaju glađu u teheranskom zatvoru. Iranske vlasti nisu obrazložile zašto je njihova žalba na presudu odbačena. Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će nastaviti činiti sve kako bi osigurali njihov povratak u Veliku Britaniju.
3: Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sik, lagao da je Novaka napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija u društvu.
1: UN-ova meteorološka agencija prognozira razvoj umjerenog do snažnog El Niño, prirodne pojave koja nastaje kada se površina mora u ekvatorijalnom Tihom oceanu zagrije znatno iznad prosjeka. Agencija upozorava da bi moglo potrajati do kraja godine, te prouzročiti jače suše, poplave i toplinske valove na više kontinenata.
3: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Osječko-baranjska županija proslavila je svoj dan. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku među mnogim projektima u županiji posebno je istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Poslušajte županicu Natašu Tramišak i premijera Andreja Plenkovića dok se osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalio brojem povratnika u grad.
4: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
5: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
6: U zadnje tri godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
3: HŽ Infrastruktura kao naručitelji pružne građevine kao izvođač potpisali su ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica. Duga je 11 km, vrijedna 13 milijuna eura. Budući da nije na europskim koridorima, ne može se financirati iz europskih fondova, nego kreditom, govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te ministar prometa Oleg Butković, koji najavljuje sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.
7: Ukupno ulaganje je zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat, sada je brzina 40, znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budinščina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
8: U pripremi je i Kumrovačka pruga, nekih 40 km, koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet. I modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zabok-Krapina-Đurmanec, državna granica, u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
3: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je u sklopu kampanje za očuvanje javnoga zdravstva pozvala građane da potpišu peticiju koja među ostalim traže da vlada KBC u Rijeka kupi 5CT uređaj. Rekla je da je u javnoj bolnici već 17 godina privatni Medikolov uređaj jedini za Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Kekin je navela i da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, što je otkrila državna revizija, nakon čega je tadašnji ravnatelj bolnice Alen Ružić, danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom. Prema tom sporazumu, dug od 257 tisuća eura sveden je na dug bolnice prema Medikolu od 72 tisuće eura zbog navodnih ulaganja iz 2009. rekla je zastupnica Kekin.
1: Iz KBC-a Rijeka odgovorili su da njihovi pacijenti već 17 godina imaju osiguranu 5CT pretragu bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om, te da je pregled uz uputnicu besplatan. Ističu i da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao i u javnom sustavu. Na tvrdnje Ivane Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, iz KBC-a su odgovorili da ne postoje međusobna nepodmirena potraživanja. Iz Medikola su pak ustvrdili da zastupnica Kekin sustavno bez dokaza napada privatni zdravstveni sektor i netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni ili čak jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Zaključuju da on može biti održiv samo suradnjom, a ne suprotstavljanjem javnog i privatnog sektora.
3: I za kraj, u prepunoj velikoj dvorani Osječkog kulturnog centra održan je 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja tamburaške emisije Radio Osijeka Ritam Šokadije. Šima Jovanovac te njegovi gosti Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Janja Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci zasvirali su tamburice, a tamo je bio i kolega Željko Kovačević.
9: Šima Jovanovac, koji je koncertom obilježio i 60 godina uspješne glazbeničke karijere, znao je Darka u dušu.
10: Bili smo prijatelji, puno smo se družili. To je bilo zlatno vrijeme kada je Radio Zagreb imao puno više emisija, djelovao zajedno i Kovačić i Željko i pokojni Vladimir Felker.
9: Koncert su u izravnom prijenosu mogli slušati slušatelji Radio Osijeka, a cijelo poslije podne, večer i noć bila je posvećena tamburaškoj glazbi. Počelo je i prije koncerta.
11: Drvila se šokica na drvo, drvo krivo, a ja...
12: Pa jesmo mi u Slavoniji, pa ko je bi to u Slavonac bio bez tambure?
13: To je bilo, ja mislim srijedom da je bilo, ne mogu se točno sjetiti koji dan. Prije podne u 10 sati ja sam to imala obavezno tranzistor kraj sebe.
9: Tamburaška diva Blanka Došeno Darku Pauriću priča sa suzama u očima.
14: Koliko on je bio moćan u tom poslu, koliko je bio jako ime, ali on je bio jedna vrlo skromna skromna, nenametljiva osoba. Jednostavno, on zapravo ništa nije tražio. On je samo tražio jedno dobro, kvalitetno druženje.
9: Urednica, voditeljica i promotorica tamburaške glazbe Đurđa Habel.
15: Darko je bio posebna priča. Ja bih voljela da se o Darku priča, da se govori što je Darko radio, zašto je Darko dizao slavonsku glazbu na vrh, zašto je Darko govorio koja pjesma bi trebala promovirati Slavoniju, koju bi pjesma trebala promovirati u svijetu. To je bio Darko Paulić.
9: Radio Osijek je tim koncertom ujedno proslavio svoj 83. rođendan.

0: Sport.
1: Marko Šivak.
2: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu, s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jedna greda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu nedjelju sa Slovenijom pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu. Ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
2: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske. Javlja Željko Kapelari.
5: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57 te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkoviti u drugoj četvrtini te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danje Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igrat će se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
2: A na Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
0: Vremenska prognoza.
1: Donja Plačko Vršnjak.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male i umjerene neoblake. Prema kraju dana oblaka je bilo sve više na zapadu. Ujutro je u unutrašnjosti bilo i mjestimične magle. Vjetar je bio slab do umjeren, većinom jugozapadni. Poslijepodnevna temperatura bila je uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. U nastavku večeri i u noći na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu, kiša te pljuskovi i grmljavina uz jačanje juga. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biše toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
0: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
7: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
8: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

0: Raša.
1: Ovo je Radio Osijek. Slučajni partneri.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je Vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne.